皆さんおはようございます。10時を過ぎました。5月15日金曜日、 FM メイプルがお届けいたします。北広ホットモーニング、お相手ははっちゃんこと高秀遥です。今週も11時55分までどうぞよろしくお願いいたします。いやー、最近ね、5月になって気温はいいんですけれどもね、本当にね、風が強くて強くて、外やるにもね、そして山菜の時期なんですけれども、外行きたいんですけれどもね、うちも吹きがそろそろ伸びてきたので、タケノコ取りに行ってこようと思ってるんですけれどもね、もうね、ゴールデンウィーク明けたらタケノコ来るだろうなと思ってたんですけれども、行かれた方いますか？もうね、ゴールデンウィークから1週間ちょっと経ってるんですけれども、で最近ね、ほら風も強かったし雨も降ってたんで、鳥ちゃんあんまり鳴かなかったんですけれども、ウグイスが久しぶりに鳴き出しましてね、で今度こそ警戒の声を練習してきたのかと思いきや断念したらしいですね。今年のやつら下手くそですね。カラスとかさ、

トンビとかさ、飛んでるんですけど、警戒の声をね、一切発することが できていない。ねえ。今年もね、法華経は言うんですけども、ケキョケキョケキョって鳴くことはなくて、そこでトンビがガンガン飛んでいるのに、警戒の声出せれないってどうするんだろうって、今年のやつらどうしてるんだろうって私本当にちょっと思ってるんですけど。ねえ、どうすんすかねー。はい、いやー、こうね、スタジオの中、まあ、家の中もね、多分そういう方いらっしゃると思うんですけれども、今ね、ちょっとね、暑くてね、冷房つけましたよ。スタジオの中こもっちゃって、昨日もね、コンビニでちょっと買い物に行ってきたんですけど、外は風があって、ちょっと寒いかなっていう感じだったんですよ。うちの中入ってくるともわーんと暑いんですよ。ねえ。なのでね、ちょっとね、冷房ちゃんをね、部屋の中で、中なので機械稼働させてるんで、つけてるんですけれどもね。腕まくり状態で喋っておりますけれども。まあね、外に行くときに中身 T シャツっていうのはまだちょっと早いかなと思っているんで、ロン T 中に着ているんですけれども、それでもね、ちょっとね、いやー、暑くて本当は中身 T シャツで歩きたいなっていうぐらい。今日はね、まあ後でまたね、お天気情報やりますけれども、ね、20度まではいかないんですけどっていう感じですかね。まあ風がなきゃ歩きやすいんですけどもね、どうにもこうにもね、この風が強くて歩きづらいっすね。ほんとね。さて、今日はですね、15日3週目でございますので、お買い物情報がないのでね、はっちゃんコーナーをたくさんやっていこうかなと思っております。もちろんですね、吹奏楽のコーナーも5月続けていきますので、よろしくお願いします。基本的にですね、はい、クラシック系メインで5月は行っております。ただ、時期が時期なので、春っぽい曲、春ってついてる曲とか、やはり、そういう系統をね、クラシックでも多いんで、ポップだけじゃなくて、クラシックでも春ってつくものとか結構多いんで、お届けしていこうかなと。その中でも今日はですね、皆さんに人気の OB、OG の方にも、現役の方たちにもね、人気の曲をお届けしようかなと。以前コンクールの課題曲に、コンクールの曲で人気を博した曲なんですけれども、しばらくこの20年の間に、あんまりね、流行らなかったんですけれども、なんかどうやら最近ね、再燃しているらしく、という曲をね、お届けしていきたいと思います。はい。ということで、今日はですね、交通課の方から、北の広メール来ております。はい。警察さんから来ております。道内では5月に入りまして、車両と歩行者が衝突して、歩行者が死傷するような重大な事故が続発しております。ドライバーさんは交差点のね、右折左折の時の、目視での安全確認ね、ドラレコだけじゃなくて、目視での安全確認を徹底もうちょっとしてくださいということです。直線道路、道内ですからそういうのね、広い直線道路多いと思いますけれども、通り慣れた道とか、そういうね、普段の道でも油断せずに、横断歩、ね、歩行者さんを見落とさないように、集中して運転いたしましょうということで来ております。はい。1ヶ月経ってね、だいぶ春なんですけども、慣れてきたところでっていうのありますよね。はい。そしてですね、冬場はね、タクシーの運転手さんにちょっと聞いたんですけども、冬場はね、さすがに慣れていないと、レンタカーでっていうのはね、

危ないんで、あの道外から来てレンタカーを冬場に借りようとしている方、あの本気モードで止めてあげたそうなんですけれども、まあこうやってね、ちょっと春とか夏とかになってくると、道外から来られた方たちもね、あのレンタカーを借りてっていうことはあると思うんですけれども、ここで道内の人たちだったらまだね、こうやってね、交通課の人たちから直線道路とか通り慣れてる道でも絶対に気をつけてねって言われたら、はいって言えるんですけど、意味わかるんですけど、あの道外から来られた方たちって、あの道幅が広くて、あの向こうまで続いてる果てしねえ一本道路っていう直線道路っていうのはなかなかお目にかかれないので、ふーっつって運転しちゃうんですよね。だから絶対それだけは気をつけてほしいなと思います。もうね、リスラジで聞かれている方もいると思うんですけれどもね、道内に来られる場合ね、あのとにかく特にレンタカーを借りてっていう方はね、あの道幅広くて嬉しいでしょうけれども、運転するときウェイしないでください。そういう気持ちになんないで、そういうところこそ危ないよと思ってていただきたいなと思います。ほんとね、それから鹿之助とか出てくるんでね、あのプー太郎とか出てくるんで、あのリアルプー太郎とかね、鹿太郎なんてもうぴょんぴょんぴょんぴょんしますからね。あいつはバカですから学習しませんからね。鹿の爪でね、道路ってチュルリンって行っちゃうはずなのに道路出てくるんですよ。それ出てぴょんぴょんね、目の前を飛ぶんで、これね結構本当ですからね。エスコンの前にも鹿住んでますからね、本当住んでますし、あのうちの目の前あれなんですけど、あの市街化調整区域とか、そうやってね、あのエスコの近所にもレクモレ森とかありますけれども、これノポロ原生林とかそういう風になってくると、あの鹿のグループ住んでますからね。うちの前でもピーピーピーピー言ってるし、本当に、はい。なのでね、あの気をつけてください。鹿は本当に車のね、フロントガラスの目の前ビョーンと飛びますからね。以前のね、あの交通安全運動の時にね、あの吉田係長言っておりましたけれども、お友達の方が鹿事故に遭いましてと、鹿のね、立派な角が車突き抜けてズバーッと入ってきまして、運転者一人でよかったです、助手席に乗ってたら死んでいたでしょうっていうね、とんでもないね鹿事故もありますんで、そのぐらい鹿の角もね、ちょっと硬いんでね、強力なんで、車のフロントガラス破ってきますんでね、かなりおっかないんで、動物事故もありますんで、直線なんてやたらおっかないですからね飛ばしちゃいけないですよ本当にね、これ皆さんね、だんだんね、あの5月6月ってちょうど北海道ね、行楽シーズンというか一番爽やかな時期なので、北海道気持ちいいな気持ちいいなって言って、来られる方もねいると思うんですけれども、本当に気をつけていただきたいなと思います。はい、さて野球のお話もね、ちょっとね、あのカードをなんとか勝ち越して今回はで、15日ですから、今日からまたエスコンで試合ということに、なります。京セラとねゾゾマリンでやってきたんですけれども、連勝しましてなんとか、15日、今日はですね、ファブのファンクラブ入っている方たちのメンバーの来場者プレゼントの日ですね。今日は、ナイトゲームなんで6時から。明日、明後日はデーゲームでございます。1時、2時からの試合になっておりますけれどもね。はい。3連戦、エスコンで行われます。北広島駅近辺、それからエスコン周辺もね、混み出してすると思いますんで、また、皆さん歩くときに、ね、気をつけてください。はい。
ね、それからですね、道外から来られて、聞かれている方、野球ファンの方にお願い申し上げます。あのですね、北広島市

おばさんが、福住行き以外撤退いたしまして、で、使えるバスの本数も、バス会社は変わって、引き続き団地内を運転してくれていて、一応帰れないことはないんですけれども、お買い物の帰り、仕事の帰り、地元民がかなり困っております。福住行きにどう、ね、福住経由っていうのどうしてもね、乗らないとそっち側に行けないとかっていう場合もありまして、これ団地地区から乗る場合ですね、福住からどっぷり乗ってしまってエスコンに行かれる方で、駅前とかに用事がある方、それからお買い物でスーパーに用事がある方とかが逆に地元民が降りれないでおります。なるだけね、ぎゅうぎゅうになってしまうのは申し訳ないんですけれども、降りますっていう地元民たくさんいますんで、ちょっと開けれるようにだけよろしくお願いします。そしてですね、よくエスコン行くときにタクシーを利用される方多いんですけれども、地元民はバスの本数も、もうね、1時間半、2時間に1本っていう時間帯もあるんですよ。本当に私もね、お買い物して家に帰るためにはですね、この番組終わった後、ダッシュで帰らないと、1時のバスに間に合わないっていう状態なんですよ。それ終わっちゃうと、2時50分までバスがないっていうことに、3時前までバスがないっていうことになっちゃうんですよ。どうにもこうにも急いでる時とか、あ、今日そういえばお客さん来るから急いで帰らなきゃっていう時とかも、帰れなくなっちゃうんですよね。そういうことがあってですね、まあ、私らみたいには元気な世代はいいんですけれども、おじいちゃまおばあちゃまとかもちょっと多くてですね、どうしても車使わないとね、帰られないわ、バスでよっこいしょなんて荷物持って帰られないわっていうおじいちゃまおばあちゃまも多いんですよ。なので、地元民のためのね、車も取っといていただけたらなと思います。エスコンでの試合の日って、タクシープールの車がゼロになる時が多くてですね、地元民がどうやって帰ろう、バスも車もない、どうしようってなっていることが多いんです。 すいませんけれども、エスコン行く時は基本的にですね、シャトルバスを使うか、もしくは歩いてエルフィンロードを歩いてくださいっていうことに、基本的には徒歩で行ってくださいっていうことになっておりますので、皆様ご協力よろしくお願いいたします。あとですね、年々ですね、見ていると路上駐車がすごく増えております。ですのでね、車の方はね、どんどんね、路上駐車増えて、小学生なら隠れてしまうぐらいのようなね、列になってバーッと、縦列状態になっていたりとかしますんで、西駐車場のところとか、なるたくね、そういうことは、お子さんの帰りの時間とかもありますんで、近くに小学校やなんかもありますんでね、配慮していただきたいなと思います。はい。さあ、ということでね、今日も皆さんからのメッセージ、リクエストお待ちしております。お電話番号011-372-7500、011-372-7500 番。ファックスは011-372-6336、011-372-6336 番。メールアドレスはすべて小文字でございます。fm@maple799.com。799は数字です。fm@maple799.com となっております。皆様こちらまでお寄せください。お待ちしてます。それでは今日も一日 FM メイプル、どうぞよろしくお願いいたします。いやー、北海道ね、交通事故の発生状況を見たら、死者24人、前年と比べてマイナス13人ってなってて、やっとね、ワーストトップ10からは外れて、ワースト12位まで落ちたんですけれども、いや、それでもギリギリでしょう。また戻っちゃう可能性あります。ワースト10以内に戻っちゃう可能性ありますんで、皆さん本当にね、お外出るときは気をつけていただきたいなと思います。はい。さあ、それでは今日はね、エスコンで試合の日でございますので、We are Fighters からいきましょうね。1曲目。はい。

さて、皆さんいかがでしたでしょうか。今日はエスコンで試合の日ということで、1曲目 We Are Fighters でお届けいたしました。お楽しみいただけましたでしょうか。さあ、それではお天気情報をお届けいたしましょうか。

さて、それでは石狩地方ですね。まず札幌県全体のお天気からいきます。今日5月15日金曜日は晴れとなっております。最高気温、さっきねテレビとね他のやつを全部見てきたんですけれども、20度いかないっていう話だったんですけれどもね、行くの？今日24度になってますよ。最低気温は8度で、最高気温24度になってます。暖かいんですか？降水確率は 0%。

0%、1日通して 0% の状態となっております。風は南東の風、後北風になるということです。はい、それでですね、海上の方では南西の風がやや強めということになっておりますね。ただ波は1メートル、後2メートルということで、ほぼほぼ通常でございます。ただしですね、やっぱり春なんで乾燥注意報が出ております。乾燥注意報で風も強いですし、天気もいいということで、花粉非常に多く飛ぶということになっております。花粉飛びますんでね、昨日もコンビニの帰りね、風強くてね、バラバラバラバラってなってたんでね、ね、北海道特有のさ、柳とか白樺花粉の類のやつがですね、ポロポロポロポロポロって全部なってましてね、ふわー、花粉花粉花粉、ギャフンギャフン、花粉花粉花粉、面白くないこれはマスクして出た方が良かったかなっていうぐらいね、すごかったんで、はい。そして週末なんで見ていきましょう。明日明後日以降どうかな。16日土曜日、明日は晴れのち曇り、明日も23度まで行くということです。で、最低気温が11度ということで、明日の方がちょっと暖かいかな。明日も雨は降りません。 0% と出ています。風は南風、後北風になります。明日もそうですね、海上の方では南西の風がやや強めということで、波も 1.5メートル、今日と似てますね、ほとんどね。で、17日日曜日以降見ていきましょうか。来週からは20度超えが普通になってまいります。ちょっとずつ来週以降だと、10何度とか、そういうのがなくてね、20度超えばっかりになってくるんで、中身が T シャツでもまあ一応大丈夫かなといった感じになってきますね。はい。そして雨の日がないっていうのが特徴ですね。はい。10%、20% 以内なので、じゃあ外気を見ていきましょうか。もしかしたらね、野球、道外の方はですね、今日じゃなくて明日のチケットをね、昼間のチケットを持っていらっしゃる方とかもいると思うんでね、お天気見ていきましょうね。札幌で24度ですからね、まあ、ただね、ここ北広なんで、札幌市よりちょっと高いところなんでね。はい、ね、これね、気温が多少札幌市とは違うと思ってください。こっちの方がちょっと寒いですね、高さがあるんで。はい。今日は西日本から北日本の広い範囲で晴れるでしょう。これ沖縄も概ね晴れますが、諸島の方を中心ににわか雨とか雷雨の可能性というのもあるそうです。そうなんですね。でも全国的にはだいたい晴れるということにはなっています。先島諸島のあたりでもしかしたら雨というよりもちょっと雷っていう可能性あるということなんですね。最高気温ね、全国的に平年並みかそれより高く、北日本では大幅に高いところもありそうです。5月にしたら20なんだとか、ちょっとね、6月並みの暖かさですよ。これ1ヶ月分ぐらい違いますね。だってね、売れてない隣んちね、一旦もう庭潰して綺麗にしたはずなのにね、わらびがまた生えてきた。っていうことは、うちもそろそろわらび生えてくるわ。うちの並びみんなわらび生えてくんのよ。玄関にわらびが生えてくんのよ。ちょっとーねえ、わらびがまた生えてきちゃってるから、ぐんぐん伸びてくるわよ、これ。ちょっともう。道外の方どうなんでしょうか。これで、平年並みかちょっと高いっていう感じで書かれているんですけれども。どうなんですかね。北日本的にはガチあったかいですよ、今日。すごいですよ、これ。じゃあ、北広のピンポイント行きますね。
先ほど10時前に見た感じではですね、メープル

玄関のところについている温度計は14度となっておりました。14度、ここから21度まで上がるっちゅうんですけれども、本当かおいって時間ごとで見ていくと、今日ね風がちょっと強めなの、5メートルよ、5メートルでね、明日もね4メートル、明日の方が大丈夫かな、4メートルのち3メートルって感じかな、4メートル3メートル4メートル3メートルって感じかな、午後はね。今日はね風が5メートルあるんで結構強い、午前中風強いかな、ただ野球始まるぐらいの頃はね大丈夫よ、風1メートルになってる、その代わり北風になってるからね、あの夜はねまだ寒いからジャンパー着て出てくださいね、歩くときね、はい、夕方まで晴れますね、いい感じに。今日ね最高気温がお昼で19度、午後1から3時までで20度、これが最高ですね、これが最高気温となっています。その代わり風が5メートルあるんで、結局ちょっと上にウィンドブレーカーをねちょっと煽った方がいいかもしれないです。一応ね風が5メートル以上って言ったら髪の毛一応ブワッと仕掛かるレベルにはなっているんでね、はい、風対策はした方がいいと思いますね。髪の毛ちゃんとまとめていくなりなんなりはした方がいいかなと思います。北広も乾燥注意報出ておりますので、火の取り扱いやなんかに気をつけてください。そしてお家帰ってきた後はね、お顔の手入れなんかも気をつけた方がいいです。乾燥乾燥で最近私もね、ちょっとねスキンケア用品かなりねベチベチベチベチはたいてつけてるんですけれどもね、顔かゆくてかゆくてですね、顔がねそのぐらいかゆいってことはね、空気も乾燥しておりますしね、なのでちょっとね皆さん火の取り扱いは気をつけた方がいいかなと思います。で明日も22度って言ってるんですけれども、そうですね最高気温20度、今日と一緒ですね、お昼から3時まで20度、これが最高気温になっております。今日と一緒ですね。その代わり風が今日よりはちょっと、きつくないので、今日よりは暖かさを少し感じるかもしれません。ただね暑いからってね調子こいた格好しない方がいいかなっていうのはありますね。北広の週間天気を見ると、最高気温が10度いかないの、なぜか最高気温が9度にもかかわらず、最低気温が9度にもかかわらず最高気温が、20度超えということになってくるので、体の不調をにならないように気をつけていただきたいと思います。はい、以上お天気情報でございました。

0: ではね、一旦ここでちょっと CM 行きますね。
1: Fビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: 世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回、座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義孝キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは

に一人は絶対に楽譜が読めて楽器ができる状態、すごいことになっております。世界の、ブラス大国になってしまっております。もしかしたらアメリカよりもすごい勢いになってしまっているわけなんでございますけれども、はい、これですね、今日は、コンクールの曲で有名な曲をちょっとね、紹介いたしますね。広島ウィンドウオーケストラさんの演奏でお楽しみいただくんですが、今日はですね、春の猟犬っていうね、曲を紹介していこうかなと思っております。これね、うちらの頃でね、にね、すっごい流行ったんですよ。アラフォー世代にね、リード作曲の曲自体、そもそもね、結構人気なんですけれども、これ、日本で最も知られているアメリカの吹奏楽作曲家の方でございます。ね、第13回全日本吹奏楽コンクールの課題曲にも、13回目っていうから、昔ですよ、65年の頃の、コンクールの課題曲になっているんですね。で、今人気なのはアルメニアンダンスなんですけれども、アルメニアンダンスと並んですごく、私らの世代にも人気だった曲なんですね。で、一時期流行らなくなっていたんですけれども、最近またね、コンクール曲として使う学校が出てきているようなんですよ。で、この春の猟犬っていう曲はですね、イギリスの詩人、スウィンバーンが書いた春の猟犬っていう、詩があるんですけども、これに基づいていまして、春先の狩りの様子と乙女の若々しい恋愛模様を書いているということです。この作曲者のリードはですね、この印象的な2つのテーマを音楽で表現して、前半と後半に弾むようなメロディーがちょっと入っているんですけれども、若い快活な雰囲気、ね、と中間部分のゆったりしたメロディーが、優しい、恋愛の雰囲気、というね、これで、うまく分けて、聞こえるように作っているということです。リードのね、曲の中では結構代表作になっているんですが、結構華々しい作品が多いんですが、この春の猟犬は結構お上品な雰囲気。リードの曲の中ではお上品な雰囲気になっております。リードの曲ってババーンってしたね、結構ねノリのいいねドーンってしたね、吹奏楽にしたらかっこいい、曲が多いんですけれども、リードの曲にしたら意外とお上品タイプといった感じになりますかね。はい、結構ねこれやっぱり春なんで、でしかもねちょうどこの時期って、さっきもね、熊之助やら鹿太郎とかなんとかって言ってたけど、そういう時期なので、ぴったんこの時期かな、ということでお届けしていこうかな。本当ね、コンクールで人気の曲なので、リードの曲って、8月にかけても、7月後半、8月にかけてもいいかなと思ったんですけども、時期が時期なんで、春の猟犬行っちゃおうかなということで今日ねかけちゃいます。はい、アルフレッド・リード作曲春の猟犬、これちょっと長めの曲でございます。9分ほどかかります。なので次のコーナーまでゆっくりお家にいる方はなんか飲みながら聞いててくださいね。今回は広島県です。広島ウィンドウオーケストラさんの演奏で、木村義弘先生の指揮でお楽しみいただくことになります。それでは行きましょう。

さあ、いかがでしたでしょうか。お届けいたしましたのは、リード作曲の春の猟犬という曲でございました。ゆっくり休憩できましたでしょうかね。広島ウィンドオーケストラさんの演奏で、木村義弘先生の指揮でお楽しみいただきました。これがですね、コンクールになるとね、時間制限っていうのがあったりするんで、ちょっとね、テンポ早めに演奏したりとか、いろいろね、やらなくちゃいけなくて大変なんですけれども、リードの曲の中では、すごく人気になっている曲ということでね、ちょうど時期も時期なのでお届けいたしました。この曲ね、先ほど解説した通り、優しい部分と、元気のいい部分2種類出てくるよっていうお話ししたんですけれども、皆さんお分かりいただけましたでしょうかね。はい、ということでね、今日は春の猟犬をお届けいたしました。はい、5月中はですね、春らしい

クラシックですね、吹奏楽クラシックを、お届けしております。はい、いかがでしたでしょうかね。また来週は別の曲お届けしていきますよ。はい、さて来週は何の曲にしようかな。はい、ということでね、今日はちょっと

さあ前回も言いましたが、まずはグリーンツーリズムのお知らせいきます。5月1日号の広報誌からです。北広市内のグリーンツーリズムの施設をめぐるスタンプラリーを実施します。明日16日土曜日から8月23日までとなっています。直売所や農家レストランなどをめぐって市内の風景や農産物などの魅力に触れてみましょう。4カ所以上回った参加者の方には感じた、抽選で特産品をプレゼントしています。詳しくは市のホームページをご覧になってみてください。お問い合わせは市役所372-3311農政課となっております。内線4602、農政課の内線は4602となっています。はい。それからですね、調理師の試験のお知らせです。8月25日火曜日午後1時30分から夕方4時、会場は札幌市となっていまして、受験の手数料は6900円です。こちらの申し込みは5月15日までに千歳の保健所までお申し込みになってください。お電話番号は0123-23-3175 0123-23-3175となっています。調理師の免許を持っておくと、北広の場合はね、飲食店の仕事が結構多いので、有利かなと思います。はい。それからですね、こちら、行こうかな。元気フェスティバル in 北広島2026参加団体の、説明会を行います。10月4日日曜日に総合体育館で今年も行われます元気フェスティバルの説明会を行います。参加団体で実行委員会を組織しまして、企画運営から準備後片付けまで全部その参加団体が行うイベントなんですが、体験コーナーや、制作物の展示、ダンスとか音楽なんかの舞台発表ができます。対象は、条件を満たす団体となっておりまして、北広市内で障害学習や健康福祉、消費生活なんかに関連するね、活動をしているのが、対象者となっております。実行委員会は4回程度、それとか前日の準備とか当日の後片付けなんかに参加できることが目的、条件となっております。で、個人とか企業とか営利、政治、宗教関係の活動での参加はできませんのでご注意ください。5月26日火曜日午後6時30分からとなっております。市役所4階のですね、こちら会議室を使って、最初の話し合いいたしますのでよろしくお願いいたします。申し込みはですね、社会教育課、市役所の社会教育課となっています。372-3311内線4842となっています。それから今年もシェアサイクル実施しております。北広島駅のね、西口と東口にも、電動自転車白いやつ置いてありますけれども、アプリの登録、無料アプリの登録だけで、これでね、予約して、鍵開けてね、解除して走行できるんですけれどもね、エスコンの前のね、

総合体育館のところとかにもね、駐輪場とかありますし、道都大のところにもね、駐輪するところとかありますね。ただし、種類は2つありますね。マウンテンタイプとママチャリタイプと2種類ありますので、ご注意くださいね。シェアサイクルは必要な時に自転車を借りて好きな場所で返すことができる、サービスなんですが、スマホで所定の場所にある自転車を借りて、鍵を解除して動かすことになります。実施期間はですね、これ雪が降る前までということになっております。だいたい10月、11月だっけ、この前閉めたのね。駐輪場があれするまでと同じなんですよね。閉まるまでと同じ時期だったと思います。はい。設置場所は駅西口と東口と総合体育館バイシクルロット B、 これはですね、ボールパーク F ビレッジの駐車場 B になります。それから料金は、シティサイクルの場合は15分ごとに200円、12時間、半日までで2500円となっております。車種によって金額変わりますのでご注意ください。二次元コードからアプリをダウンロードして必要事項を登録して予約してください。この事業はですね、シェアサイクルサービス、の、ハローサイクリングっていうのを利用して、北海道エネルギー株式会社さんが運営しております。お問い合わせがある方は、観光振興課、市役所の観光振興課でお願いいたします。内線4343、内線4343となっております。それからこちらです。5月19日申し込み期限です。来週の火曜日申し込み期限。こちら、来週の火曜日、19日の夕方5時申し込み期限。これはですね、北広島ふるさと祭り、毎年ね、8月1週目、ね、の土日にやっているわけなんですけれども、今年は8月1日、2日が、ふるさと祭りの日です。市役所のね、横の広場と、役所の駐車場を使いますということです、今年もね。出展者やステージ出演者募集のお知らせです。出展者の対象はですね、北広観光協会の会員か、市内で活動している団体や個人さん、市内の店舗で営業していらっしゃる方。それから募集店舗の方は28店舗程度、テントかキッチンカーでお願いいたします。申し込み多数の場合は抽選となります。申し込み方法はですね、申し込み用紙がありますんで、それと、従事者全員分の本人確認の書類の写しなどを、電子メールで、北海道北広観光協会まで、送ってください。ステージ出演者の対象は、原則、北広市内にお住まいか通勤・通学している個人かもしくは団体さん、演奏やダンス、パフォーマンスなどなど、音響設備なんかの PA さんとかはね、主催者さんが依頼して用意して、機材をね、用意したものを使いますんで、はい。申し込み方法は二次元コードから申し込んでください。お問い合わせは北海道北広観光協会まで。お電話番号376-8880、376-8880となっています。はい。それからですね、ですね、こちらは、はい、今日15日までっていうのがありますね。食の教育事業のお知らせです。食と農の学び場、作る楽しさ、食べる喜びというふうについてるんですが、対象は北広市内にお住まいの小中学生と保護者さんが対象です。5月31日日曜日、お昼の12時30分から夕方5時、8月23日日曜日もありますね。はい。8月23日日曜日のお昼12時15分から夕方4時、9月13日日曜日の午後1時から4時、10月3日土曜日の10時から午後3時の1日がかり、全4回出られる方。場所は市役所を使ったり、広葉交流を使ってみたり、ね、F ビレッジの久保田さんを使ってみたり、
あと

高島ファームさんですね、競泳の、それとか駅前の市民農園さん使ってみたりね、富ヶ丘の、田植えとか稲刈りとか野菜のね植え付けとか収穫体験、料理体験、農業経験全部っていうことになります。はい、はい、これは自分でね植えて育てて、様子見に行ったりとかもするんですよ、この全4回の間にね。はい、あの草むしりしてきたりとか、あのね、あの植えたやつの様子見てきたりとかしながら、で最終的に収穫体験をして、自分で調理実習という形になっているものでございます。はい、こちら定員は25組さんで50人となっております。応募多数の場合は抽選となります。全4回で1人1000円参加料よろしくお願いいたします。申し込み方法は今日5月15日期限となっております。今日5月15日期限で二次元コードからお申し込みになってください。詳しくは市のホームページをご覧になってくださいね。お問い合わせは農政課、農政課内線4604-4604となっております。名護フェア行います。今年も。はい。日ハムファイターズの春季キャンプの地である名護市との交流で開催しております。5月19日火曜日。来週の火曜日。午前10時から午後3時。いや、これね、開店前からね、皆さんね、結構見ててね、開店した途端にね、もううわーっと集まってね、すごいんですよ。今年もパイナポーが買えます、沖縄の。ウェーイということでね。エルフィンパークを今年も予定しております、場所は。はい。沖縄のね、特産品の販売や観光、ふるさと納税の PR ブースなどなどとなっております。はい。今年もあれを買うぞ。パイナポーと一緒にあのお菓子を買いたいな、と思っているはっちゃんでございます。はい。詳しくはこちらも二次元コードからご覧になってみてください。お問い合わせは商工業振興課。市役所商工業振興課となっています。内線は4614-4614。今年もね、道の駅の方々来てくれるのかな？ねえ。楽しみです。はい。ただね、19日か。この前はね、去年はね、ちょうど食べ頃のやつ買っちゃったからね、ちょっと早めのやつ、ちょっと中でも緑っこいやつ、多少色のまだ薄いやつを買って、ちょっとね、ちびすけの運動会が30日なんで、一週間持つようになんとかなんないかなと思っております。うふふ、今年もね、名古屋のね、おやつパイン、プチプチポゴールパイン買おうかななんて思っちゃってるんですけどもね、私もね。さあ、楽しみですね。19日火曜日午前10時スタートになりますんで、10時スタートなんで、はい。皆さんですね、スタート時点でブワーッと集まって、速攻売り切れる商品とかもありますんで、そこら辺はね、ご注意ください。はい。さあ、それからですね、もう一丁だけ行きましょうか。初めてのスマホ講座、スマートフォンの使い方を、基礎から学べる講座を開催いたします。北広市内にお住まいの方が対象で、5月27日水曜日、午後1時30分から、15時30分の間、市役所の1階多目的室で行われます。講師はソフトバンクの認定講師さんが来てくれます。先着15人さんです。お申し込みは5月20日ですから、あと5日かですよね。来週の水曜日までに広報課、市役所の広報課にお申し込みになってください。内線3631-3631。北広健康ポイント事業の対象にもなっております。はい。ということでね、こちらですね、スマホわざわざこれからっていう方いらっしゃると思うんですけれどもね。どうでしょうか。あと最後にもう一丁だけ行きましょう。これもね、結構すぐなんで、6月2日申し込み期限っていうのがあります。まずね、6月6日にあるんですが、地域遺産発見バスツアーで、
これ歴史と川を遡って千歳を巡るものです。千歳川を遡っていきながら、北広と

0: せの自然とか歴史をさ、学んでいくというものになります。地域の歴史を学んでいくことになります。街を好きになる市民大学 OB の皆さんが案内してくれますよ。これはじゃあ確かですね。せっかくね、もうがっちり市民大で、やってきている OB さんですからね。すごいですよ。地元のこと分かっておりますからね。6月6日土曜日、午前9時から夕方4時、エコミュージアムセンターですね。まずは、紅葉交流に集まっていただいて、エコミュージアムセンター自身の駅で始めます。で、そっから、千歳市埋蔵文化財センターに行きまして、いきなり千歳行きます。清須のね、終点のお墓群がありますね。あそこら辺に行きまして、サケマスの森情報館。ね。で、名水ふれあい公園。で、っていうね、サケのふるさとかの方まで行きますよ。奥の方まで行ってきますっていうことになります。車のね、車窓からの見学もあります。あーって、車から降りないで、車から見て、はいはいはいはい、なるほどね、こうなってんのねっていう風に見る場合もあります。場所的にね。うん。母群とか、キウスの母群とかそうなんじゃないかなと思います。ね。先着20人。で、参加料500円ってなってまして、持ち物はおやつと飲み物、ちょっとバス遠足的な感じでやりますんで、おやつと飲み物、あと、お昼代を用意してきてね。サーモンパークでお昼休憩しますんで、お昼代持ってきてください。ね。お申し込みは6月2日までにエコミュージアムセンターまでお願いいたします。自身の駅のお電話番号373-0188、373-0188となっています。今日も5月1日号の候補誌から情報を出していきました。皆さんね、候補誌と、市のホームページ両方チェックしてみてください。
1: お菓子のあずま、東山生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
2: 世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義隆キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@meiple799.com、希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。みんなでレビュー感激しない。
0: さあ、それでは曲に行きましょう。春らしい曲行きましょうね。どうしようかな。はい、松坂子さんの曲ね、意外に好きっていう方多いんですよね。この曲ね、私高校1年の時にね、まだね、今の盛況の場所がね、大英だった頃。2階、エスカレーター上がった2階のところにね、雑貨屋さんがあったんですけれども、なぜか知らんけどね、この曲ばっかり、有線って大抵いろんな曲かかってると思うんですけど、この曲ばっかり、ずーっと鬼リピしてるお店がありまして、ふわーって思った記憶がありますね。はい。明日春が来たら、こちらの曲ね、意外と好きな方多いんで行きましょう。少々お待ちくださいね。あれれ？

はい、皆さんいかがでしたでしょうか。松坂子さんで明日春が来たらでございました。懐かしい曲なんですけれども、二十数年前の曲なんですけれども、結構いまだにね、知ってる方がいてね、人気曲に意外となっております。まだね、北海道春なんで

春曲どんどんかけておりますね。6月過ぎたらまあ初夏になってくるんで、夏っぽい曲をちょっとずつかけてもいいかなと思うんですけれども、まだね、北海道はやっと花がね、札幌県近郊でやっと今花が咲いてきたかなといった感じでございますので、ばっこり今がね山菜の時期というね、形になっておりますので、春らしい曲をちょっとねかけておりますね。本州とかの方はね、本当にね、もう4月中に山菜も取り終えて、5月はばっこり花ももうね、樹木のね、花は終わってしまって、下に咲く花のね、庭とかをね、やるのが、そういうところを見に行くのがメインになっているのかなと思いますけれども、北海道はね、今がやっと花盛りなので、ね、まだまだ春の曲をね、お届けしている次第でございます。はい。さあ、それではこちらのコーナー行きましょう。皆さんは何座さんでしょうか？チェックしていきましょう。今日の星占いランキング。

さあ、いつも通り、GT エージェンシーさんの曲じゃない、ランキングを紹介していきます。ここではお時間の関係で第11位から第2位までを一挙に発表していきまして、こちらはですね全体運だけとさせていただきます。そして残る1位と12位さんは全体運だけじゃなくて、はい、あんなこんなそんな、金運お仕事運とかラッキーなんちゃらとかそういうの発表していきます。それではいきましょう。

第11位、1月20日から2月18日生まれの水亀座さん。ピンチな出来事があるかもしれません。前向きに考えるようにすれば事態が好転しそうです。第10位、11月23日から12月21日生まれの射手座さん。ストレス溜まっちゃってるかもよ。マッサージに行ってみたり、お風呂に入ってみたり、リラックスしてなんか、リラックスできることをして過ごしてみてください。第9位、9月23日から10月23日生まれの天秤座さん。時間があると余計なことをちょっと考えちゃって不安な気持ちになりそうです。今日はなるだけね、予定を入れるようにして、なんかそういう気持ちにならないようにしてみちゃってください。第8位、8月23日から9月22日生まれの乙女座さん。難しく考えずにテンポよく進めるようにしてみてくださいね。そうすれば何事もいい方向に行きそうです。第7位、4月20日から5月20日生まれのお牛座さん。年上の人に、ね、お悩み相談なんかをしてみてね。今後に役立つアドバイスをもらえそうです。第6位、3月21日から4月19日生まれのお羊座さん。自分を高めるために時間を使ってね。資格取得のお勉強とか習い事なんかを始めるのもおすすめですよ。第5位、2月19日から3月20日生まれの魚座さん。用事がなくても外に出てみて、思いがけない発見がありそうです。第4位、7月23日から8月22日生まれの獅子座さん。悩んでることがあるなら昔の経験を参考にしてみてね。ヒントになって乗り越えられるかもしれません。ではトップ3行きましょう。第3位、10月24日から11月22日生まれのサソリ座さん。憧れの人と会う機会があるかも。あなたの方から声をかければ仲を深められそうです。第2位、6月22日から7月22日生まれのカニ座さん。好奇心旺盛かもしれません。普段は縁がないところにちょっと行ってみるとラッキーな出来事がありそうです。さて、ではでは、行きましょうか。1位さんと12位さんでございます。今がお誕生日の方と、冬場がお誕生日の方。どっちが1位でどっちが12位だったんでしょうか。いきましょうか。それでは発表。

今日の走らないランキング第1位はこちら。12月22日から1月19日生まれのヤギ座さん、パチパチっとなん、おめでとうございました。全体運はチャレンジ精神が高まっているかも。過去に諦めたことにトライすれば今度はうまくいきそうです。お仕事運です。リーダーシップを発揮できるかも。周りからも一目置かれそうです。金運です。交際費にお金を使ってみてね。人脈を広げられるかもしれません。ラッキーカラーはレッド。ラッキーアイテムはネイルケア用品となっています。お助けアクション、今日のお昼は中華そば、冷やし中華なんてどうでしょう。いや中華そばだからラーメンってことになりますか。お手軽でいいっすね。中華そばを食べてみようとなっています。

ではでは、残念だった方、あ、うちのおかんだわー、12、12、今日の残念さんは5月21日から6月21日生まれの双子座さん、はい。チーン、双子座さん残念症。全体運はいつもより繊細かもしれません。新しいことには手を出さずにルーティンをこなしていくのが心が落ち着くパターンかもしれません。お仕事運です。ちょっとしたミスがあるかもしれません。丁寧に作業するようにしてみてください。うちのおかんこの前これだったからね、ポッキにティッシュ突っ込んだまんまなの忘れて洗濯機にあポーッ洗濯機の中で白いのがブワーってね、すごいことになりましたから、ちょっとしたミスでね、うひーですやりかねないですね。双子座さん気持ちわかります、やりますよ、うちのおかんも、あってねそれとか、あれ2階に行ったのに忘れたって降りてきてもう一回あっていうね、二度手間とかね、普通にねちょっとしたミスやるんでねよく、ちょっとしたミスあります双子座さんね丁寧にやってみてください、いつもより。はい、金運いきましょうか。こちらはね、節約のしすぎでストレス溜まっちゃっているかもよ、ほどほどにしてね。ラッキーカラーはブラック、ラッキーアイテムは焼き菓子となっています。お助けアクション、自動販売機を探してみよう。はあ、まあ団地に自販機ないっすけどね多分ね、自販機そこのツルハの前にあるで、そこのツルハの前にあるで、あと自販機どこにあんだろう、マックスバリューの前か、遠いんだよこの野郎団地の人は我慢してください。はい ということでね、皆さんいかがでしたでしょうか。これはね、あくまで、あくまで、お遊びコーナーでございます。占いでございますから、基本的に信用しすぎないように、こう、注意くださいませ。ね。完全に、へえ、ほう、あ、そう、って思って聞いててください。ということで、皆さん、とりあえず、今日これからの参考に一応ね、なさってみてはいかがでしょうか、というコーナーでございました。今日の星占いランキングでした。さて、それでは、一曲お届けいたしましょうね。はい。お届けする曲は、お届けする曲は、あれれれ、どうしちゃったかな。5月の夢の歌っていうのがありまして、平原あゆみさんと立野泉さんの曲なんですけれども、4つの小さな夢の歌、春っていうね、春夏秋冬それぞれあって、これの5月の夢の歌になっております。春バージョンお届けいたしましょう。

0: さあ、1分ちょっとの曲だったんですけれども、いかがでしたでしょうかね。お届けいたしましたのは、立野泉さん、平原あゆみさんの演奏で、4つの小さな夢の歌、春夏秋冬それぞれある中から春、5月の夢の歌というね、連弾でお届けしている曲なんですけれども、春バージョンをお届けいたしました。ここで一旦 CM 行きまして、曲がちょっと短かったのでね、もう一曲、ポップ曲を一曲お届けしようかなと思います。
1: 地域密着の北広島不動産、何でもご相談ください。北広島市役所向かい、 JMP サンライズ、あらゆる相談に対応します。
2: F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、

0: クイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: それではもう一曲ちょっとお届けいたしましょうね。今度はちょっと洋楽をお届けしようかなと思っております。アンナモッフォの曲いきます。プラーター公園の春ね。公園とか行ってもね、春の雰囲気っていうのが分かったりしていいですよね。そういうのもありまして、外国もそうなんですよね。プラーター公園の春お届けしていきます。

さて、いかがでしたでしょうか。お届けいたしましたのは、アンナ・モッフォのすごい声をお届けいたしました。プラーダー公園の春。まあ、春っぽい雰囲気出てましたね。先ほどね、ピアノの曲をお届けしたので、やっぱちょっとね、ラッタッタな感じのね、クラシック調が続きいいんじゃないかなと思って、完全にポップ曲、日本のポップ曲よりは、こういう方がいいかなと思ってね、プラタ公園の春お届けしたんですけれども、いかがでしたでしょうか。さて、それでは、こちらの

キングというからにはジャンルに関係なく47都道府県のデータを全部1から47までバフォワーと言っていきますということなんですよね。住んでいるとね、意外と自分たちではね気づかなかったり知らないことね、知らなかったっていうことがありますよね。あの他のね、県外のとか道外とかね、他の都道府県の人たちからはどう見られているのかとかも分かっちゃうわけですよ。今回はですね、魅力度ランキングでおなじみの地域ブランド調査の方たちがね調べているわけなんですが、90項目にわたるランキングが実施されているんですが、その中の今日は観光に行きたい都道府県、今年観光に行きたい都道府県ランキング、パチパチパチっとな、これね、はい、今回はですねポイントでいきたいと思います。観光意欲度何点何ポイント何点何パーっていう言い方しますんで、はい、今回はですね全国3万人以上の消費者を対象に魅力度のみでなくその地域にどういった魅力があるのかについても調査を行っているので、より突っ込んだ状態での点数が出てきております。はい、ということでね、楽しみですね。47個をどんどん言っていくのか、いきましょうかね。観光に行きたい都道府県ランキング、はー、これをね、そうですか、じゃあ行ってみましょうかね。それでは第1位から順に行きまーす。ドン。さあ、単純なポイントだけ言っていきますね。前回同様、1位はなんと我々北海道、イエーイ！北海道1位でございます。観光意欲度、68.7 ポイント。これ、ちなみにすいません。47都道府県の平均で 40.7 ポイントが、あれです。平均的な観光意欲度です。はい。1位が北海道 68.7 ポイント。そして2位が沖縄来ました。55.7 ポイント。いや、ちょっと北海道と沖縄強いっすね、うちらはね。で、第3位。第3位、京都府 54.8 ポイント。あれれー、そうなんだ。第4位、福岡 49.7 ポイント。第5位、神奈川県が上がってきました。48.2 ポイント。第6位、長崎 47.6 ポイント。はい。はい。どこまで行きましたっけ？長崎まで行きましたっけ？第7位が東京都 46.7 ポイント。第8位奈良県 46.5 ポイント。食い倒れ大阪と、なぜか、長野県、お蕎麦で有名な長野県が9位で同率となっております。 45.6 ポイント。お蕎麦が食べたいですか、たこ焼きが食べたいですか、ということで、どっちでしょう。10位は、同率があったのでなしで、11位いきますね。第11位は前回15位だった鹿児島、45.3 ポイント。12位、お茶どころ静岡は 45.2 ポイント。ただし他のランキングで見ると静岡は、北海道と並んでワンツーに入っている場合もあるんです。空気が美味しいところどこですかランキングでは第2位に入っ、2位3位トップ3に入っているんです。はい、北海道と一緒に第2位に入ってるんですよ本当は。はい。第13位、広島県、お好み焼きを食べたいでしょうか、それともカープファンでしょうか、44.8 ポイント。

14位、熊本城は、着々とお直し進んでいるんでしょうか。44.3 ポイント。15位、石川県、地震の後の復興、さらに頑張っているようですね。44.2 ポイント。16位、兵庫県、神戸とかはやっぱりおしゃなんでしょうか。43.8 ポイント。17位、富山ブラックのラーメンもいいですが、生ものもよろしく、42.8 ポイント。これ、ホタルイカと、ねえ、なんか、白エビだっけ?18 位、ピーナッツ千葉県。いや、ディズニー千葉って言った方がいいのか、40.6 ポイントなんだ。へえ。19位、山梨県、これは、あれですね、信玄餅をお土産に、40.5 ポイント。第20位、三重県、ニンニンの里でございます。40.3 ポイント。21位、リンゴ青森、40.2 ポイント。22位、うどん県香川、40.1 ポイント。23位、笹釜、伊達政宗、宮城県、40ポイント。24位、これ、大分ですね、麦焼酎。大分 39.6 ポイント。25位、これね、味噌カツ、有名。お味噌でできているのよ、私はっていう人が多い愛知県、38.8 ポイント。おいおいおい。ねえ、はい。行きましょうかね。ではではでは、続き行きましょうか。では、26位行きましょう。和歌山県です。紀州梅とポンジュースが出てきちゃいますね。はい。38.6 ポイント。27位、宮崎県。九州ですね。37.5 ポイント。28位、さくらんぼ、山形って、あと銀山、何やったっけ、里芋をぶっ込んだ、お汁が有名ですよね。それから、母さんケットを揚げ物にするのが有名ですよね。37.3 ポイント、あ、違ったっけ、母さんケットをあれすんのは、あれだっけ、岩手だっけ、違ったね。山形ってそんなのが有名ですね。37.3 ポイント。29位、愛媛、柑橘類が人気ですね。有名。給食もポンジュースご飯らしいですよ。ポンジュース混ぜたご飯らしいですよ。小学校の給食。ふわー !37.1。そして同率で29位だったのが、岐阜県。あ、岐阜県ですか。ね、岐阜って言うたら、もうね、お城じゃないですか。37.1、これもね。ですから30位がないんですね。29位同率ですから31位いきますね。秋田県でございます。花火大会に、私最近いぶりがっこ食べたくてしょうがないんですけど。お米をぼっこにしたあれも、お鍋に入れたいし、っていういろいろね、あります。秋田県、はい。はい。行きましょうか。ね。36.8 ポイント。32、お米どころなのでお酒も有名。これね、とある武将がお酒飲みすぎて、ご病気で亡くなったことで有名なんですけども、新潟でございます。上杉新潟 36.4 位、4ポイント。桃太郎さん33位、岡山県は36ポイント。34位、坂本龍馬高知県、カツオのたたき高知県 35.9。

もう一つ同率で34位、滋賀県。こちらもニンニンで有名ですね。琵琶湖で有名でございます。でも滋賀県の人って意外と京都の学校に行くんですよね。電車でも秒で乗り換えできるって言ってました。近いんですよね。滋賀出身の人に聞いたら。京都の学校行っちゃうのが普通らしいです。京都駅までパッパッパッパーって乗り換えしてっちゃうんですよね。はい。滋賀県 35.9。そのため35位がなくて36位がこれまた同率で、岩手と徳島、徳島が上になっておりますね。阿波踊り徳島と、岩手ね、あ、こちらわんこそば岩手ですか、35.6 ともに。はい、それでは続きいきましょうか。37位がなくて38位が福井県って最近いろいろ言われてますよね。はい、35.4 ポイント。最近結構福井の話テレビのバラエティとかで出てくるのにね。ということで、福井は言ったよね。39位、ひこにゃん島根、35.3 ポイント。39位同率なのが砂丘鳥取、35.3。そして40位がなくて、群馬県ですね。これ斉藤優ちゃんの出身地じゃないですか。34.8。42位が山口県でございますね。岩国神社さんで有名でございます。34.4 ポイント。43位は福島県。ほうほうほう。福島って43位なの？もうちょっと上がっててもいいのにな。会津塗りとかも有名ですよね。未だに。33.9 ポイント。44位、栃木。これはね、バラエティ番組で U 字工事がたくさん栃木の、紹介しまくっているんですけれどもね、44位なんですか？32.7 ポイント。45位が前回同様、佐賀県ですか？はぁ、佐賀、31.8 ポイント？へぇ。46、47が、はぁって感じなんですけれども、前回とこれも変わらず、46が、茨城。はぁ、水戸光圀公、茨城、日光。29.6 ポイント。へぇ。47位が、深谷ネギ、甘くて美味しい、深谷ネギ、埼玉。29.1 ポイント。へぇ。さあ、ということでね、観光に行きたい都道府県ランキング、北海道と沖縄がダントツだったんですけれども、17年連続1位なんだって、調査開始以来。へえ、やっぱり自然とか、ラーメンとか、生物が欲しいのね。そして2位の沖縄は、あれなんでしょ？ちゃんかちゃんかしてるからでしょ？カチャーシューのように、まったり系であったかいからなんでしょ？3位は言わずもがな京都、それでも落ちたっていうね。へえ、どういうことですかね。まあ指揮官が北海道はっきりしているんで魅力的っていうのもまあありますけれども、アニメとか映画の舞台になった聖地が多くて、聖地巡礼する人が北海道は多いっていうことですね。それがあるっていうことのようなんで。あ、そうですか。あ、そうですかってね。でも京都もやっぱり古き良き日本が見れるからなんでしょうね。そこまで人気なんでしょうね。はー、ね、そういうのがありますけれどもね。順位を上げてきているということです。観光としての魅力としては、マリンアクティビティとか離島巡りやなんかで、普通では都市部では味わえない体験がこちらも自然が目的で来ているということになっているようです。はい。ということでね。今回は、ああ、もう、

もうね、時間がね、時間がね、ギャホンギャホンギャホン、もう50分になってしまうんですよ。キャオーンということでね、今回は都道府県ランキング、ここら辺で、ね、あれしておきましょうかね。そしてですね、一曲今日お届けして終わりにいたします。実はですね、今日15日は、黒田の方がですね、はい、東京に出張しておりまして、クロストークナッシングということになっておりますので、皆さん、今日はね、一曲お届けして終わりにしようかなと思っておりまする。はい。ということでね、お届けするのはね、こちら、春はまた君を彩る。こちらをお届けして終わりにしようかなと思います。

0: さて船木和夫さんで春はまた君を彩るお届けしておりましたけれども、10時からお送りしております北広ホットモーニング、そろそろお別れの時間でございます。今日も皆さんゆっくりお聞きいただきましてありがとうございました。ということでね、この後市役所情報ボックスの後はですね、黒田の方が録音取ってありますので、そちらの方ですね、北広ボールパークラジオをお届けしていきます。録音ですけれどもね、お届けしていきます。ということで皆さん、この週末も、良い週末をお過ごしになってください。道路には気をつけて、体にも気をつけてください。それでは、お相手ははっちゃんこと高秀遥でございました。皆さんまた来週ごきげんよう。
1: 広報北広島だより、この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたりゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見した時には市の土木事務所まで連絡してください。内線は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーの知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで。市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上をめぐった参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い、商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで次の会場で行われます。エルフィンパーク、コープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。 契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課内線463へ。以上、広報北広島だより、広報北広島からお知らせいたしました。
2: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広メーカー。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。

さあ5月15日正午、お昼を回りました。北広ボールパークラジオ、今日はちょっとテーマソングを変えてスタートです。

さあ皆さん改めまして、北広ボールパークラジオ、今日も黒田慎が1時までお送りいたしますということでですね、なんかせっかく5割になったんでね、気持ちを入れ替えてと思ってスタートしたんですけどもね、残念ですね、昨夜負けてしまいました。まあそうは言ってもですね、まだまだシーズン始まったばかりの5月でございますんでね、これからガンガン盛り返して優勝だとね、清宮も言ってたじゃないですか。みんなも言ってますよ、優勝目指すって。あ、とにかくね、なんとか借金生活は一回返したと思ったんですけどね、イーブンパーになったと思うんですけども、またね敗れてしまいました。まあ今日もですね、そのファイターズの昨日の試合を振り返りながら、今後の展望さらに今日はですね、そうなんですよ、ひだまりプレゼンツ北広ボールパークラジオです。ですので、ひだまりプレスの最新号が発行されております。今日発行でございます。5月15日金曜日発行という、ひだまりプレス、すり上がったばっかりの今フリーペーパーを手に持ってですね、なんとなんと和傘ね、赤赤のこのね、なんとも粋な和傘、和の傘、竹林の中で和傘が浮き上がってるという写真が一面に載っておりますんでね、そんな話題なんかまたお伝えしようと思っております。今日もお付き合いください。今日はね、ちょっとテーマソング変えたんですよ。はい、いろんな事情ございまして、ただですね、本当はね5割また復帰して、今日はプラス1でこのファイターズ参加をかけてですね、一気に盛り上がって、ここからですね怒涛の連勝で行きたかったんですけどもね、残念でございました。一応今日のメニューをねお伝えしますと、今日はですね、残念ながら第3週なのですが、 FM ヤンバルとのクロストークはございません。私どもの都合で今日はございません。ですがその代わりですね、今日は名護のね、いろんな催しがございますんで、その催しの模様をですね、じっくりこの後15分過ぎからねお伝えしようと思っています。いやー、まあそんなことでですね、まあとにかく野球ってのはね、まあ勝つか負けるかどっちかですから、まあレギュラーシーズンは引き分けってのはありますけどもね、しょうがないですね、これはね、負けるときは負けると。で今日のね後半のヒーローのコーナーね、やはりこれはね大谷選手ですね。今年はこれ打てないなと思ったら、なんとなんとサイヤング賞を狙ってるんじゃないかと思えるようなナイスピッチングを、まあ、日本時間では昨日の朝になるんだからね、ナイスピッチングでございました。まあ、その話題なんかをね送りしようと思っております。それから今日はたまにですね、なんか私の好きなね曲でも書きようかなと思ってるんですけどもね、いくつかね野球にちなんだ歌もあるんでですね、おかけしようかと思ってますね。そんな風なメニューで行こうと思っております。まずはですね、昨日の試合から振り返りますかね。

残念ながら連勝は4で止まってしまいました。残念ですね、本当ね。はい、先発の細野だったんですけどもね、細野晴希投手、初回のねワンアウト三塁からロッテの西川にライト前ヒットを許して先制点を献上しました。そうしますと今度はツーアウト一塁で、佐藤にライトオーバーのツーランを浴びて初回で3失点ということにね、まあ、細野もこういう立ち上がりだとは予想してなかったんですけど、これがまあ野球のね、まあ、恐ろしいところでしてね、しょうがないですね、これはね。だけどね、まあ、このあと立て直したんですよね。このあと立て直してね、まず5回か、5回は、5回まで無失点で立て直したんですが、6回に先頭の今度は西川にねソロホームランを浴びて、まあその後ねツーアウトまで取ったんですけれども降板ということになりまして、まあ、2勝目はならなかったということでしたね。まあこのね、そうですよ、細野出ましたよね。3月31日のロッテ戦でねノーヒットノーラン、それ達成したらいいんですけど、それ以降ですね、登板5試合連続白星なしということでね、まあ辛いですね、これもね、なかなかそのうまくいかないのが野球でしたね。はい、またあの時のピッチング戻ってこないかなと本人は本当に思って投げてるんでしょうけども、なかなかそうはいかないっていうのがこの野球でしてね、いやーいやー残念ですね、本当にね。はい、登板5試合連続白星なしということでございました。まあ7安打4失点ね、どんなこと言ってるかというと、細野選手、初回に点を取られてしまいましたね、引きずっても仕方ないと切り替えたんですけどねと、なんとか粘ろうと思いながら投げていましたけども、まあ、6回のホームラン、まあ、本当に悔しいというふうにね話していたそうです。あのホームランというのはね、もう打たれてしまうとどうしようもないですからね、まあ、それが野球の面白いところでもあるんですけれども、ホームランで崩れる投手って結構いてね、それまで本当にノーヒットで来てても最後の1本でホームラン打たれて負け投手になるっていうケースもありますからね。ああこれはね、なんと、まあ、ピッチャーがいいところに投げてもそれを上回るバッティングだとね、センス、まあ、技術を持ってたりすると、技術を持ってたりすると、まあホームランになっちゃうんですよね。まあ芯に、まあ、芯に当ててこう振っていくとね、飛んでいくんですわこれ。まあ球場は昨日千葉ロッテの球場ですから、まあ、風もありますしね、嫌な球場ではあるんですけどもね、ナイターですしね、まあそれでもね、まあ、これは条件同じなんでね、しょうがないですね。相手チームも同じ、自分のチームも同じ、まあ、ただファイターズの場合にはね、前回の4年前まで、もう5年前なのか、札幌ドームっていうのはね、なかなかホームランが出にくかった、やっぱり球場大きかったですからね、もともとそのサッカーのスタジアム用に作られたスタジアムサッカー用に作られたスタジアムですんでね、そこで野球やるっていうのはまあちょっと無理があったんじゃないかなと思ってね、まあ、そんなこともあってこの新しい球場を日本ハムを探してね、自ら作っちゃったっていうのが現状なんですけどね、まあ、そんなことがありました。はい、昨日のその細野に対して新庄監督こんな風に言ってますね。まあテンポ悪かったね最初は、と初回ね、まあ、2回からテンポが良くなって、

まあ良くなってほしいと思ってたんでね、良くなってくれたんだと。まあしかしね、入りは慎重に行きたいよねと。まあ気持ちもわかるけどもね、まあテンポが遅いと野手も守りづらいし、難しいところではありますけどね、と振り返ったそうなんで、まあ慎重になりすぎたってことなんでしょうかね、結局ね。もうちょっとズバズバと、まあ肝を据えて、度胸を据えて投げればよかったんでしょうか。まあそうもいかないよね、なかなかね。ということで、打線はですね、4回を追う、まあ9回、ね、淺間、清宮、2者連続ホームラン。いやー、ということで盛り上がったんですよね。2点差まで、詰め寄ったんですけども、まあそこまでだったということでございまして。一夜、ね。一夜の夢、一夜の夢という感じ。また借金生活に逆戻りというのが昨日の試合でございました。ねえ。まあ、改めてね、細野の話なんですけども、やはりテンポの悪さってのはね、自分でも考えてたところだと。初回ね、打たれちゃったんでね。そこは反省したそうです。まあ、立ち上がりってのはね、なかなかまあ、誰でも、緊張するってこともあるし、ねえ、調子に乗ってくればポンポンと行くんでしょうけども、乗らないとね、いやー、ひょっとして打たれるのかなと思ったりね、打たれちゃいけないなと思ったりするとですよ、まあ悪循環というかね、まあなるんでしょうね、こうやってね。ということで、まあ、この初回の3失点が効いたね、ほんとね。まあ、点を取られている時ほど、どんどん投げ急ぐので、そこはちょっと意識的に自分のペースでと思ってやってましたけども、それが多分よく映らなかったのかなってね。まあ、監督としてはね、新庄さんとしては、もうちょっとテンポよく投げないとダメだよって、まあ言ったんだそうですけども、細野としてはね、逆に、自分やっぱり投げ急いでしまうと。まあ、大体そうですよね。ゴルフやってるとよくわかりますよね。ゴルフやってね、OB だったり、あんまりいいボールじゃなかったりしたらね、すぐに行ってまたね、打ちますもんね。走ってって 打ちますよ。それから、例えば、そうね、グリーンを狙ったね、ショットがね、グリーンをオーバーしちゃったり、で、ちょっとこう、横に行っちゃったりすると、もう本当にね、ダッシュで行ってね、すぐコツンとね、当てて、で、また反対側に飛んじゃったってことよくあるんですけどね。それと同じで野球のね、やっぱピッチャーもそうでしょうね。打たれてしまうと、ついついね、もうカッとくるというか、自分のこう、気持ちがね、抑えきれなくなっちゃって、なんだこの野郎みたいな感じでまたビュンと投げるんだけどもね、それがまた真ん中に行ってしまって、また打たれるっていうケースよくあると思うんですよね。まあそういうことを言いたかったんだと思うんですけど、本人はね。さあ、2号ホームラン、今シーズン2号を打った淺間選手でございましたね。7戦ぶりにスタメンに返り咲きました。5日の楽天戦以来7試合ぶりのスタメンの淺間。4点を追う9回先頭で2号ホームランを放っています。ロッテの先発西野の直球をフルスイング、ライトスタンドにうっと放り込みました。結構対戦があるピッチャーなんだってね、このね、西野。まっすぐにしっかり合わせる意識でしっかり捉えられたのが良かったんでしょう。久しぶりのスタメンでアピールして、出たところでしっかりやるだけです、ね、これを続けていくことが大事ですと、自ら気を引き締めていたそうです。まあまあまあまあまあまあね、そんなことで、この2人、それぞれ名は出てましたが、もう一人、ね、清宮の話しますかね。はい、清宮。

チーム史上初のトップ団ね、これなんじゃトップ団ってね。 これはね、先頭浅間のソロで1点を返した直後の9回ノーアウト、ロッテ横山の代わり端を捉えた打球はライトのポール直撃の8号ソロ。まあこれによって ZOZO マリンのポールに広告を出している、トップ1000個が贈呈されたって言うんですけどね。1000個すかーと、お世話になっている人に配ります。トップ好きを見つけますってことで、トップですって。面白いなー。ロッテですからね。 トップおかしいね、これね。1000個ってすごいよね、これ。1000個ですよ、1000個。トップが1000個もらえるの？いいねー。でね、興味はね、これ笑っちゃいますよ、これ。昔、札幌ドームにトップが常備してあった。若手がベテランの人たちのために冷凍庫で冷やすっていう文化があった。凍ってるトップを食べてたんですって。はあ、知らなかったな。でね、まあ、知人に配って、もうね、まあ、1000個ですからなかなかなくならないよね。大量のトップを受け取ることになって、そのね、なんだ、ベンチに、なんだ、冷凍庫で冷やしたトップ、冷凍トップ、置こうかなって立って、終わっちゃいますね、これね。面白いね。復活させようかなと、ニヤッとしたそうですね。エスコンフィールドにトップ似合うかな。 まあ、トップを食べちゃうってくらいだからね。ロッテを食べてしまうぐらいだから、まあいいと思うんですけどもね。最後までチョコたっぷり。おかしいね、これね。まあ、試合に敗れて、連勝が4で止まってしまいました。最終回に意地を見せたということでね、追っている展開だったので、なんとかチームに勢いをつけるようなバッティングができた。ね。よかったと。トップの特徴でもある、最後までチョコたっぷり。 たっぷりに負けじと選手会長が最後まで諦めない姿勢を体現したとね。笑っちゃうな。さて、チームは今日15日からですね、このエスコンフィールド北海道に戻ってきまして、今度は西武戦ってことだよね。これ移動日夜ですからね、これね。ってことは今朝帰ってくるんですね、これね。今朝帰ってきて、そして今度は西武との3連戦がありますんでね、また応援しなきゃいけなくなっちゃいますね、本当にね。ということでございました。 ちょっと笑えますね。笑えるエピソードでございました。北広ボールパークラジオ、今日は私、黒田慎がちょっとね、いつものミュージックを変えましてお送りしております。

さあ、毎週金曜日の正午からお送りしている北広ボールパークラジオファイターズ熱烈応援番組、私黒田真が今日もお送りしております。1時までお送りして、そしてその後がですね、FM やんばる制作の番組、北と南のイチャリバ朝礼と続きます。さあ、そういうことでですね、本当にもうなんですね、野球が始まると、まあ、夜は野球で、朝はですねメジャーリーグも見なきゃいけないってことで忙しいんでございますがね、今日メジャーリーグのお話またこの後しようと思うんですが、まず日だまりプレスの最新号からね、お伝えじゃないやご紹介しようと思います。今日はちょっと違うテーマソングでいきましょうか。

さあ、平前プレスプレゼント北広ボールパークラジオ、今バックで流れてるのがダカーポというね、懐かしいグループのいいことだけ考えようでございますからねファイターズの皆さん、いいことだけ考えましょう。さあ、今日のですね、日だまりプレス5月号今日発刊ということで、トップページがですね、和傘の魅力でございます。平安時代には貴族の権威の象徴として使われたこの和傘。なるほど、そうだったんですね。安土桃山時代にろくろやはじきが開発され、傘を閉じる機能が実現したんですって。あら、さらに江戸時代に入ると紙竹細工の技術の向上、さらに油を塗る防水技術の確立により、一般庶民も雨具として使用したそうなんですね。知らなかったな。なんかすごいな、これ技術を集めてますね、これね。ということでね、一面の記事をちょっとご紹介しますね。冒頭の部分とそれからね、どんな内容かぐらいしかお伝えしておきます。あとはお手に取ってみていただければと思いますんでね。まずですね、この和傘なんですが、洋傘とは似て非なるもの、繊細にして美しい構造であると。確かにそうだよね。和傘っていうのはね、現代の雨傘、これは洋傘ですよね。ビニールとかポリエステル、スチールなどの人工素材で

構築、構成されてる。まあ、これ間違いないよね、これね。ああ。日本古来の和傘は、竹と和紙と植物油。はあ、そのすべてが自然素材から作られてる。考えたら、こんな傘ってのは、世界に、どうなんだろうね。さあ、だから和傘の売れる、ね、和傘ってすごく、外国の方に人気だということは聞きましたけどもね。素晴らしいな。洋傘は、骨の数、骨数が、通常8本であるのに対して、和傘、3、40本と非常に多い。洋傘が、骨の針金の張力で生地を内側から押し上げて開くのに対して、和傘は細く割った数十本もの竹の骨で和紙を優しく支えるようにして開く構造になってる。確かにそうだ、そうだ。そのため、開いた時のシルエットが、洋傘は丸みを帯びて、深い R を描くのに対して、和傘はすっきりと末広がりにまっすぐに広がり、まあ、畳む時は今度は生地が骨の内側に畳み込まれて、まるで一本の棒のような独特の姿になる。はあ、なるほどね。確かにそうですね。和傘を畳んだ時のっていうのはあまり見ないというかね、自分で持ってないとこれわからないと思うけども、写真にね、和傘が畳まれた時の、まあ、ちっちゃな写真なんですが、載ってますけどね、本当だ、一本の棒みたいになってんだね。不思議だ。これは。いやー、素晴らしいな。この後読み進めたいんでありますが、ね。あまり読み進めると、せっかくの、ね、お手に取った時に、なんだ、ラジオでやってたってなっちゃいますんでね。そこは読まないようにしときましょう。見出しだけ、ね。和傘の魅力。洋傘と似て、とは似て非なる繊細にして美しい構造。これが今読んだところでございます。2番目。油引きの風合いということでございましたね。油引いたんですね、これね。弾くように。その先は読みません。日本独自の傘文化ということで。これはわかりますね。傘文化。世界ってすぐ行っちゃうな。見てみたいな。やっぱり日本独自なんだな。これいいな。日本以外の傘事情やっぱりありました。ここ読みたいな。なるほどね。いや、読みたいとこですけどね、読まないことをしておきましょう。これはね、外国に行くとね、わかりますね。そもそも外国には傘があんまりないですね。確かにない。みんな何してるかっていうと、レインコート、カッパのものをね、まあ着るか、まあ雨に濡れるか。まあこれ雨が、高温多湿の日本とは違うという事情もあるのではないかと思われますけどもね。そうか。確かにね。これはぜひね、皆さん読んでください。このテイクフリー、日だまりプレスの164号、トップページ、和傘の魅力でございます。ね。この辺にしておきましょう。まだまだいっぱいあるんですけどもね。その他、その他、何がいいかな。私はドライバーズの段はね、必ず読むんで、これ来週にしておきましょうかね。ね、それから、昭和玩具回顧録も面白いですね。フービレッジ情報にしますか、今日は。いや、やめとこう。やっぱり これも後にします。

ですか。食べ物、ドーナツの話題。これお店なんですけどもね、まああえて今日は北広島じゃないとこのね、江別の行きますか。カノン

代表のノンさんという方が改良に改良を重ねながら作ったというね、理想の味だということです。一番人気、アールグレイのドーナツ美味しそうだな、これな、240円。他にもチョコアーモンドなど常時10種類ほど並びますということでした。さらに店内には数多くインド刺繍やリボンなどが並んでいます。購入はもちろん、選んだ商品でポーチや、ポーチやシュシュなどのオーダーもできるので、こちらもかなり人気です。まあいいや。ね。これ制作料金は別途ということでございました。わからないな。シュシュってのもわからないな。すいません。魔法の国のようなお店は、おやつだけじゃないよ。ね。魅力的な空間ですと書いてあります。カノンのおやつ、江別市、東のっぽろ、本町20-1、グリーンプラザビルの205号室ということでございました。ね。営業は、水、木、金、土だって。月、火はやってないという店ですね。水、木、金、土。日もやってないか。水、木、金、土。午前10時から午後4時までということで、結構あれですね。時間帯は狭いですね。そこを狙っていかないといけないですね。という話でございました。ひだまりプレスからの話題。まだまだね、今月号もですよ、話題満載ですね。そしてカラーのね、いろんな CM 売ってますからね。どっかの、ポテトチップじゃありませんけども、白黒になる日ってのが来るんですかね。そういえば新聞もカラーが減ってるのかな。待てよ。今私持ってるのは日刊スポーツですが、さすがに一面はカラーだけども、カラー面が減ってるんだ、確かにね。そんなとこにも、ホルムズ海峡を抑えている方たちの影響があるんでしょうか。ねえ。この後少しね、浮気をして、野球からちょっと離れますかね。ちょこっと離れますか、今日は。そんな話題でお聞きいただいております。北広ボールパークラジオ、私、フリージャーナリストの黒田慎がお送りしております。

ということでファイターズ応援番組でございました。北広ボールパークラジオ、私黒田慎が今日もお送りしております。12時から1時までということで、まあ、ファイターズを応援するのもね、もう何年ですかね、6年。だからここにエスコンフィールドが来るのかな、まあ、当時はまだエスコンも何もなかったんでね、ファイターズが来ると球場を探してると、そっから始まったんですが、私はもうこのことをですね、2006年に優勝した頃ですね、2004年に来まして2006年優勝しましたからね、まあ、その頃にね、オーナーの大こそさんからね、直接聞きました。なんかいい球場探してるんだけどななんていう話を聞いてね、驚いたことがあったんですけども、まあ、それからね、もうかれこれ18年ですか、まあ、日本ハムがこうやってこの北広島に本拠地を移し、まあそれでね、驚きましたね、この大きな球場といいますか、どうしてこんな球場ができたのかなぐらいまでね、まず開閉式 の球場、ドームというのはね確かにあるんで、まあ、ドームがパカッと開くというイメージではいたんですが、いやいや待てよとね、特徴ある建物にするんだよということで、開閉式のこれ日本のね屋根ですからね、これね、これがパカッと開くんじゃなくてこうずれてくっていうね、ずずずっとこうずれてくっていう感じの開き方でね、なかなか面白いなと思ったんですけどもね、まあ最初の年私も最初のゲーム行ってますしね、興奮して見てましたけどもね、実はオープン日はですね満員になってなかったんですよ。これ実は人数でいくと2万8千人ぐらいだったんじゃないですかね。ここ3万3千人入りますからね。ただし、3千人分かな ?4 千人分ぐらいは立ち見席ということでね、販売してるんで。まあ、とにかくね、パッと周り見ました時にね、空席が結構あったんですよ。一番印象に残ってるのが、開幕の試合の日のネット裏。一番いい席、お高い席にですね、いなかったんですね、人がね。本当にここにね、まばらだったんでね、これは前途多難だわいと思ってね、私はね、すごく心配したんですけどもね、それからなんとかじゃなくてね、あっという間にね、今やチケットが取りにくくなるという、そんな状況も生まれている、この、日本ハムファイターズの本拠地での試合でございまして、ただこれはですね、ね、今ここに来たからということではなくて、長い歴史があってね、長い歴史があって長いファン の応援があってのこそですんでね、私たち北広島市民だけじゃなくて多くのファイターズファンが応援した結果がここにあるということでね、考えてほしいんですが、ちょっとここでですね、今週のイベント、今週、来週ですね、5月19日の

とね、お伝えしたいと思います。というのはね、これ名護デーなんですね。まあ何回もですね、名護の話はこの番組でもしてますし、名護との今日はクロストークございませんでしたけどもね、クロストークもあったり、まあ、名護と関係深いですね。春のキャンプ地でございますからね、名護というのはね。まあそういうことでね、まあいつもいつも沖縄とね、沖縄の皆さんにもお届けしながらこの番組進めてるんですけどもね、名護デーっていうのが19日に開かれます。毎年1回名護から名護の物産をガサッと持ってきていただき、ね、球場内外、まあ今回は駅ですけどもね、駅で販売するというような、まあイベントになってまして、名護からは今回も戸口市長が来北広島来られますね。何をするかというとですね、連携協定、これ経済交流パートナーシップというんですか、ちょっと面倒じゃないやね、分かりにくいんですけどもね、一体何をするのかってことでね、少し私、お伝えしようと思いますね。経済交流パートナーシップということでございまして、5月19日の午後3時15分から、場所はエスコンフィールド北海道の内、北広島市と名護市、北海道日本ハムファイターズのホームタウンと春季キャンプ地という、まあ、日本ハムファイターズがつなぐ特別な縁を契機として、観光とか物産、スポーツ交流等による漁師の関係人口を創出すると言われますかね。人口を増やすことにもつながりたいということなんでしょうね。で、この2つの市のね、さらなる発展と繁栄に向けて、経済交流パートナーシップ協定を締結するということになりました。で、締結式がこの19日の午後3時15分頃から始まりますということで、まあ、球場内でね、イベントになるんでしょうね。スコンフィールド北海道の。これは、あれですね、コークリエーションルームというところでありましてね、MUFG コークリエーションルーム、出席者、小村勝さん、北海道日本ハムファイターズの代表取締役、社長、ね、そして上野正美、北広島市長、戸口武豊名護市長、お三方が、まあ、協定書を取り交わすということでしょうね。これね、パートナーシップですからね。まあ、この番組でもね、この次の番組、北と南のイチャリバ朝廷でも、毎回言ってますけども、名護市と姉妹都市提携を結んでいるのは、これ、滝川市なんですね。もうかなり古くから結んでいて、滝川市と姉妹都市提携。まあ、そんなことがあって、姉妹都市を結べないんだね、これね。北広島市としてはね。そこでこの経済交流パートナーシップという、まあ、新たな協定を結んで、まあ、そこで、経済交流、人的が交流とかね、をやろうということになっていると思います。ねえ、本当は姉妹都市でいいような気がするんですけど、なかなかね、まあ、先に、ありますからね、姉妹都市がね、できないですよね、それではね。ということでございましてね、この日はですね、19日、どこと試合かというと楽天と試合なんですね。午後6時エスコンフィールド北海道で楽天とプレーボールということなので、その試合前の3時間ほど前にこの締結式が行われますね。さらにこの締結に合わせてですね、名護市との交流を図ることを目的に、その10時から午後3時までエルフィンパーク、駅前のエルフィンパークで名護フェア、物産展が開かれます。いや、これね、ぜひ行かれてください。ちょっと私伺いましたけどもね、パイナップル美味しかったですね。すぐこうポロポロと取れるね。

ちっちゃいパイナップルなんですけどもね、あれが美味しかったのと、まあバナナもね、本当に、ちっちゃくてね、これも小さなあのモンキーバナナほどのバナナです。これも美味しかったですね。さらにですね、海ぶどうね、海ぶどうも必ず来るんじゃないかと私踏んでるんですが、いかがでしょうかね皆さん。これ美味しいですね。はい、この北広ボールパークラジオの前にあるラウンジでね、ひとしきり他のパーソナリティがこの海ぶどうの話で盛り上がりましてですね、海ぶどうね、もういただいて冷蔵庫に入れたらね、もうしぼんじゃったよなんてね、話題が出てました。これもね、まあ、誰もがこれ間違えますね。私もやったことありますよ。海ぶどうってこれ、まあ、海藻の一種で、まあ、自然のままなんですね。だから冷やさなくていいんですね。常温保存、常温で大丈夫なんですね。まあ、草みたい、草ですからね。で、冷やすとどうなるかっていうと、本当にぐっと縮んじゃうんですよ。圧縮されてね。で、何にも美味しくないですからね。本当にがっかりしますよ。うわー、海ぶどうね、美味しそう、食べたいなーってね。まあ、なんとも言えない食感ですよね。美味しいかって言われると、まあ、美味しくなくはないんだけども、じゃあ毎日おやつみたいに食べるかっていうと、まあそうでもないんだけど、この食感ってプチプチっとするのがね、なんとも言えず気持ちよくて、はい、不思議な食べ物だなと思いながらね、食べるんですが、その海ぶどうも来るはずでございます。ね。で、私どものですね、ちょうど中継をやろうと思ってるんですよ。何をやるかっていうと、桜の女王というのがね、お三方いらっしゃいます。桜の女王、なんで桜の女王の、もう桜知っちゃったよって言いたくなるんですが、これはね、名護市、名護桜の女王というのはもう、おなじみの、女王らしいですよ。で、毎年ね、11月頃決まるんですって。どうしてそんな中途半端な時に決まるのかというと、翌月、もう1月の下旬頃から桜咲き始めると。ね。それを早く PR しなきゃいけないということで、もう年内に決まってしまって、でそこから1年任期だということでございました。で、北海道にね、来るのをすごく楽しみにしてるらしくて。で、前回もね、昨年も本当にね、名護のその桜の女王来てくれてね、桜の温度、桜踊りかな、なんか踊ってくれたんですよ。それがとってもユニークでね、はい。で、沖縄の方に聞いたら、まあ、名護の方に聞いたらね、まあ、現地ではかなり有名ですっていう踊りらしいんで、テレビの CM なんかでもね、流れてるそうなんで、まあ、それをね、ぜひ、また、披露してほしいなと。で、ついては、それをね、中継します。ね。FM エイプル北広ボールパークラジオ、私へ行こうと思ってますけど、ね、私が中継をしてですね、番組は、スクイズ放送局、株式会社スクイズ提供によるスクイズ放送局がちょうど火曜日の12時から2時まで生放送で、行っております。パーソナリティは深澤正和さん、この道もう29年の深澤正和ベテランパーソナリティと、ゆかさんっていうね、初々しい素敵な声の持ち主のゆかさん、この2人が通常はこのスタジオからお送りしてるんですが、この日はゆかさんを私が誘ってですね、レポートをやっていただきながら、私は桜の女王をね、インタビューもしなきゃいけないんでね、ゆかさんには戸口市長のインタビューもお願いしようかなと思いますけどもね、まあ、そんなスケジュールになってまして、これをですね、なるべく生で流したいと思ってますんで、お聞きください。その後のね、この会見、3時15分からの会見に関しては、まあこれはちょっと生できないかなと思うんで、まあ録音かなんかでね、後から皆さんにお知らせしようと思っています。そんなことで、お知らせ、名護のお知らせでした。で、まあ関連してね、今日もうちょっと名護の話しようと思ったんですけれども、まあそもそもこのファイターズが名護にいるのというのは、12球団で一番最初に沖縄でキャンプをしたのが、このファイターズなんですよ。もうかれこれ何年ですか？もう30年じゃ、50年近く前ですかね。

になると思うんですけども、まあ、とにかくね当時沖縄までね行ってキャンプやろうっていうチームなかったですよね。まあ、本州九州だったりそれから四国だったりね、四国多かったですね、阪急阪神とかね。まあ、九州は多かったですよ。それこそジャイアンツの宮崎を筆頭に多くの球団が九州で合宿するという時代が続いたんですが、まあ大御所さんはいやこれはね沖縄でやったらどうかなってことを最初に考えた人で、まあ無理くりだったと思いますよ。当初はね来たそうです。で、当時市役所がまあね北広島市と同じようにですねファイターズと交渉するわけですよ、ね、直接の交渉窓口はその市町村ですからね。で、これ後になって聞いた話ですけども、まあ日ハム側から紹介されてね、沖縄での合宿どうですかと、名古屋での合宿どうですかって話、これは嬉しいですよね。でなおかつ期間が、まあ、2月の1日キャンプインから、まあ、3月頭ぐらいまでということで1ヶ月なんだけども、まあ、逆に言えば1ヶ月っていうのはね大きいですよね。で、春の訪れ早い沖縄ですからもう1月から桜咲き始めて2月3月も咲いてるんですが、実は2月というのは天気があまり良くないということが、まあ、記録上あったそうですね。雨が多いんですよ。だから今も雨多いですよ。確かにね。それで雨が多いってことになるとこれ困るだろうとね、日本ハム来てくれないんじゃないかと。ということがあって、役所の方ですね、このデータをね、改ざんしたんだって。はい、今でこそ笑い話で言いますけどね、これ本当のことですからね、これね。データをね、少し書き換えて、2月は雨降りません、あまり降りませんようにしたらしいんですが、いや、それはね、その後やっぱり、ファイターズとか他のチームが来てもね、雨で中断。雨で中止っていう練習試合とかね、練習日ってありますからね、やっぱ雨が多いんですよね。南国ですから、まあ、スコールに降るんでね、そんなにしつこい雨ではないとは思うんですけども、まあ、そんなことがあって、名護に初めてキャンプ地を、キャンプを張ったのがこの日本ハムでありまして、それを記念したですね、ね、その名護のスタジアムの前には、先代の大御所さん、亡くなった大御所さんの銅像があるわけなんです。

さあ毎週金曜日のお昼から1時までお送りしております北広ボールパークラジオ、そろそろお別れの時間です。さあ今日の試合ね、ちゃんとまだ話してなかったですね、先発投手とかまだ話してなかったと思います。日本ハム対西武戦、午後6時エスコンフィールド北海道でプレイボール。日本ハム辰晃太選手先発。西武ライオンズ平良投手ということでね、辰選手は2勝3敗ですから3勝目を狙いたいところですね。6時プレイボールでございます。ぜひ応援しましょう。その他、巨人対 DeNA 東京ドーム、中日対ヤクルトバンテリンドーム、阪神対広島甲子園、これはセリーグ、

そしてパ・リーグ日本ハム対西武戦、6時エスコンフィールド、楽天ソフトバンク戦、楽天バイルパーク、デーゲームなんですね今日はね。これ1時になってました。プレーボールはソフトバンクなかなか勝てないみたいだね、大変だね。そしてロッテとオリックス、午後6時ゾゾマリンスタジアムということになっております。さあね、もう一回5割再チャレンジしてもらいたいですよ。なんとか5割になって、ね、ほっとしたいところです。お送りしてまいりました、北広ボールパークラジオ、コマンドの前で私、黒田慎でした。そしてこの後はですね、いつものように今日は FM ヤンバル制作の北と南のイチャリバ朝礼をお送りいたします。北と南からは集えばね、出会えばみんな兄弟よ兄弟よっていう番組でございましてですね、この中でも私がまたインタビューに応じている部分がありましてね、ちょっと今日は複雑な構成になってますけどもね、このインタビューは、事前収録ということで水曜日の収録かな、水曜日だったらまあ調子よかったような気がするんだけど、で金曜日の放送になってましてね、ということになりました。だいぶ暖かくなってまいりましたね、というか逆に暑くなっちゃってね、今年また夏日が続くんだっていう予報も出てますんでね、十分気をつけたいところですね。なんか熱中症っていうのはもうクーラーある家でもかかる人がいるって言いますからね、どうなってんだと思うんですけどね、ちゃんとクーラーが作動してなかったそうですからね、気をつけてください。はい、北広ボールパークラジオ、ここまでのお相手は私黒田慎でした。この後もぜひ聞いてください。北と南のイチャリバ町で FM ヤンバル制作の番組と続きます。

北と南のイチャリバ町で、この番組は沖縄の酒を世界へ、ヘリオス酒造株式会社の提供でお送りいたします。

0: ヤンバルの皆様、ハイサイ。
1: ハイサイ。
0: タヒョウの皆様、おはようテイザン。
1: おはようテイザン。
0: そして北広島の皆様、ビーアンビシャス。
1: ビーアンビシャス。
0: 今週も始まりました、北と
1: 南の
0: イチャリバーチョーデイ。この番組は沖縄県名護市にございます FM ヤンバル、北海道は滝川市にあります FM ジースカイ、同じく北海道は北広島市にある FM メープル北広ボールパークラジオよりお届けいたします。さあ自己紹介していきましょう。私 FM やんばるスタッフ役に達也です。
1: かなみです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: かなみさん、
1: はい。
0: まあ、先週ね、再放送でございまして、はい、はいはい。ということで、まあ、久しぶりの、
1: はい、
0: まあ、生放送というわけではないんですが、新収録というような形で、まあ、なんでゴールデンウィーク明けですね、
1: はい、
0: 僕らががっつりこう話すのも、
1: はい、
0: なんでちょっと時差はありますが、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク振り返りのお話もしつつ、はい、まあ、何があったんだいみたいな話もいろいろやっていけたらなと思いますので、はい、まあ、ちなみにこうなんでしょう、陽気な大学生が夏したいよねみたいな、高校生大学生が、はい、ああ夏したいって毎年言うじゃない、
1: はい、
0: あんな感じでゴールデンウィークしました。した
1: いやー、まあぼちぼちって感じ。
0: ゴールデンウィークした点数何点だった？
1: いやー、まあ60点ぐらい。
0: あ、そう。
1: はい、
0: 俺もう100点。
1: あ、
0: 久しぶりにゴールデンウィークした。バカっぽいよね、この表現ね。、はい。

0: すごかった。ちょっともういっぱい話したいこともある。
1: はい。
0: え、60点って何なんですか？何をしたんですか？60
1: 点、まあ、結局なんかあんまり外に出れなかったかなって感じ、
0: うん。そうなんですよね。
1: はい。
0: まあ、名護というか沖縄あるあるなんですけど、はい、ゴールデンウィーク、梅雨と被りがちということで、はい、まあ、北海道の皆さんは驚かれるかもしれませんが、ゴールデンウィーク明け終わりぐらいか、
1: はい、
0: もう梅雨入りしましたよね。
1: はい、
0: そう、名護は梅雨入りをしましてですね、ずっと雨が降っておりましたが、はい、この今日の収録日、ようやく久しぶりの太陽を感じている形でございまして、はい、うん、まあ、ゴールデンウィーク、まあ、でも前半は晴れてたんじゃない？
1: 前半は晴れてましたね。
0: 後半が雨だったね。
1: 雨、はい。
0: うん。なんで、何かされました？ちなみにじゃあ。
1: まあ、前半に、まあ、うん、家族で、ちょっと遠出して、
0: ほうほうほう、
1: まあ、映画見に行ったり。
0: お、え、名護の、まあまあ、はい、名護にさ、映画館ないじゃない。は
1: い、ないですね。
0: だから、中部に、はい、中南部に行くわけじゃん。茶、は、炭、い、とか。
1: はい、
0: なんだ？あそこ、ライカマどこだ、住所。中城か。
1: はい。
0: とか、とか、まあ、那覇とかね、行ったりするじゃない。はい、どこ行く？
1: 結構どこだ、ハエバル、
0: あれ、ええ、
1: この映画館だけあるところに行きます。
0: ハエバルに、イオンじゃなくて、
1: はい、イオン
0: とかそういうね、
1: はい、
0: ショッピングモールに複合してるところじゃないとこ行ったの
1: に行きました。
0: ええ、
1: なんか結局
0: はい、あったわ、あの高速沿いのとこか、
1: はい、
0: はあ、俺行ったことないかも。
1: ハエバルにたまに行きます、
0: ね、へえ、
1: はい、
0: 家族はそっち感じ、そっちに行くんだ。
1: 結局、なんか結構人数多くなるんで、
0: ほうほうほう、
1: 動きやすさで行ったら、
0: うん、
1: もう映画館独立みたいな感じ。
0: へー、
1: う
0: ん。まあそうか、でも高速降りてすぐだもんね。はい、意外に便利か。
1: 便利。
0: 考えたら。茶炭とかね、はい、高速走ってないから、意外に高速降りてからも遠いもんね。
1: はい、
0: そうか、独立の映画館考えたら、茶炭にもあるよね。
1: 茶炭にも。
0: セブンプレックスとかなんかね。
1: はい、
0: あら、あそこも俺あんま、まあ、近いのがライカムじゃない。
1: あ、はい、
0: その中城、中部のね。
1: はい。
0: 何見たんですか、映画、ちなみに。
1: 映画は、坂本デイズ。
0: これは、ね、はい、親の意見が通ったわけじゃないでしょう。多分、お子さん、そのファミリーの子供の意見。
1: はい、
0: まあ、あのね、坂本デイズ分かんない方に言うと、ジャンプ、週刊少年ジャンプで連載している漫画が原作で、
1: はい、
0: まあ、アニメ化もされて、
1: はい、
0: 実写の方、
1: 実写の方、
0: あ、実写の方なんだ、
1: はい、
0: そう、実写化映画されたということで、
1: はい、
0: これは誰が見たいって言い出したの？
1: これはでも、まあ、弟、
0: あ、弟が、
1: はい、
0: 弟いくつな
1: ん、こう、まあ、高校生、
0: ああ、坂本デイズ見たいって、
1: はい、
0: すごい優しいファミリーだね。
1: いや、他にも。
0: どうなの、かなり興味あったの、坂本デイズ。
1: 興味、でもなんか監督が、やっぱ。
0: 監督なんですか、
1: 福田さん。
0: ああ、銀玉だったり、はい、あとは、吉彦とかで有名な、はい、ちょっと、サブカル女子とかに使われている。はい、ああ、福田監督だったんだ。
1: なら、まあ、一緒に見に行っても。
0: はい、面白かった？
1: 面白かったです。
0: あら、よかったじゃない。
1: はい、
0: 俺も映画見に行きました。
1: あ、僕は
0: 彼女のお子さんが小学生で、はい、マリオ見たいということで、
1: はい、マリオ
0: 今回はマリオギャラクシ
1: ー
0: で2本目なのよ、
1: はい、
0: 俺1も見てないのよ、
1: はい、
0: 1見ろって言われてます、はい、だから1を履修してしっかり、
1: はいはい、
0: 2も見てきました。すごいよ、
1: まあ、
0: なんかなんだろう、すごい、もうこれおじさんならわかる話、映画の話されちゃうんだけど、はい、ファイナルファンタジーって知ってる？ゲーム、
1: まあ知ってはいます。
0: 名前は知ってる、はい、まあドラゴンクエスト、はい、ファイナルファンタジーみたいな日本二大 RPG と言っても過言ではない、ファイナルファンタジーがもう絶頂期よ、
1: はい、
0: なんか映画作ったのよ。
1: ああ、ファイナルファンタジーの
0: 映画でフル CG みたいな、
1: はい、
0: でめちゃくちゃこけたの。
1: ああ、
0: 本当にこけたの。
1: ああ、
0: 信じられないぐらい、
1: はい、
0: 会社倒産するんじゃないのぐらいので、だからスクエアとエニックスが合体、ドラクエとファイナルファンタジーが合体するきっかけの一つとなるぐらい大こけしたその CG アニメーションを知ってるから、
1: はい、
0: で俺トイストーリーも1までしか見てないから、はい、なんかその最新の CG アニメーションってすごいなと思って、
1: 結構、はい、
0: ね、
1: はい、
0: で、まあまあまあ、マリオ・ギャラクシーに関しては、まあ、お子様

0: 系でもあると思うんだけど、なんだろう、すごくね、
1: はい、
0: マリオ愛に溢れているなっていう。俺もそんなマリオやってないけど、
1: はい、
0: ファミコンとか、
1: はい、
0: スーパーファミコン64になるとあんまやってないぐらいの世代だから、
1: はい、
0: でもそれでも、ああここのシーンってあれを意識してるんだなみたいなのが伝わる。
1: あ、結構この
0: 散りばめられてるんだよ、そのゲームのなんかイメージを。なんかそれはね、マリオ好きはたまらんだろうなっていう映画でございましたね。いやーすごいね、
1: はい、うん、CG 系のアニメ、
0: おう、
1: なんかもうすごすぎてそこに目たまに、まあ、どうやってるんだろうって。
0: そうよね、
1: はい、
0: だから AI もすごいじゃない、
1: はい、
0: いやだからもう本当に現実と虚構の境目が分からんくなってくるんじゃないかと思うよね、はい、いやまあでもすごい、こうなんかあんまり映画館も行かないから、
1: はい、
0: なんかそのギャップにびっくりしました。皆さんはいかがでしょうか。まあまあこれちょっと映画というね全国共通の話題だと思うんですけど、はい、後半は僕がやんばるいっぱいゴールデンウィークしてきたんで、はい、その話もさせていただきたいと思います。はい、ということで、じゃあお互いちょっと偶然映画見に行ったって感じですね、はい、うん、さあというわけで、じゃあ最初のコーナー行きましょうか、
1: はい、
0: 最初のコーナーね、北と南の違い、魅力をですね発信するこの番組、最初毎回毎週やっているねオープニングコーナーでは、お互いの街の気温お天気比べております。まあ北海道と沖縄どれくらい違うんだいっていうのをね、はい、お届けしております。この番組収録放送でございますので、皆様が今聞いている時点でのお天気気温とは異なります。ご了承ください。収録日5月13日水曜日、名護市、はい、まあ梅雨入り宣言も出ましたが、はい、13日夕方6時は26度。
1: ああ26
0: あ、そうですね、26度で、最低気温21度ということで、晴れてますね、
1: はい、
0: で梅雨明けたんかっていうぐらい。
1: あ
0: ニュース見た、あのね、
1: ダム
0: の貯水率が 50% ぐらいで結構ピンチと言われていたんで、だから梅雨もありがたい雨だなと思ってたんですけど、
1: はい、
0: もう晴れちゃったね。
1: もう晴れてますね
0: で、なんとですね、これ週間天気を見るとですね、
1: はい、
0: びっくりするんですけど、ついにですよ、
1: はい、
0: 来週あたりでは最高気温30度
1: あーもう
0: ついに30の壁に手が届く、もう夏は目の前、
1: はい、
0: いやーでもエアコンつけてないな、だから夜がまだ、
1: あ、夜がまだ、
0: 夜がまだ風は強いから、
1: はい、
0: 過ごしやすくない。
1: すごい、
0: まあ、まあ雨の日はね湿気があるんでエアコンつけたりはしてたけど、うん、ここ俺 2,3 日は涼しくしてるね。なんか台風ぐらい風は強くない、夜、
1: あ、強いです
0: そう、窓を上げてたら結構快適に寝れてます、ね、
1: はい、
0: もうエアコンつけてる。
1: エアコンつけてます。
0: あ、まあまあちょっと分かれてくる段階かなと思いますね。さあということで、名護市が24度、ね、6度、最高気温6度というところなんですが、滝川市だなんの北海道、お、最高気温14度、お、うん、最低気温6度、でもだいぶ上がってきましたね。
1: 上がって
0: きて、もう春、
1: もう春
0: だ、やっぱ3ヶ月ぐらいちょっとズレが北海道梅雨ないらしいよ、梅雨らしい梅雨ないよ。
1: あ、
0: すごいね。
1: すごいです ね
0: 14度って、でもあれよ、北海道の皆さん改めて言うけど、名護の真冬よ。
1: 真冬確かに真冬
0: です、ね、考えていただけると、だまだ長袖なんだよ。
1: あ、
0: すごい、なんかその感覚すごいよな、
1: はい、
0: 日焼け以外で長袖着る理由なくない、
1: ないです
0: もうみんなね、名護は周りかりゆしウェアが生きているような状況でございます、はい、北広島も同じく、そうですね、最高気温14度、
1: はい、
0: 最低気温9度というところで、お天気悪いながらこの気温上がっております。もう気温差10度ぐらい、
1: はい、
0: まあでもこっからですよ、名護はまあ30ぐらいが打ち止めというか、
1: あ、はい、
0: なって、滝川北広島がぐいぐいぐいぐい夏だぜ夏だぜってくるのと、名護に関してはね、夜最低気温が上がってくる、
1: はい、
0: 最低気温28度ぐらいまでいくから、
1: あ、
0: 冷静に考えたらやばいな 最低気温28って、
1: 28、
0: そうだから日が

0: 暮れても暑いのよ。
1: あ、はい、
0: だから俺らね県外住んでた経験があるから、
1: はい、
0: あれみやばびっくりするよね、
1: はい、
0: 夏は確かに、うん、なんか別に沖縄もその内地県外、はい、僕は四国、まあ、最高の北が愛知なんだけど、
1: はい、
0: あの変わらんじゃん夏ぶっちゃけ、真夏は、
1: はいは
0: い、いやどこも暑いよっていう感覚、
1: はい、
0: だけど日が落ちてからだよね。
1: そうですね、暑くないっていうか
0: 湿気が、
1: はい、
0: そう頑張れば本当にエアコン我慢できるもん向こうは、はい、いやまあまあそういうところをぜひねしっかり感じていただければと思いますし、こういうふうにね気温も比べつつお届けしていこうと思います。はい、はい、というわけでこんな感じで数字で見る北と南の違いだけではなくですね、僕らまあもう夏本番ということで、まあ、特に名護の魅力 FM やんばるでね収録もしておりますので名護の魅力が多めになりますが、いろいろお届けしてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。はい、番組ではですね皆様からのメッセージお待ちしております。番組への感想ね、かなみへの応援メッセージ、
1: はい、
0: はい、したり、あとは、そうだ、もう FM 自治会滝川の方もリスラジ開始しましたので、はい、全国どこでもインターネットがありましたらお聞きすることができます。まあ、FM やんばるリスナー、うん、FM メープルのリスナー、 FM 自治会のリスナー、まあ、それぞれの皆様からのメッセージ大募集。ただメッセージはですね FM やんばるで、統一しておりますのでよろしくお願いします。FM やんばると検索するとね公式ホームページがありますのでそこからのメッセージぜひ送ってください。めんどくせえよっていう方はまあ SNS インスタグラム、ツイッターと言わないか、 X か、もう今あれだね言わなくなったね、あの XQTwitter の QTwitter 消えてない、
1: はい、
0: ね、あれってさ、
1: はい、
0: あのあれだよね、あれをわざわざつけてるってさ、
1: はい、
0: イーロンマスクがふざけて X ってやってまた変わるだろうとか戻るだろうって思ってたんじゃない
1: 確かに
0: って思ってたんだけど、そう XQTwitter までがなんか名前みたいな、うん、でも最近ちょっと消えたよね、
1: もう、はい、
0: うん、まあまあまあごめんなさい脱線しましたがSNS からのダイレクトメールでもぜひね、メッセージお待ちしております。はい、まあ、北海道、滝川、北広島、名護以外の皆様はそれぞれの特産品とか、おすすめ、町自慢なんかも送っていただければ幸いでございますし、あとは、まあ、気温だったりね、そういったところもぜひね、お願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それでは、ここで次のコーナー行きましょう。続いては、お互いの町とクロストーク。ということで北広島滝川のラジオ局と週替わりでお電話しております。今週は FM メープル北広ボールパークラジオ黒田さんです。それではお聞きください、どうぞ。FM メープル北広ボールパークラジオ黒田さん、
2: はい、FM メープル北広ボールパークラジオ黒田慎です、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 今日収録日の北広島の天気は、
0: はい、
2: ちょっと曇りがちでこれから雨が降りそうな感じ、暗くなってまいりました。
0: あら、そうなんですね
2: 、はい、気温はでもね17度ぐらいあるのかな。お、
0: だいぶ上がってきましたね。
2: はい、もう上がりましたね。まあ、来週あたりはもう、あ、来週というかこう 2,3 日したら、20度超えて、
0: はい、
2: 多分また夏日が来るかもしれませんね、早めにね。
0: なるほど。まあ、うん、この番組が、まあ、先週は再放送だったんでちょっとゴールデンウィークの振り返りをしますけども、名護の方は前半は晴れてはいたんですけど、
2: はい、
0: まあ、例年ゴールデンウィークはお天気が崩れるというジンクスがありまして、沖縄名護は
2: ね、そうだよね。
0: 後半、まあ、週末ですね、2日3日などは、はい、結構週末から雨が続いていたんですが、
2: ね、
0: 収録日の今日は非常にいいお天気、
2: はい、
0: もう夏っていう感じな日差しですね、う
2: ん、いいですね。昨日うちのスタッフとちょっとここで話していて、
0: はい、
2: ね、沖縄に行こうぜと
0: お
2: という話でまた盛り上がってですね、
0: はい、
2: まあ、今すぐじゃないんだけども、
0: はい、
2: もう来年のキャンプにはこちらからツアー作っていこうぜと、
0: お、はい、
2: 突然そんな話で盛り上がり、まあ、行くからには、
0: はい、
2: ね、FM メープルとその FM やんばるで何かイベントができないかなと、
0: お、はいはいはい、
2: そういう話になる及びましてですね、
0: はい、
2: やっぱり沖縄といったらオリオンビールだろうと
0: 、はい
2: ね、そしてやはり泡盛だろうと、
0: うん、
2: で両方飲めるツアーを作ろうと。
0: おお、いいですね。はい、
2: ね、いずれも FM やんばるさんのスポンサーについていただいている会社があるんで頑張ろうと、
0: はい、
2: そういう話になりました。
0: おお、ありがとうございますぜひこう、まあね、オフ会みたいな感じで交流会組めたらいいです
2: ね。というのもですね、実は来週の19日でしたっけ、
0: はい、
2: 名護のフェスティバル、名護フェア
0: スペシャル名護デー、まあ、毎年ですね、
2: 名護デー、名護デーなんですね。
0: ファイターズの、まあ、エスコンフィールドホームの主催試合の1試合で、うん、をですね、名護市がジャックしまして、スペシャル名護デーという日があるんですよ、
2: ね、うん、そうなんですよね、
0: はい、
2: うん、でこちらではね、その日駅前のエルフィンパークというところで、
0: はい、
2: またね物産展などやるという話を来てたんですが、
0: はい、
2: その後にちょうどね試合があるんですけども、
0: はい、
2: 試合の中で、経済交流パートナーシップ協定締結式っていうのがありましたですね、
0: はいはいはい、
2: でこれ19日の火曜日の午後3時15分から、
0: うん、
2: まあ、エスコンフィールド内で戸口市長と、それから我が方の上野正美市長と、
0: うん、
2: それからファイターズの代表取締役の小村さん、このお三方でですね、
0: はい、
2: パートナーシップを結びますよという会見があります。
0: お、
2: はい、
0: いいですね。
2: なのでね、この日はもう名護デーで盛り上がりますよ。
0: お、いいですね。なんでこう、うん、北広島の方にも、まあ、おそらくどういう格好、はい、かりゆしウェアとか着て、うんうん、ちょっと見慣れない格好、
2: そんな感じじゃないですかね、
0: はい、沖縄顔の人たちがゾロゾロと行きますので、
2: うん、沖縄顔、はい、なんということ。いや、パートナーシップ、今さら経済交流パートナーシップもないような気がするんですけども、
0: はい、
2: まあ、要はですね、お互いにスポーツの交流、それから観光とか物産の交流をね、
0: うん、
2: もっと広めましょうということらしいんですが、
0: はい、
2: その前にね、このエルフィンパークの中で名護フェアがあって、
0: うんうん、
2: 特産品を販売するほかに、
0: はい、
2: まあ、観光 PR ブースがあるんで、
0: うん、
2: 例の名護桜の城でしたっけ、
0: お、はい、
2: の皆さんがまた来てくれるという話になってました。
0: そうなんですよ、来てくれるというか行きますね
2: 、はい、去年覚えてるんですけど、
0: はい、
2: なんか桜の踊りっていうか歌があるじゃないですか。
0: そうそうそうそう、はい、
2: ちょっとあれ どんなフレーズでしたっけ。
0: いや、いろいろ毎年変わるんで、歌う歌も、はい、ちょっとあれなんですけども、まあそうですね、はい、だからすごいんですよ、エスコンフィールドでライブというか歌を披露という、なんとも、うん、アーティストもそんなしてないようなことをしていてすごいなと思って。
2: あらーねー、なんか去年はね、我が方の上野市長もね、3人の桜の情報に囲まれて、
0: はい、
2: まあ、ニコニコしてるんですね。いろいろ物産を購入していたような記憶があります。
0: はい、いろいろあります。まあまあね、どこまでこう内容も今いろいろ準備はしているんですけども、
2: はい、
0: まあ、個人的にはやっぱりこう、うん、トロピカルなものというかフルーツ関係、うん、生成系が、やっぱり狙い目というのも、やっぱりこう季節によるというか、こちらでなかなか農家さんもいっぱい持ってきたいけどみたいな、
2: うん、
0: その生産量が限られているので、
2: まあ、そうですよね、はい、いくら沖縄といえどもまだ春初夏に向けてだから、
0: はい、
2: まあ、これからね、フルーツ、あれでしょ、パイナップルにしてもこれからでしょ本当は。
0: そうで、いや、もう間もなくですよ、もうスイカとかは始まってますよ。
2: あ、そんな早いんだ。
0: 名護のお隣、泣き人村はスイカが有名なんですけど、はい、もう、すごい大きなスイカが、安く売られてます。
2: それはしかし、 大きいとあの重量があるから重量制限あるから飛行機で運んだら高くなっちゃうからね。
0: はい、で石垣離島の方ではもうパインも始まっていたりとか、
2: うんうん、

0: 確かね、去年はそのパインが結構目玉だったんです
1: よ。いや、そうなんですよ。名古屋もパインは有名で。
0: やはりね、この北広島の方はね、まあ、パインって言ったらなかなかね、そういう生の国内産っていうのは手に入りませんから。
1: そうなんですよ。すぐなくなっちゃうんで。なんか、
0: そうなの、あっという間なくなったよ。
1: はい。そこは、ぜひとも狙い目なのかなと個人的には思います。
0: そうなんですよね。で、なおかつ、購入された方がですね、
1: うん、
0: くじ引きというか、
1: ああ、そうですね、抽選会。
0: 回しながら、なんかあったんだよね。
1: はい。
0: で、当たると、ビール。
1: はい。
0: ね、オリオンビール一缶、新定みたいなのがあって。
1: うん、うん。
0: 大体みんな当たったんですけど。
1: はい。
0: あれ嬉しかったですよ。
1: そうですね、いろいろな、その、抽選会お買い上げいただいて、で抽選会に参加していただくと、はい、まあ、いろいろな景品が当たるんですが、うん、まあ、うん、何でしょう、こう旅行、まあ、北海道から名古屋に来るとなると、はい、まあ、簡単に考えると飛行機代がまず最初、うん、真っ先に浮かぶかなと思うんですけど、
0: う
1: ん、次に大事なのが宿泊費なのかなと思いますが、
0: はいはい、
1: もう、
0: はい、
1: 宿泊費プレゼントの、
0: うんうん、
1: ホテル宿泊券
0: おうおうおう
1: もついてたり、あとは飲食店の、もう名護に来たら、そうです、飛行機代だけでいろいろ楽しめるプレゼントが当たるものもありますので、
0: いいですね、それは北広島でもやりたいですね。
1: はい、
0: うん、そうなんだ。いや、まあ、飛行機がね、なかなか取れなかったら、うん、
1: はい、
0: うん、歩いていくか、泳いでいくかしてくださいと。ね、いや、だから、まあ、これからね、本当に名護との交流でさ、はい、まあ、今もあるんだけども、これからもっともっとその名護、ね、キャンプ地の名護市と、
1: はい、
0: で、ね、実は昨日のその打ち合わせ、うちの局の打ち合わせで盛り上がったのが、
1: はい、
0: まあ、次の2軍の施設がどこに行くかってことなんですよ。
1: ああ、今、いろいろなんか候補地が絞られてきてますよね。
0: そうなんですよ。そのうちね、二つが、まあ、恵庭市という隣の市と、はいはい、それから苫小牧市という、うんうん、なんですか、港がある町、
1: はいはいはい、
0: まあ、さらに江別市っていうのは隣にあるんですけども、
1: はい、
0: まあ、私の見てるところ、この有力なのが、まあ、恵庭と苫小牧かなと思っていて、うん、
1: やっぱり土地勘がないんで、ピンと来てないんですけど、近いんですか？
0: あ、ごめんなさい、ごめんなさい。うん、ね、苫小牧っていうのはね、千歳よりももっと南の方なんです。
1: おー、はいはいはい。
0: で、庭っていうのがすぐこの北広島の隣で、
1: うん、
0: もう車ですぐ10分で行けるんですけど、実はね、この庭市も北、苫小牧市も、いずれもコミュニティ FM 局が非常に活発に活動してるところなんですよ。
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ。ですからね、
1: はい、
0: もしどちらかに二軍施設行ったときには、
1: うん、
0: すぐにまた私が行って、一緒に締結して、ね、今度は滝川も含めて、
1: はい、
0: もう一曲増やせましょうみたいな活動をしたいなと。
1: なるほど。
0: 実は思ってるんですね。
1: いや、いいですね。
0: はい。ちょっと場を広げましょうよ、もう少し。
1: はい。ありがとうございます。ということで、はい、まあ、こう、ラジオを通じて、こう、いろいろ、北広島のニュース、滝川のニュースだったりですね。
0: はい。
1: いろいろお届けしていきますが、ね、なんと、名護市が魅力を伝えに北広島、来週行きますので。
0: はい。
1: ぜひ、楽しみにしていてください。ね、詳細はまた、番組内でもお届けしていきたいと思います。
0: うん、そうですね、ぜひ、19日のお昼から、はい、エルフィンパーク、駅前でやってますんでね、ぜひ来てください。はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: ということで、お時間です。今週は、FM メープル北広ボールパークラジオ、黒田さんでした。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 黒田さん、ありがとうございました。それでは、ここで、FM やんばるのテーマソングの一つ、お届けしたいと思います。ティダティダ。どうぞ。

0: 名護市の情報満載、
1: レッツ名護。
2: さあ続いてね、後半戦レッツ名護からお届けいたします、はい。このコーナーはですね、レッツ名護とタイトル通りですね、はい。ぜひ名護においでやすというコーナーで、名護のねイベントだったり、まあいろいろね情報を発信したいと思います。
3: はい、
2: はい、引き続き金森さんよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: なんともうこれね、はい、今日は2人でお届けするんですが、
3: はい、
2: 滝川北広島の皆様、名護なかなか来るのってまあ大変簡単ではないと思うんですよ、はい。お金さえあればね、解決しますけど、はい、まあ、やっぱりいろいろね、お金かかっちゃうじゃない。
3: はい。
2: 一人は寂しいじゃない。はい、家族で、友人で、恋人と。はい、ってなるともう、ね、旅費もそれぐらいかかってしまうので、はい、まあ、こう、ラジオなんかで、名護行きたいわ、と思うものの、
3: はい。
2: なかなか難しい方もいらっしゃると思うんですが、なんと、
3: はい。
2: 逆です。名護市が、
3: 名護市
2: あなたのもとへ、滝川。はい、北広島へやってきます、はい、今月。
3: お、
2: はい、ということで、もうねいろいろ、そろそろ情報も解禁されてくるかと思うんですけども、5月16日今週ですね、土曜日17日、まずは滝川市でございます、
3: はい。
2: 名護を感じる2日間、はい、滝川市では菜の花祭りが開催されるんですけども、はい、すごいよ、もう辺り一面黄色、
3: あ、菜の花で、
2: そう、菜の花なんですけども、ここになんとですね、名護市が参加します、
3: うん。
2: 名護市が参加っていうとあれだけど、まあまあ名護桜の女王が伺ったり、
3: はい、
2: ブースでですねいろいろ販売、
3: あ、
2: 名護市のもの、
3: はい、
2: で大人気の道の駅巨大、
3: あ、はい、
2: 名護のね道の駅巨大大人気なんだよね、沖縄県内でもトップクラス、いつも混んでるイメージない、
3: もう車たくさんのイメージ、
2: 道の駅ってそうなんじゃないかなあれだけが巨大がすごいからね、うん、っていうところで、名護の、まあ、トロピカルなフルーツ、パインだったり、
3: はい、
2: ね、バナナ、島バナナ、はい、島バナナ知ってるよね、ちょっとちっちゃい、
3: なんとか、
2: そうそう、名護のバナナとかも持っていきますので、はい、まあ、そういった物産品展が行われます。で、ね、美味しいものや魅力ですね、道の駅巨大の商品販売、沖縄フルーツや特産品とかですね、あとはですねその名護ブースで1000円以上お買い上げ、そして、LINE 登録、公式 LINE のね、はい、登録をしてくれた方が名護に来て使える豪華商品、
3: 当たる
2: くじ参加できます。ホテル宿泊券とか、飲食お料理のお店だったり、はい、とかですね、いろいろね、ございますので、こちら皆様、また滝川菜の花祭りですね、行かれる方も多いと思いますので、ぜひねお立ち寄りの際は名護のブースね足を運んでください。こちら5月16土曜17日曜

午前10時から夕方4時まで、道の駅滝川特設会場にて行われますので、よろしくお願いいたします。はい、さあじゃあ今度は北広島お聞きの皆さん、お待たせしました。はい、はい、その翌週

0: ジオに物産展を行います。だ滝川で売り尽くし、売り切れちゃったにならないようにちゃんと在庫は用意してるらしいので、
1: はい、
0: やっているところでございます。そしてさらにですね、その日、
1: はい、
0: なんとエスコンフィールド、北広島のねファイターズの本拠地、はい、エスコンフィールドでは沖縄へ行こうスペシャル名護デーと題しまして、なんと名護市の市長が始球式、名護桜の女王がちょっと催し物をやったり、なんか前は歌を歌ったらしいよ。すごいよね。
1: すごいです。
0: で、まあ、エスコンフィールド内でも物産ブースやるということで、本当に、名護が身近に感じられる日となっておりますので、はい、さっきのクロストークでも少し話しましたが、うちなんちゅの顔の濃い、
1: はい、
0: どういう格好でっかわからん。カリウシウヤで言ってほしいよね。
1: はい、
0: とか、そういうね、見慣れない色黒の男。まあ、女性は日焼け止めしてるかな。
1: はい、
0: まあでも沖縄っぽい、北海道っぽくはない方々がいらっしゃると思いますので、ぜひね、皆様、この2日間でまずは名護を体験していただいて、あら名護っていいじゃないと、
1: はい、
0: ね、思っていただければ、じゃあ、夏休み、年末、はい、そしてまあ、キャンプ、ね、北海道、はい、日本アームファイターズのキャンプ2月、冬の名護もいいもんね。
1: はい、
0: もうね、ぜひ、ちょっと旅行の計画に立てていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ね、なんで、まず滝川菜の花祭り、そして、5月19日は北広島広場にね、足を運んでください。はい、こちらなんと、はい、FM メープル北広ボールパークラジオの黒田さん、
1: はい、
0: 現場行ってくださるそうなんで、またその音源もね、いただけたら後日になりますが、ちょっとお届け、会場の盛り上がりなんかもお届けできればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。というわけで、今週のレッツナゴーは、ね、北海道への物産フェア、いろいろお話しさせていただきました。北と南のイジャリバッジョーデー、
2: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年ヘリオス酒造、600年以上守られてきた青森の伝統的製法とヤンバルの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルデの熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ、公式オンラインショップで全国どこでも発送、まずはヘリオス酒造で検索。お酒は二十歳になってから。
3: 名護、
4: 滝川、
3: 北広島、
4: 北と南の
3: イチャリバーチョーデ
0: ー。さあ、というわけでお届けしております北と南のイチャリバーチョーデー、今週の耳ゆくいでございますが、はい、まあ、オープニングでも話したゴールデンウィークの思い出、
1: はい、
0: ちょっと語り明かそうぜということなんですが、金見さん、映画以外はもう引きこもりんぴっくかましてたの、
1: 引きこもりで、
0: あら、友達からお誘いなかったの、
1: 友達も引きこもるって、
0: うん、あら、引きこもって何してたの、
1: いや、もうずっとゲームしたり
0: 現代っ子、
1: はい、
0: うん、というわけで、私ゴールデンウィークしたぜというところで、はい、お恥ずかしながらね、中年のおじさんですが、彼女もできましてね、はい、で、彼女にはお子さんがいまして、
1: はい、
0: まあそのお子さんとね、3人でいろいろ僕はゴールデンウィークしたぜというところで、はい、まあいろいろこうやんばる、まあ名護市のお隣今帰仁村、
1: はい、
0: 結構今帰仁村は今回いろいろ回ったんですけども、まあそこもいろいろ紹介させていただければと思います。やんばるをね、めちゃくちゃ楽しんできたよというところで、まずは、今帰仁村にですね、これね、FM やんばるが運営しているやんばる経済新聞っていうウェブニュースサイトにも掲載されたんですけども、やんばる牧場っていう。
1: やんばる牧場。
0: 知ってる？知らない？新しくできたんです。
1: 知らないです。
0: ヤギの牧場。ヤギ。
1: ヤギ。
0: で、そこがまあ、イベントを行いまして、
1: はい、
0: そこに足を運んできました。
1: はい、
0: すっげえ人。
1: 人、
0: まあ、その牧場自体はそこまで大きくはない。多分北海道の皆さんが想像する牧場に比べたらめちゃくちゃ小さいと思う。
1: はい、
0: けど、山奥の方にありまして、はい。で、行ったらもうめちゃくちゃ人がいっぱい。
1: 人が。
0: 乳搾り体験、もう即完。ソールドアウト。
1: もうめっちゃ人がいますね。
0: めっちゃもういて。で、まあ。で、まあ、ヤンバル牧場さんは毎週日曜体験はできるらしいんで、
1: はい、
0: また別日にしようと思って。で、ヤギのご飯だけ買って、はい、

0: あげてきました。可愛いね、ヤギ。で、このヤギなんですけど、なんか品種改良で、あまり臭くない。はい、獣臭。まあまあ、一応ゼロではないよ、さすがに。ね、けど、俺は、ああ、全然思ったよりだな、みたいな感じの。やっぱりね、で、可愛らしい感じで。はい、めーめーってあげてきました。で、ここのおすすめ。はい、俺実はこのイベント以外にも一回行ってて。
1: はい。
0: あのね、鬼のように人懐っこい猫がいるよ。
1: 猫
0: そうイベントの時は、はい、人が多すぎて多分どっかに隠れてたんだと思うんだけど、はい、ビビるくらい人懐っこい猫がいる。犬もいるんだけど、はい、猫はもう初めて行った時、はい、ヤギだかわいいとか見せたらトトトトトトトトってもう近づいてきて、はい、もう甘え出すの、ね、足元で、始めましたよ。で撫でても全然嫌がらない、
1: 逃げない、
0: 逃げない、もっともっとと、
1: めっちゃ人を懐っこい。
0: そうそうそうそうそう。もうそこはね、だからヤンバル牧場さん、もしね、ご興味ある方は行ってみてはいかがでしょうか。でそのままですね、ヤンバル牧場行きまして、氷島、
1: はい、
0: 有名ですねこれは。はい、名護だと思われている方もいらっしゃいますが、氷島は泣き人さんです。八ヶ地島までが名護で、
1: はい、
0: そっからが泣き人です。してた。
1: なんとギリギリ。
0: で氷島、まあ、橋、氷大橋がね有名で、こうパンフレット、はい、なんだったら何そのパンフレットの表紙を飾るぐらいの、はい、沖縄の海といえばみたいな、やんばるの海といえばみたいな感じで最近はね、はい、取り上げられる氷島なんですけども、はい、実は今日もこの収録日も行ってきまして、はい、ちょっとお仕事の関係で、はい、すごって前のレンタカー助手席から手出して、はい、その橋を渡るとき天気良かったじゃん、
1: はい、
0: ずっと多分動画回してるんだろう、撮影しながらこう窓から手出してずっとノロノロノロノロ走って、俺はその後ろから仕事なんですけどそう見ながらねやってた。まあその氷島で、氷島の駅空橋っていうのがあるんですよ、はい、まあ道の駅みたいなちょっと複合施設がありまして、はい、そこで子供の日にちなんだイベントやっておりました、はい、でそれも顔を出してきて、
1: はい、
0: まあこれはまあお子さん向けのイベントなんで特に大人の僕は楽しめなかったけど、はい、綿あめタダでくれたり、ね、
1: はい、
0: あとはなんか射的とか、まあ、こう射的、あとはなんだろう、お子さんたちがその歌の披露とか出し物というか、はい、そういったところもやって非常にねこれも盛り上がっておりましたね、はい、で、そのままですねすごいよねこれ一日なんですよ、
1: は
0: い、
1: あ一日
0: ヤンバル牧場行って氷島行って、でそのまま僕は羽地の鯉のぼり祭り名護市です、はい、はい、このラジオでも話した鯉のぼり祭り恥ずかしながら初めてなんですよ。
1: あ、はい、
0: やっぱね、これちょっと何かのハラスメントになったら申し訳ないけど、ラジオだから俺は聞くね、
1: はい、
0: 恋人は今いらっしゃる、
1: 恋人はって感じ。
0: あ、なんかのハラスメントにかかりそうです。いやいや、だ去年、今までの僕はだ恋人がいなかったんで、はい、ゴールデンウィークしてなかったんです。だから同じように引きこもってたんですよ。全然もう家の猫たちと遊ぶぐらいな。
1: はい、
0: あと、溜まってた掃除しようかな、みたいな。それぐらいの、男だったんですけども、だから本当に鯉のぼり祭り、皆さんに紹介しながら僕は行ってなかったという、お恥ずかしいところなので、行ってきました。
1: はい、
0: すごいね。すごい。まず、羽地ダムがすごい。やっぱダムってかっこいいよね。
1: はい、
0: ダム楽しいよね。
1: ダムなん
0: か、でかい。
1: 勢いとか。
0: そう。でかさにやっぱね、ビビる。うん。はい、で、こう、鯉のぼりもいっぱいあって。
1: はい。
0: で、本当にすごいよ。ライブステージとかも作られて、はい、演奏、地元の、で活動するバンドマンとかも、はい、演奏していたり、あとは屋台もいっぱいあったり。で、ちょうど行った時に、うなぎのつかみ取り、これが、多分、一番人気なんじゃない、
1: はい、
0: 子供しか参加できないんだけど、その、川じゃないか、なんだ、その、整備された池。わかる？天然の川じゃなくて、
1: はい、
0: コンクリートでこう、しっかり石とかで、
1: はい、
0: 見られるようにした川というか、池。水桶わかる？なんかイメージできる。
1: なんか、なんとなく。
0: そう。そこに、うなぎを放して。
1: はい。
0: つかみ取りでゲットできたら持ち帰る
1: ってい
0: う、子供しか参加できないんだけど、それはもうあっという間に申し込み打ち切りでだいぶ盛り上がってましたね。
1: あ、
0: でこれ俺初めてだからちょっとやられたなと思ったんだけど、臨時駐車場がめちゃくちゃ多いんですよ、まず、
1: はい、
0: で近隣の小学校も、確か臨時駐車場になって、そっからシャトルバス

0: が出る。
1: あ、はい、
0: で俺は、いろいろ考えた結果、
1: はい、
0: なんだろう、シャトルバスとかめんどくさいなと。
1: あ、はい、
0: なんかお子さん子連れだし、はい、でちょっとその羽地ダム近くの臨時駐車場で路駐してたの。路駐というか待機してたの、
1: はい、
0: 警備員もいる中。したら出てったから入れますよって、ちょっとなんか順番待ちみたいな感じでちょっと待機したら、もう10分ぐらいではパッて入れたの、
1: はい、
0: でラッキーと思ったら車降りるでしょ、
1: はい、
0: パッて見たらなんか広場があって、なんかアナログの迷路、
1: はい、
0: こう板とかで、
1: はい、
0: 迷路とかできてたり川遊びしてたり、いろいろ、あと坂、芝生の坂でソリみたいな感じで遊んでる子供たちはいるんだけど、はい、さらにこうダムのあの進撃の巨人知ってる？
1: あ、はい、
0: もうあれよ、
1: もう
0: 進撃の巨人みたいな壁があってさ、はい、え、で本会場は上なのよ、
1: はい、
0: その坂の部分でアスレチックのソリとか、はい、迷路はあるんだけど、
1: はい、
0: 本会場は上、さっき言ったライブとかうなぎのつかみ取り屋台とか、
1: はい、
0: だからこっちに行かなきゃいけない、どうやって行くの？と思った、
1: はい、
0: 階段なのよ、
1: もう見上げるくらいに、
0: もう本当にしんどかった、修行かと思った登り切った時点でもう帰ろうと思った、
1: あ、もう疲れて
0: これだ、みんなすごいなと思った、周りのパパママ、
1: あ、
0: 俺の前の人なんかさ、
1: はい、
0: 多分もっとちっちゃな小学生幼稚園生ぐらいの、
1: はい、
0: 女の子と一緒に登ってて、途中でもう女の子がぐずっておんぶしてたからね、いやー大変と思って、だからこれ攻略法は、シャトルバスだったらもっと近くまで行けるんじゃないと、そこはショートカットして、
1: はい、
0: 関係者用駐車場とかまで行って、
1: はい、
0: そっから歩けばなんか多分近いんじゃないかなと、はい、もう初めてやったから、
1: はい、
0: これはね、こいのぼり祭り来年あの多分攻略法というかもっと気軽に行ける方法あるんじゃないかと思ってすごいね、疲れましたあれは、うん、ただまあまあイベント自体は良かったけど、ちょっと初めてながらの感想などで、これぜひね、あの参考にいただければと思います、はい、というところで鯉のぼり祭り行かせていただいて、すごいよ、こういうもでしょ、めちゃくちゃ夏してるでしょ、うん、
1: はい、
0: ゴールデンウィークしてるでしょ、うん、めちゃくちゃイベント回ったよ、
1: あ、はい、うん、
0: というような感じでね、いろいろこう名護のイベント、まあ名護ヤンバルかのイベント、はい、あとあれだ、アケミオテラスも行った、
1: あ、アケミオテラス、
0: アケミオテラス行った、
1: まだ行
0: ってないです
1: 、まだ、はい、
0: 行きました、あのほらもう話題じゃん、その海が見えるスタバ、
1: はい、
0: あれマジでやばいよ、
1: も
0: うね、本当にスタバから、
1: はい、
0: 10秒以内では海行けると思う、10秒は言い過ぎ、走って10秒でもこれあれだよ、砂浜も含むよ、ちゃんと海に着水するまで10秒ちょっとぐらい、
1: はい、
0: 砂浜までだったらもう5秒とか、
1: もうめちゃめちゃ
0: 目の前、もう目の前、
1: で
0: 有料のアスレチックみたいな海に浮かんでて、はい、で人めっちゃいっぱいいた、
1: あ、
0: もうあのそのガラス越しから、
1: はい、
0: スタバの中から見てるのよ俺ら、いやー入る気にはならんかったけど、並びすぎてて、
1: はい、
0: でもなんかすごい盛り上がってたよ、ちょっとお天気はね曇ってたんだけど、
1: はい、
0: それでももう遊んでる観光客もいたし、地元の人もどれみたいな感じで盛り上がってた、お隣は東食堂があってという感じで、
1: はい、
0: でもちょっと若者よやってほしいことがあって、
1: はい、
0: スタバが要はだから海が眺めながらできると、はいはい、10席ぐらい 横で言うと、
1: はい、
0: 10席ぐらいあって、はい、みんな見てるのです、
1: はい、
0: 海をコーヒーをおしゃれに、
1: はい、
0: でもなんかその前にそのジョギング道というか散歩道というか、はい、ちゃんと舗装された
1: 道
0: があるのよ、もともとウォーキングゾーンみたいだったからさ、はい、21世紀の森綺麗に整備されて、その先が砂浜っていうような感じなんだけど、
1: はいはい、
0: だからなんかこう横切るのでちょっとおふざけできない、
1: はい、
0: もうなんか多分スタバでさ、こう、はい、海見ながら、
1: も
0: う晴れた日なんか最高じゃん、
1: はい、
0: こう見ながら、あ、おしゃれ私ってやってる人たちを、
1: はい、
0: なんかちょけたいっていう気持ちになって、なんかラウンドガール風とか、
1: あ、
0: 工事現場のおっさんとか全然映えないようなことをしたいなっていう、すごいね卑屈な気持ちになってた。でもあれはねいいと思う、多分やっぱ今年オープンでしょ、
1: はい、
0: 今年はすごいんじゃないかな、 だから、うん

0: だから入石の森サンセットじゃん、
1: はい、
0: 夕日が沈む海だから、
1: はい、
0: 場所的にはね夕方いいんじゃないかなと思うんだよね、はい、本当に
1: 晴れてる日の夕方、
0: そうそう、俺は昼間行ったから、はい、まあでもそれ曇ってたけど、
1: はい、
0: うん、まあ、それでもわーと思ったから、
1: 夕日めっちゃ綺麗なんで、
0: うん、夏なんだ、あの那覇のさ、
1: はい、
0: 那覇空港から一番波の上ビーチ、わかる？
1: あ、はい、
0: わかる。よくテレビとか、
1: はい、
0: YouTuber があ
1: の、よく
0: 沖縄来ましたって言って海で取材するというか、はい、撮影する場所、あれでも地元の人よう行かんやん。
1: まあ行かない。
0: ほとんど行かんやん。
1: はい、
0: なんか、その内地の観光客とかメディアが撮影するからちょっと盛り上がってる感あるけど、はい、周りはなんかね、ラブホ街の宮街でちょっと危ないスポットだったりするし。はい、そう。まああんな感じにもしかしたらなりそうだなって。うん。アスレチック遊具もあるし。
1: はい、
0: あれは有料か、海のね、
1: はい。
0: うん。あんな感じで。来るんじゃないかなと。うん。だ、駐車場とかどうなってくんのかな、うん。っていうところ、まあ、すごく勝手に心配してた。オーバーツーリズム。
1: あ、オーバーツーリズム。
0: やっぱり初年度なんでね。
1: はい。
0: 流行るだろうということで。はい、で、今後、明美のテラスどんどん施設もできてくるんで、
1: あ、はい、
0: そこはね、楽しみにしていきたいなと思いますので。まあ、もともとね、こう、散歩道とかしてた方はわちゃわちゃして、はい、って思うかもしれないけども、はい、多分盛り上がっていくと思いますし、あとは名護漁港、あ、違う、2月のファイターズキャンプの時、
1: はい、
0: 駐車場が名護漁港なんですよ、臨時駐車場が、はい、そこから歩いていく時にぜひ通り道にあるはずなの、あるので、はい、ぜひ楽しんでいただければ、ちょっと中間地点にもなるかなと思いますので、はい、ぜひお楽しみいただければと思います。はい、ということでめちゃくちゃゴールデンウィークした。
1: あ、
0: はい、あ、最後もう全部話しちゃうけど、はい、飯、ご飯の話。
1: あ、ご飯。
0: FM やんばる、まあ、名護市宮里というところにあります。はい、秋見をとりあえずもでも歩いて5分。
1: もう歩いてすぐ。
0: あ、ごめん、5分はちょっと言い過ぎだけど、15分ぐらいでもね、
1: あの
0: 58号線国道を渡れば秋見をテラスなんだけど。
1: はい、
0: 宮里そばって有名なお蕎麦屋さんもね、近くにあるじゃない。
1: はい、
0: まあ、ご存知、行ったことある、
1: はい、
0: もう一つ近くにお蕎麦屋さん美味しいとこあるの知ってる？まあさっちゃんそばも近いよ、
1: はい、
0: どっちも、まあ、さっちゃんそば宮里そば有名だけど、
1: はい、
0: もう一つ、
1: もう一つ、
0: あのね、これ駐車場がないお蕎麦屋さんなので、
1: はい、
0: 地元の人が気づいていない人が多いんじゃないかなと思うけど、はい、美味しくて安い、薫風というそば、もうすぐそこっす。閉店したファミマわかる？FM やんばるの通り、市役所に行く通りで。
1: あ、はい。
0: あの辺。
1: あの
0: ステーキ朝日のところ。
1: へぇ。
0: にあるんですよ。
1: は
0: い、めっちゃ美味しい。
1: 駐車場がない。
0: ない。から、ちょっと行きづらいけど、ビビるくらいうまい。だって俺行った時に並んでたもん。
1: あ、
0: 知ってる人は知ってるね。しかも安い。
1: あ、安い。
0: 500円。そば、大盛りすると200円ぐらい乗るかな。
1: 大盛りでも安い。
0: 安くない？
1: はい。
0: で、名護そばって平麺なの知ってる？はい、そうそう、それが通常。
1: ああ、平麺で。
0: 細麺に変えたい方はみたいな。だから俺平麺で食ったんだけど、あと、限定でよもぎそばっていうのがあって、そばによもぎが練り込まれてて、これはめちゃ映える。引くぐらいって言うとちょっと言葉が食べ物対してあるじゃん。めっちゃ緑。
1: ああ、よもぎで。
0: そう。ちょっと奥の。
1: ああ、めっちゃ緑です。
0: 緑だよね。
1: 緑。
0: そう。っていうところで、美味しかった。
1: 行ってみたいですね。
0: ぜひ行ってほしい。
1: はい、
0: うん。多分ご夫婦なのかな、ご二人でやられていて、すごい狭い店よ。
1: はい。
0: 5組ぐらいでいっぱいかな。
1: ああ。
0: カウンターではないんだけど、テーブルが1、2、3で座席が2席ぐらい、はい、で、まだ、いや、俺が知らないだけかも、あの知ってる人は知ってるんだよ、いっぱいだったもん、週末行って1人並んでて俺と同時に2組入って、
1: はい、
0: その後3組ぐらい来たもん、観光客っぽい人も来たし、
1: 知ってる人も知ってる、
0: 知ってるんだよ、クンプ麺うまい、まあ、みんなうまい、全部うまいで安い、
1: 安い、
0: そう、
1: うん、
0: あーっと思って、ね、ぜひちょっと行ってみてください、はい、はい、ということでね、

0: ょっと好きな沖縄そば、まあ、ちょっと年齢もあると思う、40代になりまして、
1: はい、
0: やっぱ20代の若い頃は、
1: はい、
0: うん、なんかもっと濃いもの沖縄そばなんかよりみたいな、はい、あとちょうどカナミぐらいの年の頃は、はい、沖縄そば離れがあったから、もう食べ過ぎて、
1: はい、
0: 日本そばっしょみたいな時代があったから、
1: はい、
0: 20代前半そうだったけど、やっぱ、ね、沖縄そば帰ってくるよ、ソウルフードだ、うん、
1: はい、
0: まあ名護発祥のソーキそばもね、
1: はい、
0: うん、美味しいとお蕎麦屋さんいっぱいあるからね、ぜひねまたちょっと食べ歩いて紹介していきたいなと思っております。はい、はい、さあというわけで、いろいろねゴールデンウィークしたぜっていう話させていただきましたが、いかがだったでしょうか。北海道のゴールデンウィークね、ぜひ気になるので、はい、リスナーの皆様、北海道でゴールデンウィークしたぜというご報告メールなどぜひぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。さあというわけで、花見さん、5月病とか大丈夫ですか。
1: まあ大丈夫
0: 若者もね、
1: はい、
0: まあまあ若者だけじゃなくても、まあ、FM やんばる入社してまだね、まだまだ研修というかね、
1: はい、
0: まだ慣れないことも多いと思うけども、はい、連休を挟んで、はあ、なんかやだなみたいになってない。大丈夫
1: 大丈夫です。
0: ありがとうございます。さあそんなあなたね、もしなられている方いらっしゃいましたら、名護市にある動植物園ネオパーク、
1: はい、
0: いかがでしょうかというところで、なんとですね、ネオパーク沖縄今冬ふ二指怠け者、怠け者が赤ちゃんが今来ておりまして、2026年3月に誕生した二指怠け者、
1: はい、
0: ね、南米北部に生息するほっそりとした手足とゆっくりとした動きが特徴っていうね、そういう怠け者、ね、
1: 怠け者
0: 見て癒されるのはいかがでしょうかと思いまして、はい、はい、もうあの砂猫とか、
1: あ、
0: はい、だから可愛い動物がすごい今ネオパーク集まってますので、ぜひねそういったところも見ていただければ嬉しいなと思っておりますよ。うん、行ったことあります？ネオパーク。
1: ネオパークはまあ行ったことあります。
0: お、すごい。
1: 何回か。
0: まあ行くよね。
1: はい。
0: 俺仕事でも行ったことあって、
1: はい、
0: まあ、仕事ってあれよ、まあ、要は、まあ、ラジオ局の仕事なんで、ラジオ CM しませんかみたいな、はい、そしたらすごいよくしてくれて、対応、あ、まあネオパーク体験してくださいよって言われて、あ、
1: はい、
0: あの汽車あるじゃん電車、
1: 一、
0: はい、人でありがたいけど恥ずかしいと思いながら、で前はカップルがさ、若いカップルがイチャイチャしながらさ、キャーとか言ってて、俺はさなんかカジュアルでもないオフィスな感じな格好でガタンガタンガタンあれはシュールな絵でしたね、うん、まあでもあれ楽しいね、こうぐるぐる説明しながら本当に身近に感じられますので、ぜひね楽しんでいただければと思います。さあというわけでお届けしてまいりました北と南のイチャリバ町で、こんな感じでまたイベント情報、名護ヤンバルの魅力お届けしていきますので、来週もお楽しみに。この番組はヘリオス酒造株式会社の提供でお送りいたしました。また来週お耳にかかりましょう。さよなら、
1: さよなら。

さあ今月も始まりました、ヒカルのフェアトレードな時間。今日で26回目の放送です。先月はついに2年目突入ということで、テーマ曲も変わり、皆さん慣れましたでしょうか。今までは癒し系の曲が多かったんですが、今回は楽しげな曲ということで、1年間テーマ曲やらせていただきたいと思います。先月、そうですね、ついに4月から5月になりまして、すっかり本当に過ごしやすくなってきましたね。今日はちょっと収録にはなるんですが、今日の天気は晴れでとっても暖かいです。もうあちこちでバーベキューの香りがしていますね。そういう時期になってきましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ね、なんか最近はシャツ1枚でも過ごせる日なんかも出てきて、本当に嬉しいですよね。それでゴールデンウィークは皆さんどのようにお過ごしになりましたでしょうかね。もう5月前半だとあちらこちらからバーベキューの香りがもうちらほらと、もう先ほども言いましたけれども、バーベキューの炭火焼きの香りがしてきてね、なんか自分も美味しくいぶされてしまいそうな日ではありますが、日々ではありますが、炭火焼きのいい香りっていうのがとても最高ですよね。私本当に大好きで、あれで焼くと何でも美味しいですよね。お魚とかお肉がバーベキューは多いと思うんですけど、お魚とかやっぱり炭火で焼くとすごく美味しいんですよね。我が家には年に1回しか使わない七輪がありますが、秋のシーズンにサンマを焼いていたりしています。今日も天気がいいので、これがこのラジオが終わった後にバーベキューでもしようかなとちょっと思ったりしています。いやー、だんだん今度は寒いのが落ち着くと熱中症とかが心配になってきますよね。もうなんかちょうどいい時期って本当に北海道一瞬しかなくて、最近はもう5月後半ぐらいから湿度ももう高くなってくるようになってきてしまいましたし、もう本当に温度もですよね、温度ももう30度ぐらいまで上がる日もちらほら5月6月出てきますよね。皆さん熱中症などしっかり気をつけて水分をとって過ごしていきましょう。ゴールデンウィークこんなことしたよなどのお話があればぜひぜひ教えてくださいね。アドレス、メイプルの新しいアドレスです。 fm@maple799.com fm@maple799.com 799は数字です。 fm@maple799.com でお聞きいただき、メッセージをお届けいただきます。お待ちしております。そうですね、ついに新年度も去年じゃないですね、ごめんなさい、1ヶ月前から始まり、そこから1ヶ月経ちましたね。5月なので本当に早いですね。というより今年ももう5月というのがなかなか衝撃ではないですか、皆さん。もうだってこの前年末年始だったような気がするんですよね。でも5月ってことはもう来月には2026年が半分終わってしまうんですよね。何か今年の4月春に環境とか変わった方もたくさんいらっしゃると思いますが、いかがでしょうか。皆さん慣れてきましたか。そういった近況もぜひぜひお待ちしております。ちょっと聞いてよや、お誕生日おめでとう、子育て、コーヒー、美味しいもの、北広島自治情報、本当にどんな話でも構いません。音楽のリクエストもお待ちしております。メッセージどうぞ送ってください。それでは本日の1曲目

りいたします。今日も金曜日のコーヒータイムにぴったりの曲たくさんご用意しております。お届けしますよ。まず1曲目はミニー・リパートンの Every Time He Comes Around、彼が来るときはいつもっていう和訳の曲ですね。ミニー・リパートンはラビング・ユーなどが有名なシンガーの方ですが、とてもハイトーンがとても綺麗な方ですよね。それではお聴きください。ミニー・リパートンで Every Time He Comes Around。

聴きいただいたのはミニーリパートンで Every Time He Comes Around でした。それでは今月もやってきましたフェアトレードコーヒーを学ぼうのコーナー、パチパチパチパチパチ。さあ今月も私がフェアトレードコーヒーをご購入させていただいている株式会社豆の木の定期新聞正夢新聞からの記事をご紹介します。株式会社豆の木さんとは、フェアトレードコーヒーを取り扱っている会社さん

で、社長自ら現地へ足を運び、直接契約をし、コーヒー豆を買い付け、私たち日本人に届けてくれている会社です。私たちが販売させていただいているコーヒーも、私たちじゃないですね、ごめんなさい、私が販売させていただいているコーヒーも、この豆の木さんのコーヒーを使わせていただいています。今月は、メキシコのとある女性生産者たちの、物語をお伝えさせていただきます。皆さんにもこんな団体があるんだなというのを知っていただきたく、今回の記事を選びました。シエラ・アスール、女性生産者たちの物語。2026年2月、私、ここで言う私というのは豆の木さんの社長さんである、杉山さんのことですね。メキシコ・チアパスのコーヒーのメッカとも言われるハルテナンゴを訪れました。ここは当社でも長らく取引をしているセスマッチの本拠地でもあります。滞在しているサンクリストバルから車で片道4時間、出迎えてくれたのは美しい女性生産者たちでした。彼女たちはエルトリウンフォ生物圏保護区の豊かな自然の中で、家業でもあるコーヒー栽培に積極的に従事しています。かつてこの地域ではコーヒー栽培の意思決定や収益管理は主に男性の役割でした。しかし生活を支えてきたのは苗木を守り、収穫を手伝い、家族を支えてきた女性たちでもありました。彼女たちは手伝いではなく生産者として認められたいと願い、自らの名前でコーヒーを出荷する取り組みを始めます。それがカフェフェム89の取り組みです。89にはいくつかの意味が込められています。一つは創設時に参加した89名の、女性生産者たちの存在、声を上げることさえ難しかった時代に89人の女性が勇気を出して集まり、自分たちのグループを立ち上げたのです。もう一つはこの地に生息する羽に89という模様を持つ蝶の存在です。ネットで89の模様がある蝶で調べてみてください、びっくりしますと書いてありますが、私も見てみました。予想をはるかに超えるはっきりとした89という文字が書いてあるんですよね。その蝶々の柄もなんかとても自然のものとは思えないような人工的な色と柄をしていて、すごいこんな蝶がいるんだって思いました。そちらも発見でした。この雄大な森の中で小さくても確かに存在し、静かに飛び続ける蝶の姿は彼女たち自身の生き方と重なります。彼女たちの運営母体となるシエラ・アスールは2010年に37名の生産者で設立された組合です。設立の最大の理由は、当時若者の新規加入を受け入れないなど、若い世代にはコーヒー生産を通じて自立する機会がほとんどありませんでした。このような若者への機会不足という切実な必要性から、彼ら自身の手で組織が作られたのです。やがてこの組合は若者だけでなく、これまで声の上げることのなかった女性生産者たちにも大きな希望をもたらしていきます。私たち株式会社豆の木も女性だけで構成された小さなチームです。決して若い力とは言えませんが、シエラ・アスールの挑戦に深く心を動かされ、彼女たちのコーヒーを扱うのは私たちでありたいと、またしても本気で思っています。果たしてそのコーヒーを、皆さんの元へ届けることができるのか、まだ約束はできませんが、このコーヒーをこれからも推し続けていきます、といった記事になっております。いつかこんなコーヒーを飲んでみたいし、私もぜひ販売をさせていただきたいですね。とても楽しみにしていましょう、このコーヒーを飲める日を。はい、それではここで私の扱うフェアトレードコーヒーのご案内です。私の扱っているフェアトレードコーヒーはネットショップまたはメイプル FM メイプルで直接ご購入いただきます。ネットショップはチャイルズカフェ .base.shop CHILDZZCAFE.base.shop

chopchildscafe.base.shop。 インスタもやっております。 childzzcafe チャイルズカフェで検索をしてください。そしてメイプルでの販売も行っております。金曜日と土曜日午前11時から午後の8時まで、北広島市中央6丁目 1-1 生き生きビル2階で販売を行っております。そして5月23日土曜日はメイプル喫茶を行う予定です。午前10時から、お昼の12時までの2時間になります。どなた様もハンドドリップコーヒーお茶菓子付き、500円でお楽しみいただきますので、ぜひぜひお気軽にお足を運びください。フェアトレードコーヒーを飲んでいただけます。もちろんその場でドリップバッグコーヒーを買うこともできます。データさんの番組生放送中なので、ぜひデータさんにお会いしたいという方も、なかなか知り合い伝いで来ていただくことがすごく多かったんですけれども、前回のメイプル喫茶から本当にもう情報だけ、メイプル喫茶というものがやっているっていうのを知って来てくれたお客様とかも初めていらっしゃって、本当に感無量でございます。スタジオ見学、お散歩ついでの休憩、お気軽に遊びに来てくださいね。それではここで2曲続けてお届けいたします。藤井風で旅路、チャーリーパーカーでスティープチェイスという曲をお送りするんですけれども、この藤井風さんの、旅路という曲はすごく私も大好きな曲 で、たまたまこれがリリースされたのがちょうど妊娠中だったんですよね。なのでちょっとこの曲を聴くと、そのつわりがひどかった時の思い出が若干思い出してしまうんですけれども、でもなんかすごく自分が子供ができてこういった決心をしていこうみたいな思いと重なったなというのがすごく感じています。そしてチャーリーパーカーのスティープチェイスという曲、2曲続けてお送りさせていただきます。お聴きください。

お届けしたのは藤井風さんで旅路、チャーリーパーカーでスティープチェイスでした。このスティープチェイスっていう意味は障害物競争っていう意味があるみたいですね。でも面白い設定だなと思いました。はい、それでは皆さん、ゴールデンウィークは何して過ごされておりましたか？我が家はですね、もうとにかく公園公園公園ということで、お子が子供がですね、公園にもう最近ハマっておりまして、もうほとんどついていくのは主人の方で、大変ありがたいんですが、私はたまりにたまった家事をたくさん片付けている係になっているんですが、もう本当に助かっております。で、結構私が結婚式などもゴールデンウィークありまして、友人のですね、でその間に主人と子供が日高の桜祭りの方に遊びに行ってくれたみたいで、なんか桜祭りってすごいですよね。私も何回か行ったことはあるんですけれども、もうやっぱり札幌周辺にいたら感じたことのないような桜の巨大な桜並木みたいなのがありますよね。もう桜のトンネルみたいになってるのが長く続いていて、で出店とかもすごく楽しいのがたくさんあって、で何より子供が喜んでいたのが、桜とかではなくちっちゃい子供用の働く車みたいなのがたくさん置いてありまして、でそこも意外と空いていたらしくて、もうこの車乗った後は次あれっていう感じで思いっきり楽しんだようですね。もうそういうのが一番やっぱり子供は喜びますよね。あとはお馬さんですね。お馬さんとかもたくさん会えたみたいです。お馬さんもすごく可愛いですよね。なんかああいうところで柵に近づいていくと、お馬さんもうなんか好奇心がすごい旺盛な動物さんらしくて、向こうも近づいてきてくれるんですよね。何何みたいな感じででなんかお互い見つめ合って、何ももらえないなって思ったら向こうはタッタッタッタッと去っていくっていう、そういうのを経験したことがあるんですけれども、本当に可愛いですよね。お馬さんも日高の名物ですもんね。それではどんどん曲の方も流させていただきたいと思います。次の曲はローラデイロマンスという日本のバンドですね。ハッピーエンド、幸せな結末という曲をお届けいたします。どうぞお聴きください。

お聞きいただいたのはローラデイロマンスでハッピーエンド幸せな結末でした。他にはゴールデンウィーク何したかというと、音楽仲間でサトランドでバーベキューをしてきました。サトランドって私20年ぶりぐらいに行った気がするんですけれども、なんかバーベキューのとこって初めて行ったかもしれないです。なんか焼き台、屋根のついた焼き台がずらーって並んでて、でそこで火を焚いて、で炭火で焼肉をしてっていう感じ ですぐ横に子供が遊べるスペースとかもたくさんあったり、ちょっとした川もあったりして、本当に自然と遊べる場所だなと思って、素敵な場所でしたね。すごく楽しかったです。お料理とかも、お料理というかお肉とかもすごく美味しくって、骨付きのお肉ってすごく美味しいですよね。骨の周りのお肉がなんか一番美味しい気がする。あとは手持ちのお料理とかを持ってきてくださってるお友達とかもいて、大根サラダとか、あとなんだろう、きゅうりの浅漬けとか、すごく美味しかったです。もう考えただけでお腹が空いてきました。あ、そうそう、人参ナッペとかもありましたね。すごく美味しかったです。なんかそういうのがやっぱりバーベキューにあると、やっぱりちょっと野菜を忘れてしまうので、とても助かりますね。ね、お肉もりもり食べまして、やっぱり子供と行くとなかなか子供から目を離せなくて、お肉を食べ逃してしまうんですけれども、後半の方にもうみんながお腹いっぱいになって空いてきた頃に、残っていたお肉をもりもりとここぞとばかりに食べて、で子供はお菓子もりもり、スモアもりもり。スモアって皆さんご存知ですか？あのクラッカーに、あのバーベキューで少し溶かしたトロトロのマシュマロを挟んでサクッと、まあ、クラッカーじゃない

いて、SL と、SL って本物ではないんですけど、SL 型のなんかバスのようなものが走っていたり、あとはお馬さん馬車に人が乗って歩いていたり、もう子供たちが大喜びするものがいっぱいあるんですよね。もうどんぐりとかタンポポとかたくさん拾って、本当に自然と触れ合ったいい一日でした。何かバーベキューとか大人数でやるよっていう方があれば、サッポロランドぜひおすすめですね。次の曲をお送りさせていただきます。スティーブ・スワローという方のポーツマス・フィギュレーションという曲ですね。ポーツマスというのはイギリスの港の名前です。で、フィギュレーションっていうのは音階や分散和音を使って、和声を装飾する、旋律や和声を装飾することというちょっと難しい音楽用語になっているんですが、そういったタイトルの、曲になっております。メンバーはジョン・スコフィールド、ジャズギタリストのジョン・スコフィールド、そしてスティーブ・スワローギタリストで、ビル・スチュワート、ドラマーですね。あ、ごめんなさい。スティーブ・スワローはベーシストですね。失礼いたしました。で、構成されている曲です。では、お聴きください。

お送りいたしました。スティーブ・スワローでポーツマス・フィギュレーションでした。ゴールデンウィーク結婚式も行ったというお話を先ほどさせていただいたんですが、あのジャルダン・トゥ・ボヌールというところで今回は結婚式遊びに行かせていただきました。すごく素敵な丸山にある会場なんですけれども、なんかガーデンが有名なのかな、結構後半になるとガーデンの方でお料理が提供されたり、なんかシェフの方がガーデンでお肉とか海鮮とかサラダとか提供してくれるんですよね。それがすごく美味しくて、もう本当に楽しかったです。もう結婚式自体とっても久しぶりだったので、なんかどんな感じだったかなと思って行ったんですけれども、すごく楽しく過ごすことができました。本当にたくさんお酒も飲みましたね。もう楽しくなっちゃって、久しぶりの方がいっぱいいていいですよね、結婚式って。なんか美味しい野外の料理とかもたくさん食べさせていただきました。なんかとっても面白い新郎新婦さんだったので、本当に終始笑いの絶えないというのは、もうほっこりする笑いもあれば本当に面白いっていう笑いもたくさんあって、すごく楽しい方式だったなと思いますね。なんか久しぶりの人ともたくさん会えましたしね。ただちょっと私飲みすぎてしまいましたなと思いまして、なんか最初ビールにしてそこからワインとか行けばよかったんですけど、なんか最初からワインだけずっと飲み続けてしまって、いやそりゃ酔っ払うよなと自分でも後で振り返って思ったんですけどね。え、何か途中でソフトドリンクとか入れればよかったですよね。なんか結婚式のお料理ってワインが合うものが多い気がして、で肉料理が来たらじゃあ赤頼んで、でお魚料理来たらじゃあ白頼んでみたいな感じでずっとやってしまっていて二次会ぐらいの時が一番酔っ払っていたかもしれないです。なんかもうそのあたりから、あ、なんかこれ以上飲むと良くないなと思って、ちょっとセーブをし始めてきていたので、三次会でまたちょっと戻ってきてみたいな感じで、とても楽しく過ごさせていただきました。おめでとうございます。次の曲はアメリカミズーリ州出身のクリス・コナーの曲で、ジャーニー・ワン・ノートという曲をお送りさせていただくんですが、このジャーニー・ワン・ノートっていう曲の、和訳というのがちょっと面白くて、ジョニーという名の歌手がたった一つの音しか出せない歌手だったんですが、その音はすごく素晴らしいというユーモアがあふれる役と歌詞になっています。ミュージカルの歌なんですね。劇中歌ベイブス・イン・アームスという曲、っていう劇の中の曲です。で歌詞の意味も、音程が変えられないので、そのたった一つの音を情熱的に、そして見事に歌い上げる歌手ジョニーの物語ですね。比喩的表現としては、技術的な完璧さよりも感情や個性を表現する楽しさを伝えるジャズスタンダード。素晴らしいですね、そういった内容となっています。この曲は多くのジャズシンガーやミュージシャンにカバーされておりまして、ラフィッツジェラルドやジュディ・ガーランドなどの名演が知られています。ということで、今回はクリス・コナーのバージョンでお届けいたします。お聴きください。

はい、お聞きいただいたのはジャーニーワンノートでした。先日おやつのカルパスを大量にいただいたんですけど、箱ごといただいたんですよね。カルパスってあんなに小さくてあんなに安いのにすごく満足感高くないですか？すごく高いと思うんですよね。おやつとしてもいいし、もちろんおつまみとしてもいいし、で、旨辛味と普通味を買ってもらったんですけど、もうすごい勢いで食べちゃって、家族3人ね、もうだいぶ残り少なくなってきてしまっているんですが、カルパスちょっと衝撃的だったのが、高校の時に部活の先輩がお弁当にカルパスがおかずとして入ってて、あ、それおかずなんですかって言って、え、違うのって言われて、あ、そうなんだと思ったんですけど、だからちょっとおかずかなって、おかずなのかなっていう認識にもなっているんですが、いや、カルパスと隣によく売っているチータラみたいなやつも結構美味しいんですよね。あれもおつまみにぴったりですし、お安いですし、あれもぜひまた食べたいなと思っています。まあ、いつでも食べれますよね。スーパーやコンビニに行けばいつでもあるんですけれども、たくさん美味しいおやつがたくさんあるってすごく幸せなことですよね。あとはゴールデンウィークの話題でいくと、モンボンカフェって北広島にあるんですけれども、元は恵庭の福座というカフェがあるんですけれども、そこの姉妹店のような2号店かなという形で、北広島の病院、大きな病院の1階に入っているんですが、モンボンカフェに息子とデートに行ってきました。そうなんです。その時はガトーショコラとアメリカンコーヒーが私のお決まりのセットではあるんですけれども、やっぱりなかなか息子とだとわたわたして、まあそれはそれでとっても楽しいんですけど、私いつもコーヒーを飲むんですが、やっぱり子供用にジュースを頼んだらグラスがとっても可愛かったんですよね。可愛いグラスで出していただきまして、なんて言うんでしょう、ガラス細工、細かいガラス細工みたいなのですごく可愛いなと思いました。たまにはこう親子でデートなんかもいいなと思った一日でした。それではここで曲を2曲お届けできるかな、1曲かな、1曲にしましょう。それではアトランティックスターというバンドですね。で、サンクフル、ありがたいという意味の言葉ですね。そちらの曲をお届けいたします。

はい、お聞きいただいたのはアトランティックスターでサンクスフルでした。今月は、とっても楽しい1ヶ月をゴールデンウィークを含め過ごさせていただきましたが、早いもので来月はもう6月19日ですね、19日の放送になります。午後金曜日の午後2時から、またコーヒーのお話や子育てのお話、何でもくだらないお話をたくさんいっぱいしましょう。ホッとできる音楽なんかもご用意しております。それではまた来月お耳にかかりましょう。さようなら。

0: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: FM メイプル

さあ5月15日正午、お昼を回りました。北広ボールパークラジオ、今日はちょっとテーマソングを変えてスタートです。

さあ皆さん改めまして、北広ボールパークラジオ、今日も黒田慎が1時までお送りいたしますということでですね、なんかせっかく5割になったんでね、気持ちを入れ替えてと思ってスタートしたんですけどもね、残念ですね、昨夜負けてしまいました。まあそうは言ってもですね、まだまだシーズン始まったばかりの5月でございますんでね、これからガンガン盛り返して優勝だとね、清宮も言ってたじゃないですか。みんなも言ってますよ、優勝目指すって。とにかくね、なんとか借金生活は一回返したと思ったんですけどね、イーブンパーになったと思うんですけども、またね敗れてしまいました。

地の玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、

0: デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: FM メイプル

さあ、スタジオにはですね、今日は5月29日から31日になりましたね、紅葉中学校から千歳高校に進んで、5時55分まで1時間55分間お送りいたします。どうぞお付き合いください。

改めまして、黒田真です。今日も聞いてください。このアンビシャスイブニングということでね、アンビシャスな話題をお届けする番組でございます。今日はちょっと構成がですね、変化って言いますか、変わってましてですね、今日はインタビューが3本ございまして、はい、まずですね、この後すぐに、プレステージュという、これは世界初のボーイズデビューが5月29日から31日までこの北広島市総合芸術文化ホールだ花ホール、大ホールで開かれます。そのですね、キャプテンが北広島市出身の浦野義隆さんでございましたね。紅葉中学校から千歳高校に進んで、そして東京でね、お芝居を勉強して、まあ、そんな中でこの男性レビューの世界に、まあ、出会いまして、まあ、この男性レビューをね、率いているのが神崎潤さんという、まあ、リーダーなんですけどもね、代表なんですけども、まあ、神崎さんと共にね、ぜひぜひこの北広島で盛り上げるということで、私もずっと番組なんかをね、やっております。で、今日はですね、まずお二人がね、スタジオに来てくれました。

ましたですね、今日の放送の前日14日ね、14日のですね夕方に何時でしたっけ、夕方じゃないか、待てよ、2時頃か3時頃かな、来ていただきましてですね、3時だったかなごめんなさい、お話伺いましたね。ずっと電話でトークしてね、先々週はラスベガスに行ってるお二人、まあもう一人の方とね、3人でラスベガスまで行って、そこから電話インタビューもあったんですが、今日はねこのスタジオでインタビューしたものをねお聞きいただきたいと思います。それではこの後、神崎潤さんと浦野義隆さん、社会初のボーイズデビュープレステージュのお話でございます。それではどうぞ。

0: さあ、スタジオにはですね、今日は5月29日から31日までプレステージュレビュースペクタル華やかなにし夢という、これをですね、芸術文化ホールの花ホールで、午後1時、5月30日午後1時と午後5時の開演、31日は午後1時の開演ということで、今日スタジオにはそのチームの代表の神崎潤さんとキャプテンの浦野義隆さん来ていただきました。
1: こんにちは。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。私の方の番組をね、作っておりましたですね、ボーイズレビュー、世界初のボーイズレビュー浦野義隆の世界ということで、1時間番組をやっております。
2: ありがとうございます。
3: 本当に
0: 感謝ですね。はい、先月はなんとラスベガスと電話を結びということで、はい、
2: そうなんですよね。
0: 本当に行ってきたんですか。
1: 本当に行ってましたね。はい、
0: 2週間ほど行かれてということで、
2: はい、
0: まあ、あの電話でもお伺いしましたけども、とにかくラスベガスでいろんなショーを見て、
1: そうですね、
0: 勉強してきたんですね。
1: はい、刺激になりました。
0: うん、
1: 7年ぶりだったので、はい、コロナもあったりして、
2: はい、そうですね、
1: とても新鮮で、うん、あ、こういう感じだったなって、
0: はい、神崎さんはもう何回も行かれてるんだね、そしたら。
1: そうですね、うん、結構

0: ってましたね。
1: うん、
0: でもなんか、ね、やっぱり7年ぶりってなると、7年って結構長かったなと思います。
1: なるほどね、はい。うん、そしたらコロナの前ぐらいに行ったわけ。
0: そうです、最後に行ったのが2019年だったので、うん、はい、また2020年も行こうかなと思ったら、
1: はい、そうね、
0: コロナになりましたね。
1: なんかチケットがもったいないというのも、
0: はい、そうなんです。
1: もう用意をしてたというね、伺いましたけどもね、
0: はい、
1: あ、そうだったんだ。で、浦野キャプテンは、
2: はい、僕も3回4回目ぐらいのね、はい、行かせてもらってたんですけども、
1: うんうん、
2: 僕もその前が神崎さんと7年前に一緒に行ったのが最後で、
1: はいはい、
2: やっぱりなんか雰囲気もね、ちょっと変わったような感じがしましたけれども、うん、まあ、その中でもなんかラスベガスらしさみたいなのがまだ残ってるところもすごくいっぱいあったので、
1: うん、
2: また刺激をね、新しくもらって帰ってこれたなと思いますね。
1: うん、なんか伺ったところによると、
0: はい、
1: ホテルではなくて自炊のできる、
0: そうなんです、あのコンドミニアムというか、
2: はい、
0: コテージみたいなね、うん、あのフルキッチンがついてるところで、はい、
1: 神崎さん料理できるんだ。
0: そうなんですよ。さ
1: すがですね。
0: ちょっと片付けたりするのはまたあの担当ね、
1: はい、
0: がいて、僕はもう作る係
1: 作るもんでね。なのは本当で、何作られたんですか。
0: なんかね、あの、はい、その時のこう食べたいものって、やっぱり海外にいると焦がし醤油とかね、うん、あの味付けがやっぱり和風がやっぱりだんだん良くなってくるんですよね、うん、で、あのこう即席でいろいろ考えるんですよね、
1: はい、
0: あの美味しいものと美味しいものを足すと、
1: はい、
0: もっと美味しくなるはずだという、
1: うん、
0: だから例えば本当にお醤油を使いたい、バターを使いたい、
1: で、ちょっとバター最高の組み合わせ、
0: ね、最高ですよね、うん、それで野菜炒めをなんかね、うん、作ってみたりとか、うん、チキンをそうやってソテーにしてみたりとか、
1: 確かにね、
0: いろいろ、
1: はい、アメリカでレストランに入ってお肉を頼むとなんかソース決まってるから
0: 美味しくないんですよね。そうですね、
2: 確かに、
1: はい、よく言われたのが日本からは醤油持ってきなさいとかね、
0: はい、そうです。で、ね、僕はしっかりあの味の素を、僕大好きなんです
1: よ。
0: 味の素をもう本当大好きで、無人島に何か一個持っていけるものって言ったら味の素っていうぐらい、
1: 味の素で生きていけるのかな。あ、そうです
0: か。そうなんです。でもそれはちゃんと日本から持っていきました。
1: いやーねー、まあ、そんなお話をね、先週先々週とお伺いして、はい、で、今日はもう本当にこのね、29から31日のステージの直前ということもあり、
2: はい、
1: また来ていただいてね、
2: はい、
0: ありがとうございます。
1: いろいろ PR もあったんでしょうが、
0: はい、
1: 実は今日ですね、この日北広ストーリーという私 CD を先ほど受け取りました、
0: はい、
1: 作詞作曲神崎潤じゃないですか。
0: そうなんです。
1: 素晴らしいですね、これ。
0: 今回の公演の中でも、はい、皆さんと一緒に盛り上がるシーンがあるんですが、
1: うん、
0: どうせだったら北広のテーマソングで盛り上がった方がいいんじゃないかと思い、
1: はい、
0: 北広を思ってちょっと歌詞を作り、はい、曲も作ってみました、ね、結構キャッチーな曲に仕上がったので、
1: はい、
0: 皆様もきっと気に入っていただけるのではないかなと。
1: なるほどね、
0: はい、
1: なんたってこの CD のジャケットがね、
0: はい、
1: 表見たらあれどこかなと思いつつ、北広のこういうところ、あ、確かにあるよね。
0: そうですね、
1: そして、
0: ね、はい、未来の北広
1: なんですよ ね、ただ向こう側がバックが違うような気がする、ね、あれと思いながらね、で、北の希望が集う町北広島ということで、
0: はい、
1: 裏見たらびっくりしましたよ、
0: はい、
1: これいや、ね、いいですね、これね、はい、ちゃんとこれエスコンフィールドがあるじゃないですか、
0: ね、
1: 屋根があってね、
2: 北広らしい感じですね。
0: なんかあの、はい、キャプテン、浦野キャプテンが、うん、やっぱりこう地元を元気にしたいっていう思いがね、とても強いので、
1: はい、
0: それに少しでも何かお手伝いしたいなって、僕も北広に来るようになって、はい、本当大好きな街なので、
1: はい、
0: だったらなんかテーマソングがあった方がいいかなと思いまして、
1: うん、そうですね、いやいやいや、すごいですねこれね。まず聞いてみましょう。
0: はい、聞いてください。
1: というか実はね、今日、あ、これ今録音収録してるんですけども、ちょうど木曜日だったので、
0: はい、
1: 今日の1時

0: からね、浦野義孝、
1: はい、
0: ボーイズデビューの世界ということで、
1: はい、
0: 実はかけました、もう一回、
1: はい、ありがとうございます。
0: かけましたですね、
1: はい、
0: その時はちょっと分からなかった歌詞があったんで、
1: はい、
0: 今見てよく分かった、はい、
2: そうなんです、あの、ね、歌詞の頭の文字をつなげますと、
0: ね、
2: 北広島になっているという、
0: はい、
2: はい、
0: まず聞いてみましょう、北広ストーリー。

0: らしい、イエーイ、素晴らしい。今ねこのスタジオでね振りもつきながら、はい、来ました。
1: はい、ありがとうございます。
0: そういう歌だったのこれね。
2: そういう歌だった
0: ストーリーね。君の住んでるこの街は楽しい夢が溢れてる。広い心の人たちがロマンと未来を語り合う。幸せいっぱい溢れてる。真っ白き雪が今降るように、
1: はい、
0: これで北広島、
1: はい、
0: 北広島、はい、よく考えましたね。だいぶ頭悩ました
2: ね。あ、そうですね。
0: いや、先ほどねこの歌詞カードなかったもんだね、私聞いてて、はい、どうも、まあ、北広の話なんどうしてこの なんだろうなと実はこれ分かんなくて、
1: はいはい
0: はい、で特に最後のね真っ白き雪のこの真っていうのが分かんなかった
2: ね。そうですね、
0: はいはいはい、何かなと思ったけど、あ、そういうことなのね。
2: 皆さんなんか雪は嫌かもしれないんですけど、
0: はい、
2: やっぱりね北この雪の雪景色の綺麗なところも北広のすごく素敵なところだなと思って、
0: うん、そうなんですよ。よくねあの東京から来られた方とかね、
1: はい、
0: 海外の方は北広の駅前で、
2: はい、
0: 雪の中に飛び込んでる人がいます。何してんねん。
1: 駅前で
0: いるんですよね。
1: すごいですね。
0: そんな歌を神崎さん作っていただき、もちろんこれはキャプテンのためでしょこれ。
2: いや、そうです
1: ね。あるよね。でも北広島のため
0: にね。そうだよ
1: ね。作っていただいて。
2: 目に見えるこう北広を応援する形になるものが一個あった方がいいかなと。
1: そうですね。
2: 思ったね。
1: はい。
0: じゃあこれは必ず
2: こ
0: の、
2: ね、
0: はい、30、31日、29日含めてご披露していただけるということですね。
1: はい、そうですね。
0: そうですね。
1: はい、
0: いや、浦野さんどう、はい、こういう北広の歌作ってくれるキャプテンは。
1: いや、ありがたいですよね、本当。ね、そしてあの僕東京に出てって、
0: はい、
1: あの北広島市のことを北広って呼ぶ機会ってなかなかなくなったんですけど、
0: うん、
1: なんか地元感がすごく感じられて、
0: そう
1: なんですね、なんかすごいあったかい

0: 気持ちになりました。
1: いや、そうなんですよ、はい、で私もこの曲の名前をね、
0: はい、
1: 去年の秋にこの北広ボールパークラブつけたんでね、
0: はい、
1: 北広っていうこの名前をやっぱり言う人はやっぱ北広島、
0: ね、北広島の人ですよね。地元感がねすごいあって温かいなと思って、
1: ね、
0: はい、嬉しいですよね。やっぱりいっぱい来てほしいです、
1: ね、うん、神崎さん、これどうしたら一般市民は手に入れることができるの？
2: はい、あのまず会場で、はい、あの販売してますので、ぜひ、
1: ね、
2: はい、
1: はい、いいですね、はいはい、もしあの欲しいという方はそしたらあれかな、ホームページかなんか見ればいいのかな。
2: そうですね、
0: お問い合わせいただけたら、
2: はい、
0: はいは
2: い、
0: あの販売で
1: もありますね。そうですか、うちもあの努力して販売します
2: よ、ね、
0: ぜひぜひ広めてください、
2: はい、ね、でもなんかこう売るっていうよりも、うん、北広の町の人たちが口ずさんでくださることが嬉しいなと思います。
1: CD ジャケットの裏面はですね、向こうの方にね、
0: はい、
1: 見えるんですよ、ちゃんとこのエスコンフィールド北海道のドームが屋根がね
0: 屋根が、
1: いずれはこの中で、
2: そうですね、
0: はい、はい、皆さんとね、
1: ステージを
2: やりたい
0: やりたいですね、やりましょう、ね、
1: やりましょうということですよね、はいはい、うん、さあ、さて、あのもう一度じゃあこの今回のレビュースペクタルプレステージ見どころ神崎さんの方からお願いします、
2: はい、はい、前にもお話しさせていただきましたが、うん、プレステージというタイトルはこう品格であったり、うん、最高級なであったり、
1: はい、
2: こうそういう一番いい上質なものっていう意味なんですけれども、ね、はい、今回はレビューのそういう楽しいところや、うん、華やかなところや、うん、豪華なところ、うん、そういうものを集めて、うん、北広バージョンとして、うん、皆様にお送りするレビューとなっています、
1: ね、
2: どの場面もメッセージ性がちゃんとありますし、
1: はい、
2: どの場面もテーマはやっぱり愛なので、
1: 愛、
2: はい、
1: 愛ですね、
2: それをこう感じていただいて、はいはい、皆さん盛り上がっていただけたらいいなと思います、
1: ね、浦野さんは地元で、
0: はい、
1: 昨年に引き続き、
0: そうですね、引き続き、ね、
1: 北広島で、ね、公演ということですけど、
0: はい、
1: もう一度その意欲のほど教えてください、
0: はい、はい、いや本当にね、北広島が、野球もちろんそうですけれども、うん、舞台芸術もね含めて、いろんな角度から盛り上がっていくような街になっていったらいいなっていうのが、うん、やっぱりすごく思いとしてありますのでね、うんうん、このレビューという作品から、うん、皆様に愛と夢をお届けできたらこんなに嬉しいことはないなと思っていますので、ね、ぜひね、うん、劇場の方に見に来ていただけたらと思います。
1: まあ、あの繰り返しになりますけど、その29日の金曜日は小中学生とかね、
0: はい、
1: あの福祉施設の方たちを、
0: はい、
1: これ無料でご招待ということです、
0: はい、うん、芸術鑑賞会です ね、
1: ね、はい、やっぱり子どもたちがあれですよね、こういうのを見て、はい、やっぱり感動してくれてね、
2: そうなんですね、うん、
0: 嬉しいですよね、はい、
1: ね、はい、と思います。いや、あの番組の中ではね、木曜日の番組の中では、裏のストーリーを私がずっと
0: そうでしたね、
1: ハオリハオリ聞いてましたね、
0: はい、
1: でちょうどね、ラスベガスに行くという前の日も番組があって、
0: はいはい、
1: どこまで話がいったかというと、まあ、神崎さんがステージショーをされてるの、
0: う
1: ん、バックヤードをいろいろね、
0: はい、そうでしたね、はい、
1: で、まあ、お誘いになった、まあ、誘いどうか分かりませんけども、
0: はい、
1: そこら辺の微妙なところをですね、はい、せっかく2人いらっしゃるんでね、
2: はい、
1: まず神崎さんの方から声かけたの？
2: そうです、うん、もう舞台を志して いたんですけれども、うん、あの浦野くんは、
1: はい、
2: ちょうどその初めて会った時は僕の舞台を手伝ってくれているスタッフの方で入ってきたのが出会いだったんですね、
1: う
2: ん、
1: そうだった
2: ん
1: ですね、はい
2: はい、なのであのなんかこういうのやどうって聞いたら、うん、いや、やったこともないし見るのも初めてだって言ってたんですが、うんうん、でもすごくなんかあのすごくこう見やすいというか、
1: うん、
2: じゃあやってみるみたいな話になって、
1: うんうんうん、
2: でもそれもね あれだったんですよ、今考えれば、うん、ラスベガス彼も初めて行って、
1: うん、
2: 興奮冷めやらぬ僕がラスベガスによく行くっていうところで初めて話があって、
0: あ、なるほどね、
2: 本当にその話題になったのもラスベガス絡みだったので、うんうん、
1: やっぱりラスベガス絡み
2: なんですよね、やっぱりエンターテインメントの街っていうことで、
0: はい、
2: そこからすごく仲良くなりましたので、
1: なるほど、やっぱりラスベガスがつないだ2人の、ね、

0: 縁だったんですね。
1: なんかそう今考えればそうだなと思います。
2: ただその時神崎さんは何もうチームを持ってらっしゃったんでしょ。
3: はい、あのチームというか、そうですね、レビューをずっとやっていながら、うん、もちろん外部の舞台もずっと出ているところだったんですけど、うん、まだこの男の子たちの初のレビューっていうのを作る前だったので、
2: 本当に、
3: ね、あの自分もいろんなあの舞台に、はい、ミュージカルに出ながら、うん、プロデュース公演を宝塚の OG の方や、うん、そういう方たちと一緒に作っているという、うん、こう二足のわらじみたいにやってたんです。
2: ああ、そうだったんですか。
3: 浦野くんと出会って本格的にじゃあそういう男性だけのレビューっていうのを作ってみようっていうシフトに変わったのもやっぱりキャプテンと出会ってからなので、
2: 結構重要なんじゃ。そうです
3: ね、
4: キャプテンでしたね。
2: 重要だったですね。だからキャプテンなんだ
3: よね。だから自分もあの節目というかターニングポイントになったので、この出会いは本当に大きかったなと思いますね。はい、
2: さあ浦野くんと呼ばれました、はい、浦野くん、
4: はい
2: ね、代表から言われてどんな気持ちになりました。
4: いや僕もやっぱり最初今話ありましたけれども、うん、レビューって、うん、なかなか東京にいても男性が見る機会ってないんですよ。はい、なんで僕も神崎さんのところのレビューっていうものを初めて参加させてもらった時に知って、はい、ああ、わ、なんだこの世界はっていうところから、うん、始まったのがきっかけだったんですけれども。
2: なるほど。
4: で今話し合った通り、その、うん、僕もちょうど自分が節目だと思ってた時に、うん、ラスベガスに一人で単身で、勉強しに行ったことがあった、うんうんうん、帰った来た時に、うん、そういう話を神崎さんとして、うん、あ、神崎さんラスベガス好きなんですねっていうところから、
2: そっから始まった、
4: 始まってはいっていうところからだったので、なんかまあそうですね、本当にショーというかエンターテイメントの街からつながったこのボーイズレビューみたいな感じがね、うん、はい、あるのでね。
2: なるほどね。はい、実はチラシ見ててね、まあ、私はの番組の中でも、はい、宝塚の歴史とかね、
3: はい、
2: をたどるところもあるんですけども、
3: はいはい、
2: 日劇以来のボーイズレビュー、日劇でやってたことあるんですか。
3: はい、日劇はあの男性と女性が両方いたカンパニーで、
2: うん、
3: 日劇ダンシングチームというものは、うん、本当に男性がレビューをやれていた、うんです。僕は生で見たことがなくて、うん、そこのトップスターだった方がマツケンサンバの真島茂樹さんだったので、だから本当に日劇が解散して以降、うん、男性がレビューをやるということは、うん、本当にこの日本の芸能からはなくなっていたので、うんうん、
2: なくなったのね、
3: その灯火をもう一回再燃させたのが僕たちだと、う
2: ん、まあ、神崎さんでしょ、やっぱり。
3: いや、考えるととてもやっぱり日本の芸能史に残るようなまだまだ微力ですけれども、そこに一石を投じたことになるのかなと思って、その意味はとても大きいんじゃないかと思いました。
2: パチパチパチ、
3: はい、
2: 浦野さんと話しててね、
3: はい、
2: 神崎さんってすごいよねって何回もこう
3: 言われてるんだけど、
2: ねえ、
4: はい、
2: 歌って踊って
4: 作詞して、ね、
2: 作曲演出、は
4: い、振り付けもね、
2: ね、
4: はい、
2: 振り付けもやって、はい、料理まで作ったっていう
4: 何でも作れちゃいますね。
2: 何でもできるんだ、
3: はい、いや、それは本当にただスキーこそものの上手なので、
2: そうなんですか。
3: 僕はもうキャプテンの方が、うん、音楽の勉強もう音符も読めなかった彼が、
4: ね、
3: 今作曲もし、ま、今度彼が作ったナンバーもありますし、
4: はい、
3: はい、そういうのもありますし、はい、やっぱり音を作れるようになるって、うん、本当に勉強してた姿を見てましたから、僕はでもいやコロナ、
4: はい、
3: コロナになったのもそういう意味では意味があったわけですよね、
4: はい、
3: 彼にしてみたら、
4: ね、うん、
3: もうその期間、あの期間だけで音楽に精通するなんてこと僕にはできないので、だから本当にすごいなって思います。
2: なるほど、コロナの時間に
3: そん
2: なに勉強したけ、はい、ガンガン。
4: そうですね、やっぱ舞台に立つことができなくなってしまった期間だったので、何かやれることはないかなってずっと探してた時に、やっぱもともとずっと神崎さんが作詞作曲された曲を外注というかね、外に出してアレンジをしてもらって作ってきてたのが、を見てたので、やっぱりそれって結構大変なことじゃないですか。
2: そうだと
4: 思いますね。お金もかかりますしね、うん、それがやっぱり自分のところでね、はい、やれたらどれだけね、潤さんも楽になるかっていうことを考えたときに、うん、じゃあせっかくこんだけ、まあ、 良くも悪くも時間ができたわけだったので、ちょっとなんか勉強してやってみようかなっていうところからスタートだったんですけど、まあ最初本当に楽読めないのでどうやってやったら僕いいかっていう
2: そんなこと言っちゃっていいな
4: そうですよ。いや本当にでもそこからでももう一から全部勉強し直して、はい、なんとかね

0: そうですね。はい。
1: ね、やれば
0: いい方ですから。はい。ね、毎年ね、やれるように頑張っていきたいなと思います。はい、
1: もしね、あの、代表の許可が得られるんであれば、
0: はい、
1: この FM メープル北広ボールパークラジオの公式、公式なんて言いますかね。
2: ありがとうございます。
1: ね、ボーイズとして、
2: 公式ボーイズとして
0: 、
1: はい、あのご指名させていただきですね、この歌もテーマソングになってそうですね、は
2: い、本当に皆さんね、口ずさんでほしいと思います、
1: は
2: い、
1: ですよね、
2: はい、
1: いやもう楽しみでございます。この放送は明日15日の放送でございますんでね、そこから見るともう2週間
0: はい、はい、
1: ということでございますから、あとはあれですか、今は練習、そのお稽古の真っ最中ってことなんですか。
2: そうなんです。お稽古がちょうど始まったタイミングでこちらにまたこう来たので、
1: はいはい、
2: 今この時間もあのお稽古場ではみんな振り付けを、うん、やって
0: くれてます、
2: 稽古をしてくれてます、
1: はい、なるほどね、
2: はい、
1: 今日は本当に突然と言いますかお二人ね、
0: はい、
1: 代表とキャプテンいらっしゃると私は思ってなかったもんだから、
2: はい、
1: 今日の番組もなかなかあのどうしようかなと思ったんですけどね、あとお二人でね話していただいて、
2: はい、ありがとうございます。
1: そしてまた今度北広ストーリーをね、
2: はい、
1: 新譜を持ってきていただいたんで嬉しくて嬉しくて、私はね、
2: はい
1: はい、あのガンガン PR しました、
2: はい、
0: ね、よろしくお願いします。
1: 頑張りましょう。
2: ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: 今日はありがとうございました、世界初のボーイズデビュープレステージ5月29日から31日までこの北広島市芸術文化ホール大ホールで開かれます。浦野義孝キャプテン、そして神崎潤代表に来ていただきました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: リクさん、こんにちは。
1: 今日もよろしくお願いします。
0: いや、今日はですね、ちょっと趣向を変えましてですね、今もうです、あ、ちょっと待ってください。もう一回喋ってくれる？あれ、ちょっと待ってくださいね。大丈夫かな？あれ、待って待って、大丈夫かな？今ね、音楽流してんですよ。
1: ありがとうございます。
0: そう、それでね、流しながら聞きながらということでやってますけれどもね、はい、はい、今日は少し、時間の関係ございまして、はい、事前の収録ということになりました。すいません。
1: はい、とんでもないです。
0: は
1: い、
0: 収録日は前日の木曜日でございますけれども、はい、どちらで何をされてますでしょうか。
1: 今日はあの埼玉で4時10分を待っておりました、
0: はい。ごめんなさいね、本当にね。あ、暑いでしょ、もう。
1: 暑いですよ、もうクーラーつけてます、冷房。
0: ね。
1: 自宅のお部屋も。はい。
0: いやだからね、今日の私どもの方に北海道新聞っていうのも出てましたけども、まあ、今年はまた去年にも増してね、
1: はい、
0: まあ、気温が高くなるんじゃないかっていうね、予報が出てましたね。
1: ね、今夏よりも紫外線が強いですのでね、うん、もうあの運転する時もちゃんと手袋をして、うん、あの真っ黒になっちゃうんですよね、知らないうちにね、焼けちゃって

0: よくあのね、片腕だけ焼けてる人いるからね。
1: そうなんですよ、5月が一番焼けますね、
0: うん、ね、あの右腕だけ窓の外に出してるとね、右だけ焼けちゃうとかね。
1: そう
0: よくトラックの運転手さんがそういう人いるけどね。
1: あ、なんか職業がなんか分かりますよね。
0: 分かりますよね。さすがに歌手はあれだね、片腕だけ焼けちゃまずいよね。
1: そうですね、皆さん多分手袋されたり日傘さしたり、うん、焼けないようにされてるんじゃないですかね。
0: 昔、うん、色黒い歌手の方もいらっしゃったから、そこでは一生懸命焼くんでしょうけど、はい、普通のね演歌の方で色黒の方ってあんまりいないわね、
1: 健康的でいいなと思うんですけどね、うん、黒いね、黒く焼けた肌っていいですよね。
0: まるで演歌の歌い手は不健康みたいじゃん、そしたら。そんなことないね。いや、
1: 日陰ばっかり。
0: 私はもう前回からこの男ね、あんな男なんてを聞いてですね、ね、
1: はい、
0: アルミキさんにもあんな男なんてって言われたいなって前から言ってましたんで、楽しんで聞いてますけども。
1: いろんな方に言われてるんじゃないですか。
0: 何を言ってるんですか。あんな男なんてって言われたら、やっぱ男としてはね、これはもう最低の男って言われてるようなもんだけども、だけどこの歌聞くとなんかね、あ、可愛らしい女性のね、
1: そうそう
0: そう、あれが浮かんでくるね。
1: そうなんですよ、好きなんですよね、この曲は。そうですね、はい。
0: うちのパーソナリティさんもね、まあその、はい、まあ、男性の話をこの間ちょっとしてたら、まあ、男性っていくつになっても子供ですねとかってね言ってましたけども、そんな風に思ったことミキちゃんあるかな。
1: いや、常に思ってます。
0: そうなの。
1: 単純だなっていう感じにはって、
0: ね、そんなことあんの。
1: 女性の方が本当に1段階も2段階もいろんなこと考えてんじゃないかなって思いますね。
0: そんなこと言っちゃったっていいの。
1: 次生まれたら男性になりたいなって思います。
0: まあ、男性は意外と思い出をねこうスクラップする方だけども、はい、女性はもう一回通り過ぎてしまったらおしまいみたいな、簡単に、ね、簡単に言うとそういうふうにな。まあこれあれ
1: ですよね。強いですよね。
0: ね、恋愛に限って言うならば、
1: はい、
0: 大体そういうふうに言うけど、それは実感としてミキちゃんもある？
1: そうですね。恋愛に限らずなんかこう決めたらスパッとこうっていう女性の方が多いのかなと思いますね、男性より ね。どうだろう。
0: で、まあダメだったらダメですぐ忘れちゃうと。
1: はい。
0: もう引きずらないと。
1: はい。っていう方多いですよね。ね、私もそうですけど。はい、
0: 今日ね、実はね、午前中にあの、はい、北広島市の消費者協会っていう方とね、あの電話をすることがあってですね、
1: はい、
0: 今、訪問販売で、ね、物を売るというのは昔ありましたけども、
1: はい、
0: 今は訪問して物を買い取ると。
1: ああ。
0: そういうのがある。って言うんだよね。
1: なんか何でも買い取ってくれるらしいですよ。
0: そうらしいですよ。
1: フライパンも。
0: フライパンも。本当に。
1: タイヤも。
0: うん。
1: 何でも。
0: そうらしいよ。なんで。でね、あのお年寄りのとこに行ってないって言うと、はい、いやなんかあるでしょってね、はい、昔もらったほらあの指輪とかなんかあるじゃないですかと。ね、
1: はい。
0: 嫌だっていうのに無理くり出させて。
1: あら。
0: ね、じゃあこれはもう使いませんねとかって言って買い取っていっちゃうんだって、
1: はい、この間話聞いた方は、はい、着物をちょっと整理して、うん、ちょっとあの買い取っていただこうと思って、うん、自宅に来ていただいたら着物があまりいい金額にならないですって
0: と言われたの。
1: その方がね、女性の方なんですけど、はい、それでなんかせっかく来ていただいたのに、うん、このぐらいの金額じゃ悪いなと思って貴金属を
0: 出したの。
1: 出してだその方結構あのゴールドの指輪とかなんか素敵なのいつもされてたんですけど、はい、そう言われてみるとその日何もしてなくて、指輪もでなんかもうせっかく来ていただいたからみたいな感じで、あ、これもこれもって言って出して。
0: 売っちゃったの？
1: で、それなりの金額で、金額が、だから貴金属の方がいいのよね、なんていうおっしゃってたから、やっぱその、話してるこの、あの、マジックっていうんですかね、売るつもりじゃないのを売っちゃうんじゃないんですかね。みんな。
0: ちょっと信じられないけどね。
1: そう。

0: それが先週聞いた話で、
1: 本当に。あ
0: 緊張しそう。
1: じゃあ、私思ったのはね、それ
0: はい。
1: は、例えば指輪とかね、
0: は
1: 旦那さんからもらったものあったとしてもね、ああ、
0: い。ああ。
1: もう旦那もういいからこれ売っちゃうとかね、そういう人いないかなって言ったら、消費者協会の方に怒られましたね。熊さん、そんなことありませんとか怒られたら、いやー、
0: いや
1: 怒
0: で
1: ら
0: も
1: れました。
0: 中にはいらっしゃるんじゃないですか。
1: うん。
0: 私だって女性の方から、
1: はい。
0: 自分がもらった結婚指輪をもういらないからって言って、右18ぐらいの時だったかな、
1: うん。元の。
0: いただいてね、そう、取ってあります、綺麗
1: で
0: な。
1: も、でも、でも、それも困るってば困るよね。
0: だけど本当に女性っていうのはもう一回こう、もういらないって決めたら、もう縁が切れるし、未練もないし、
1: ねえ。
0: ね。
1: よく川の中に投げ込むとかね。ああ、どっかにもう、どっか行っちゃえみたいな屋根の上投げるとかね。そういう人もいるようではありますね。
0: ょっとね、いらっしゃいますよね。
1: まあ、そうやって捨てるくらいならね、買い取ってもらった方がいいかもしれないね。確かにね。ね。
0: 多少、少しでもね、
1: ね。
0: 多少なればね。
1: そう。で、その話が盛り上がってね。でも、
0: ええ。
1: その時にダイヤだと思って、ね、買い取りの業者に見せた時に、これダイヤじゃないですよって言われたらどうすんのかなとかね。ねえ。旦那からもらったのダイヤと思って信じ込んだら血が出たとかね。ああ、ね、昔の彼氏からもらったのは実はただのガラス石だったとかね。あるんじゃないかと思って。
0: でも東京の社長のお家は結構人間国宝が作ったお人形さんとか絵とか
1: いっぱいあ
0: が
1: る
0: いっ
1: の？
0: ぱいあるんですよ。
1: いいな。
0: ね。でも私はそのお名前も知らないし、そういうのだから全然知らないと困りますね。ちゃんと調べておか
1: そう
0: ないと。ダイヤ
1: か。
0: モンドじゃないよなんて言われたら、そうなんですかなんてなっちゃうけど、本当のダイヤモンドだったら大変なことですよね。
1: えらいことになっちゃうしね。
0: わ かんない。
1: そうか。さすがに社長のところはね、北島家の家宝がいっぱいあるわけで、きっとね。
0: そう、だから売るとなったら、ちゃんと調べておかないとダメだなと思いますよね。
1: それもそうだけど、買う方ね、いきなり
0: はい。
1: 訪問で行って買い取る業者もよっぽどの目利きでないと
0: そう、
1: わ
0: だ
1: かん
0: か
1: なら いよ
0: ね、
1: ね。
0: 相手がプロだから、
1: うん。
0: こっちが本当にもうバカにされちゃいますよね。もう、着物も宝石もわかんないから。
1: いやー、でもみきちゃん、これ
0: ね
1: 演歌の歌手だから着物はたく
0: え。はい。
1: さんお持ちでしょ？
0: 着物は、私は、デビューから、着て新曲で歌うっていうことはなかったんですけど、やっぱり社長のご自宅はその衣装として、今までの方が着てらした着物とかもたくさんあるんですよ。
1: でし
0: だから
1: ょ？
0: そういうのも詳しくないから、知らないって怖いですよね。
1: いや、この間テレビ見てたら、ある芸能人がね、自分のその衣装ダンスじゃなくて、衣装部屋じゃなくて、衣装だけ置いてる家があるって言ってまし
0: そうみたい。北島さんもなん
1: た。
0: か言ってましたよ。倉庫を借りて。そう、だから私スーツ着たかったんで、なんか欲しいなって言ったことがあるんですけど、そう、お前が男装してどうするんだって息子さんに言われちゃったんですけ
1: 言
0: ど、
1: わしちゃった
0: で
1: の？
0: もスーツかっこいいですよね。なんかモーニングとかああいうの着たいなと思ってて。そう。だから倉庫にあるらしいですよ。
1: じゃあ倉庫からち
0: 借り
1: ょって
0: 。
1: とね、もらってきて、ちょっと袖を詰めて 詰めて
0: ねえ、でも衣装をキープするって大変ですよね。
1: 大変だけども、一回そういう着たものってのは、なかなか芸能人の方っていうのは、2回3回着れないんでしょ？
0: ねえ、だから貸衣装で、札をついたまま、札をこう、中にしまって着てる方は見たことあるんですけど、やっぱりそうしないと、だって持っちゃうと、ずっとそれ着てるわけにいかないですもんね。
1: いろんな話知ってますね、さすが芸能人。
0: と、その場でもうメイクさんが、衣装さんがその場でこう、針と糸を持って、もう歌う直前でもこう、縫ってる方とかいらっしゃるんですよ。すぐこう、サイズ合わせてね。

0: あ、そうそうそう、それを見た時に、あ、借りてればいろんなの着れるなって思ったんですよね。
1: シーショーだからサイズを詰めたりとか、
0: ね、ああ、そうそうそうそう
1: そう、ね、値札とかブランドの名前を後ろに消したりするわけ。
0: そうそうそうそう、値札をね、しまってるの見たんですよ。だからあ、スイッチっぱなしだと思って。
1: そんなことあんの。
0: は
1: あ、は
0: い。
1: まあね、あの笑い話で本当にね、あのユニクロで買ってきたものがね、はい、なんか値札ついたまんま来てるとかね。これも笑われますけどね、なんだ1000円のもの着てんのみたいな言われちゃってね、それも恥ずかしいけどね。
0: 恥ずかしいですね。
1: まあよくやっぱり男性の場合はね、新しいスーツを買うと、はい、あのポッケのところがやっぱり あれが入ってるんです、糸が入ってて、ね、
0: はい、
1: ポッケに手が入んないようになってるんですよね。
0: はい、
1: そんなことがあって、ね、知らないで名刺いただいてポッケ入れようと思ったらポッケ入んなかったとかね。糸がかかっててね。恥ずかしいだろうね。カバーしようがないよね、俺。言い訳しようがないよね。恥ずかしくてね。とかね、首の後ろになんか値札ついてたとかね。
0: まあ、ねえ、ありますよね。
1: あるよね。
0: たまにいらっしゃいますよね。
1: まあまあ、あとクリーニング出してもね、ほら、クリーニングのタグが、はい、タグが後ろのところについてるって、はい、これはよくある話で。
0: ありますね。
1: ねえ、これも恥ずかしいっちゃ恥ずかしいんだよね。
0: はい、恥ずかしいです。
1: で、そんなのいつ 見られちゃうんだというと、上着を脱いで、ね、コートかけにかけた時にコートのところにそれが残ってるとかね。あるよね。
0: ありますか？私はしょっちゅうありますけど。
1: いや、ありますよ。本当にね、情けないこといくらでもありますよね。まあ、話流れちゃいますけど、あの、はい、フィギュアスケートのりくりゅう、
0: はい、
1: ね、今後引退しまして、はい、で、そこで初めて明かしていたのが、エキシビションのとこに、りくちゃんのその、まあ、ワンピースというか、ね、着てるものの、上のホックが、ね、
0: はい、
1: 外れてたんですね。
0: はい、あれ？
1: そういうことがあって、で、その、エキシビションだから演技してる間に、何気なくそれを上げてあげたんだって、ちゃんと。
0: なるほど。
1: うん。で、そのシーンがまたテレビでね、こう映し出されたりしてましたけども、確かこれ、ミキちゃんにも聞いたことあるけど、なんか本番の時になんか外れて、なんかつけたってことあったって言ったよね。
0: いや、ね、いっぱい息を吸った時にホックが外れちゃったことは広島であったんですけど、あとは早着替え、ドレスの上にもう一枚ドレスを羽織って、もともとチャックっていうか、ファスナーを、うん、壊した状態でこう作るみたいなんですよ。だから、ピッてやるともう、バラバラバラって、脱げる形になってるんですよ。一番上のドレスは。
1: はあ、はあ、なるほど。
0: そう。だけど、今日は早着替えをしないという時に、そのドレスを着て、下は、つけてないわけですよ。
1: はいはい。
0: そう。
1: はい、
0: それで、
1: はい、
0: ホックを壊れた状態で作ってるので、
1: はい、
0: 背中のホックを一番上までこう上げると、もう 0.3 秒ぐらいでバッと脱げるわけですよ、全部。
1: うわー、なるほどね。
0: そう。で、だから少しホックを下に下げてきてるわけですね。
1: あ、なるほど、なるほど。わかった、わかった。
0: そう。だけど女性の方とかが、あ、ミキちゃんこれファスナー上がってないわよって上げられたらもうバンと脱げちゃう。
1: そう。
0: 途中まで脱げたことがありまして、ちょっと退場してもう一回締め直したことがあります。退場じゃないと全部裸になっちゃう。
1: そういう風になってんだね。
0: そうなんですよ。もともとが上に上げちゃうと脱げる。だから 0.何ミリ、1センチぐらい下にこう止めてるんですね。だけどやっぱりこう親切な方は、あ、ちゃんと上がってないわ。
1: まあ、気になるよ。絶対上げるよね、それはね。
0: そうで、そうなんですよ。それ危ない時ありますね。
1: はあ、それは危ないね。しかしね。
0: そう、あるんです、
1: ね。本人だってね、もう本番前だから焦ってるからね。そんなこと言われても、いちいち気にしないもんね。
0: 一生懸命歌ってたら、もう裸でも歌ってるから。裸
1: でも歌っちゃいけないもんね。
0: 脱げてること

0: 気づかないぐらいやっぱ歌ってますからね。
1: いやプロ根性ですねやっぱりね。
0: ありますよね。あ、
1: 今度プロジェクト X に出てください。プロジェクト X こうやって私は裸でも歌おうとしたとかね。
0: 気づきませんでしたって。
1: そういうことあるよね、
0: はい、ねやっぱ、まあ、これから夏になるからまた、ね、衣替えで、
1: ね、
0: クローゼットも整頓しないと、
1: うん、そうだよね、うん、まあ、毎回お伺いするけども、まあ、着物でね、はい、また夏に歌うのも大変だから、はい、まあ、みきちゃんは別に、ね、着物じゃなくてもいいんでしょ別にいつも。
0: そうですね、うん、夏だったらお祭りだったら浴衣とか、
1: ね、浴衣とかね、
0: うん、そうです ね、
1: うんうん、ね、はい、来てますからね。いや、はい、またじゃあみきちゃんのこのカレンダーを見ながらね私も、はい、想像しながら、
0: はい、
1: ホックが外れたらどうするんだろうという、
0: はい、
1: 私らしくね解決してください。はい、は
0: い、
1: じゃあ今お話を書きます。今日なんか時間がねあのちょっと違っちゃってすみませんでした。
0: とんでもないです。また来週よろしくお願いします、はい、
1: ありがとうございます。失礼します。

0: はい、それでは、今日も比嘉正樹さんと電話がつながってます。比嘉さん、こんにちは。
1: どうもこんにちは、比嘉正樹です。よろしくお願いします。
0: はい、今日はちょっと収録ということでですね、放送日の前日になります。木曜日の夕方ということで放送で、ね、録音しておりますが、
1: はい、
0: ね、お願いします。北広島はね、今日からずっといい天気が続いてて、
1: はい、
0: 来週までですね、20度近くまで気温が上がって、はい、いい天気、雨マークありません。そんな感じです。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: 東京も、晴れてまして、昨日ですね、昨日も晴れてたんですけども、はい、今日もそうなんですけど、夜になると雨が降るような、
0: あら、
1: そういう予想になってまして、昨日も夜になって夕方ぐらいですかね、
0: はい、
1: あの雷がなって、
0: はい、
1: 土砂降りのね、うん、雨が降ったところもあるようですよ。
0: あ、そんなに、天候か、はい、変化激しいですね。
1: そうですね、うん、だから今日あの昼間は天気が良くて、はい、暖かかったんですけども、はい、夜8時ぐらいですかね、うん、なんか天気が崩れるような、そういった予報になってます。
0: 北海道はね、はい、今年も暑くなるっていうことで、
1: はい、
0: 新聞にも出てました。多分去年も暑かったんですが、それ以上になるんじゃないかっていうふうにね、言われてまして。
1: いや、そうですか。
0: いやですね。
1: そうですね。
0: あんまり暑いのもね、
1: 北海道ね、そうですね、涼しいっていうね、うん、夏でも過ごしやすいっていうイメージなんですけども、
0: そうイメージで来てるんですけどね、
1: うん、暑くなると大変でしょうね。
0: そんな中なんですが、あの来週の19日の火曜日にですね、
1: はいはい、
0: 沖縄県名護市の方がですね、このエスコンフィールドに来ていただき、
1: はい、
0: 市長もいらっしゃる、あと桜の女王とかですね、
1: はい、
0: 物産展が行われて、
1: はい、
0: でその後にね、経済交流パートナーシップ協定締結式というのがあって、
1: はい、
0: 北広島市の上野正美市長と名護市長の戸口市長、さらに日本ハムファイターズの社長の小村勝さん、はい、3社でね、協定を結ぶということで、まあ、そういうイベントがあります。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: じゃあ沖縄の名護市から結構人が、うん、そちらに行くんですかね。
0: そうですね、あの経済関係の方が何十人も来られて、はい、で、はい、あの北広島の駅前でまず物産展を開いて、
1: はい、
0: まあ、昨年も、いらっしゃったんですけどもね、
1: はい、
0: あのパイナップルのね、なんかあのすごくかわいいパイナップルでね、食べられるやつ、はい、一口パイナップルみたいな感じです。それとかね、
1: あ、そうですか、
0: なんだっけ、アップルバナナ、なんかバナナ、はい、バナナのね、美味しいのとか、そういうのもね、持ってくって、
1: はい、
0: 皆さんあの飛ぶように売れてましたよ。
1: あ、そうですか、
0: うんうん、
1: やっぱりあのあれですね、黒田さんが前ね、うちの学校に来て話してくれましたけども、はい、昨年はね、エスコンフィールドに訪れる、人たちがだいぶ何百万人っていうね、
0: そうなんですよ、450万人超えてますからね、
1: うん、450万人ですからね、うん、だから、まあ、その試合がある日にその物産展もあるわけですよね、
0: うん、そういうことなんですよ、はい、
1: ですのでね、
0: うんうん、
1: 訪れる観客とかがで、ね、買ってくれたらかなりのね、うん、売り上げになるのかなっていうふうに思いますけども。
0: そうですね、やはりね、沖縄のものっていうのは、うん、なかなか北海道にもね、うん、あのいつも入ってくるわけじゃないんで、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: まあ、多分今回はあの海ぶどうはね、持ってきていただけるんじゃないかと思うんですが、うん、まあ、はい、海ぶどうの話で昨日ひとしきりスタッフの間でまた盛り上がったんですけど、
1: はい、
0: あの海ぶどう、まあ、美味しいんですけども、いただいた方はですね、北海道の方はやはり生もんだと思

0: 冷蔵庫に入れる方が多いと。
1: おう、はい。
0: で、冷蔵庫に入れると海ぶどうってほら、しぼんじゃうじゃないですか。
1: そうですね。それ、ね、そうですよ。冷蔵庫に入れちゃうとね、うん、ダメなんですよね。
0: ダメなんですよね。
1: うん。うんうん。
0: で、だから結局そのまま食べるのが一番良くて、うん。
1: そうですね。ね、この前先日、月曜日11日、5月11日まで、ええ、ちょっと沖縄に行ってましたから、
0: ええ、
1: ちょっとお土産店をね、はい、見て、那覇の空港で見てましたら、はい、やっぱり海ぶどうは売ってるんですよね。
0: 売ってますね。
1: 海ぶどう売ってますけども、はい、冷蔵庫には冷蔵はされていません。
0: ですよね。
1: はい。だから普通のお土産みたいにね、うん、常温でね、展示されてますから、うん。
0: だから一体、ね、海ぶどうって一体何者なんだって話になったんですけど。
1: まあ本当にね、さっぱりしてね、こう、海産物っていう、なんか、癖がなくてね、うん、食べやすい。
0: 不思議な食べ物だなと思って。ね、だって、うん、海の中で育つんでしょ、きっと。
1: そうです。はい、
0: そうですよね。ですよね。だから、うんまあ、だからな昆布とか類なんですかね、うん、海藻類なんですかね
1: 海藻類でしょうね、うん、だからちょっとプチプチしたね食感なんですよ、ね、まあなんだろうブドウの本当にもうこうね粒にしたような ね、 そうなんですよね形になって房がねこうあるようなね形してますけども
0: 不思議なもんですね
1: なのでね、北海道の方もね、はい、北広島市の方もなかなかそういうのを、お店で買えないと思いますからね。
0: そうですよね。
1: うん。だからその物産展、かなり人気出るんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: だからね、やっぱり早く行かないとなくなっちゃうんじゃないかと思って。
1: はい。
0: 急いで行こうと思ってます。
1: 黒田さんはなんか取材とか、はいうん、様子を見に行かれるんですか？そうなの、
0: FM やんばるともまた連携してるんですけども、桜の女王がね、はい、いらっしゃるんで、
1: はい。
0: その方にインタビューをしようかなと思って。
1: あ、なるほど。
0: うん。
1: はい。
0: 名護桜の女王、3人が来るんですね。うん、
1: そうなんですね。うん、名護は確かに桜、でまあ、沖縄の中ではですけども、はい、やっぱり桜が、ね、名所があるっていうことで、
0: ね
1: うん有名ではありますね。
0: そうでしょ
1: う、うんうん、
0: で
1: ただ、
0: うん
1: うん、やっぱりこう本州の桜とは全然違うので、
0: はい
1: うん、色がピンクが濃くてですね、
0: うん、
1: ちょっとソメイヨシノみたいにこうねわーっとという花が咲くようなイメージではないんですけども。
0: なるほど。
1: うん。うん、でも人気はね、うん、ありますよ。うん。
0: はい、ホームページ見たらね、桜の女王ってのは1年間の人気なんですが、はい、昨年の11月かなんかに選ばれて、そこから1年ということで、
1: はいね、
0: なんか中途半端だなと思ったら、要するに、もう1月の下旬頃から桜が咲くんで、
1: はい。
0: ね。もう活動が活発になるんですね。
1: うん。そうですね。ね確かに、1月、咲きますね。
0: そうでしょ、はい。で、もう2月、3月になって、はい、ね、5月、6月になったらもう、桜どころじゃないはずなんですけど、うん、まあ、北海道はね、最後5月の中旬ぐらいまで桜咲いてますからね。
1: うんはい、あ、じゃあ、来週の桜、まだ残ってますかね。
0: 八重桜って言ってね、大きな花をつける、八重の桜は、はいまだ咲いてます。間違いなく咲いてます。
1: はい、ああ、すごいですね、うん。素晴らしいですね。
0: ねやっぱり南北に長いんでね、
1: はい。なるほど。はい、じゃあ楽しみですね。
0: 楽しみですね。
1: 沖縄
0: 来週は沖縄一色になると思います。
1: はい。
0: はい、さてさて、今日はどんなスポーツの話でいきましょうか。
1: そうですね。今日ですね。
0: はい。
1: B リーグ。バスケットボールの B リーグのですね、話題をちょっと取り上げたいんですけども、はい、いよいよ、バスケットもですね、
0: はい
1: ファイナル、明日からセミファイナルを迎えることになりまして、
0: 明日セミだよね、うん、
1: そうなんですよ。だからもう、今4チームしか残ってないんですよ。
0: はい、ねえ。
1: うん、
0: うん、

0: なので、
1: はい。
0: もう、バスケットファンはです
1: はい。
0: ね、明日、まあ、いい試合がね、見れ
1: うん。
0: ると思ってね、楽しみにしてると思うんですが、
1: 放送日の15日、明日の15日の夜ですか？開催されるのは。
0: そうですね、明
1: うん。
0: 日、明日の夜、6時から、
1: 6時からですもんね。
0: ということにね、なっております。
1: はい。4チームしか残れな
0: そ
1: いこ
0: れで、
1: のファイナルですね。はい。あ、セミファイナル、まずね。うん。
0: セミファイナルなんで、
1: は
0: まあ、準決勝ですね。
1: い。うん。
0: 準決勝が行われますんで、
1: はい。
0: その対戦がですね、ま
1: うん。
0: ず、長崎ベルカっていうチームと、
1: うん。
0: 千葉ジェッツが
1: 千葉
0: 対
1: ジェッ
0: 戦し
1: ツ。
0: ます。
1: はい。
0: まあ、千葉ジェッツはね、もう、毎年毎年、
1: 上昇チームですか
0: 強
1: ら
0: 豪と
1: ね。
0: してね、
1: は
0: そうなんですよ、優勝争いの常連なんですけど
1: い。うん。
0: も、今年は、長崎ベルカが調子良くてですね、リーグでもトップで、終えまして、
1: はい。
0: ファイナルも、まあ、セミファイナルまで来たと
1: すごい
0: いう感
1: な。
0: じで、注目されているチームです。
1: はい。
0: それでもう一試合がです
1: は
0: ね、
1: い。
0: これもいつも常連の琉球ゴールデンキングス
1: 出ま
0: 対、
1: した、出ました。うん。
0: 沖縄ね、沖縄なんですけど
1: はい。
0: も、対戦相手が名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
1: ああ、名古
0: と
1: 屋
0: いうチーム
1: と、
0: です。
1: ね、沖縄の戦いだ。
0: そうなんですよ。
1: うん。
0: 琉球ゴールデンキングスは、ワイルドカードで、
1: うん。
0: ファイナルに進出したんですけど
1: はい。
0: も、リーグは、まあ、ちょっとね、トップは取れなかったんですけどね、ワイルドカードで選ばれまして、それで勝ち進んで、まあ、準決勝、セミファイナルまで進出したということで、だからちょっとね、やっぱり常連なんでね、この試合展開とか、このファイナルに向けて、やっぱり、調子をね、上げているのかなっていう感じはしてますけども。なので、これもね、明日から始まりますが、まあ、3試合予定されてるんですけども、2回先に勝った方が決勝に進みます。
1: そうなんで
0: ファ
1: す
0: イ
1: よ
0: ナルに
1: ね。
0: 進みますの
1: そうな
0: で。
1: んですよね。
0: ですので、最初1試合2試合取れば、もう、3試合目はありませんので、決勝戦に進むということになります。
1: まあ、もう毎回盛り上がりますけどもね。琉球のチーム、応援団もすごいですもんね。
0: そうですね。だから、応援団も、当然、熱が入ってると思います
1: いやー、だ
0: し、
1: から地元からたくさんの方いらっしゃるでしょ。
0: そうですね。今回ですね、確か、準決勝は、沖縄で開催だと思うんですね。
1: 沖縄で会社なんだ。あ、そっか、それはすごいわ。
0: なので、そうですね。沖縄で、地元、ホームでやりますから、琉球ゴールデンキングスがね、有利かなっていう感じがしま
1: なら
0: す。
1: めちゃくちゃもう燃えるだろうな、お客さんも選手
0: そうです
1: も。
0: ね。そうなんですよ。
1: すごいことになるね、きっ
0: それ
1: と。
0: で、それでね、B リーグの面白いところがですね、決勝戦だけが、ホームタウンとか関係なくですね、長崎、あ、失礼しました。横浜で
1: 横
0: ね、
1: 浜でやるん
0: 行
1: だっ
0: われ
1: け？
0: るんですよ。
1: 全然
0: そう
1: 違
0: なん
1: う
0: です
1: と
0: よ。
1: こでやるんだね。
0: だから、中立な場所っていうんですかね、なんか、そういった意味合いでもあるのかもしれませんが、
1: そうですね。
0: だから、どちらのチームのホームタウンでもないところで、決勝戦は行われますんで、私はだからこの4チームどちらが勝つかって予測するのは難しいなと
1: 難
0: 思っ
1: し
0: てい るん
1: で
0: です すけど
1: ね。
0: も、まあこの4チームの中では長崎が本当に勢いあるんじゃないかなというふうに思ってます。
1: そんなスター選手はいるのかな。あんまり長崎見たこと
0: そう
1: な
0: で
1: かっ
0: す
1: た
0: ね。
1: な。
0: 日本代表のね、選手もいますので、その辺がね、活躍してくれると、 チームは勢いに乗るのかなと思っていますけど。

0: ね、本当です
1: はい。
0: ね。いやー、
1: うん。
0: 楽しみだけど、まあ、決勝戦もこれあれですか？3
1: は
0: 試
1: い。
0: 合やるのかな？うん。
1: 決勝もですね、確か3試合組まれて
0: はい、
1: ますね。
0: はい。
1: 組まれてて、まあ先に2勝した方が勝ちなので、うん。だから3試合目に持ち込まれるのか、それとも最初の2試合で連勝して決めるのかっていうのが、はい。そういう面白みがあると思います。
0: ねえ、本当に楽しみなとこです
1: はい。
0: ね。まあ、北海道もね、
1: は
0: レ
1: い。
0: バンガ北海道っていうチームが、今年、まあ、自己、
1: そうです
0: こ
1: ね。
0: れまでで最高の順位
1: うん。
0: があったんですが、まあ、残念ながら、
1: はい。
0: このね、ファイナルまで行けなかったんですけどもね、
1: はい。
0: やっぱり来年は絶対行くぞって結構盛り上がってますよ。
1: そうですね。
0: ねえ、
1: 確かエスコンフィールドでも試合組んだ、
0: そうなんで
1: 試
0: す
1: 合があったと思う
0: よ。
1: んで、
0: そうなんですよね。
1: うん、面白い試みをするチームだなと思ってるんですけども、ね、エスコンフィールドで、ね、
0: そう
1: 広
0: ない
1: 場
0: の。
1: 所でね、
0: そうなの。
1: コートを作って、まあ、試合をしたりね、してます
0: そう
1: ん
0: な
1: で。
0: んだ。まさかあそこでね、本当にバスケットできると思ってなかったのに、やってますからね。すごいと思いました。
1: 本当ですよね。だ
0: はい。
1: から本当にこうスポーツ界やっぱりこう、試合を普通に、ね、組むだけではなくて、まあ、場所を変えながら見る人のね、見る人がこうね、楽しめるようなそういった仕掛けもね、あるなと思って、 B リーグは前もお話ししたかもしれませんけども、とにかく試合中も DJ がずっと話してるん
0: ずっ
1: です
0: と
1: よ。
0: ね、話すんですよね。盛り上げるんです
1: そ
0: よ
1: れで
0: ね。
1: そうなんですよ。応援もね、声をね、ずっと出してますし、
0: い
1: あ
0: や、
1: と音楽もね、
0: そうでしょ
1: 試合に、プレーにね、邪魔にならない程度に、頻繁に、音楽も流してますしね。
0: ねえ。
1: だ
0: 私ど
1: か
0: も
1: ら、
0: の
1: 不思議です
0: ね、
1: よ。
0: FM エイプルのパーソナリティでもね、初めて見たという方もいて、実際にね、レバンガ北海道なんですけども、本当になんか場内が、まあ、熱気にあふれてて、まあ、あれだけでも大変満足だったってね、帰ってきた人いましたけども、
1: そうですね。
0: まあ、初めての方はね、本当に興奮しますよね。
1: そうですね。あと、チアリーダーの、もうね、どのチームもチアリーダーがもう、踊りがね、本当にね、素晴らしいんですよ。何人もね、いるんですけども、息の合ったね、ダンスを披露するわけですよ。それで、ハーフタイムだけではなくて、この途中でね、1クォーター大体2回、タイムを取れるので、両チームが2回取ると4回タイムがあるわけですよ。
0: そういうことですよね。
1: で、1分ぐらいだと思うんですけども、本当にそのたんびにね、チアが、コートにね、出てき
0: そう
1: て、
0: そ
1: こう、応援をね、
0: う。
1: 繰り広げるっていうのも、なんか他のスポーツではあまり見かけないかなっ ていう
0: 確かに
1: 感じが
0: ね。
1: するんですよね。だってね、選手は実際、こう、戦うフィールドっていうか ね、
0: そう
1: そ
0: だ。
1: の、コートのところに出てきてですよ。だ
0: な
1: から、
0: るほどね。そう考えた
1: 野
0: ら
1: 球で言えば、
0: なる、
1: バンドに上がるみたいなもんですよ。
0: 確かに他の競技はちょっと考えられないね。
1: 考えられないですよ。だから、柔道だったら畳の上に出てくるみたいなもんで、
0: それ面白いこと言うな。
1: だからよく考えたら、あれ不思議な光景だなと思って、
0: そう言われ
1: 見てて ま
0: み
1: す。
0: ればそうだな。通常は
1: そうで
0: 競
1: す
0: 技
1: ね。
0: 場の中に競技してるその場所にチアがある応援団入れないもんな。
1: 入れないですよね。だからそれがね、まあ、ちょっと他のスポーツとは違うなっ
0: そ
1: ていう
0: れ、
1: 点です
0: 比嘉さ
1: ね。
0: ん、面白いところに気がつきましたね。私、全然それ意識してなかったけど、考えてみるのは非常に珍しいですね。
1: いや、だから、私も、どうやってね、こう、ファンを楽しませてるのかなとかね、このアリーナとかスタジアムに集めているのかなっていうのを、やっぱり見ているので、まあ、そういった意味でね、バスケットはこういうふうにね、盛り上げてるんだなっていうのを、感じました。
0: まあ、これはやっぱりアメリカのね、NBA でやってるから、まあ日本もっていうことでやってるんでしょうが、やっぱりそう

0: ですよね。そもそも競技場でチアガールが、それも休憩時間っていうかタイムの時ですからね。
1: そう
0: ああ、
1: です。
0: そこにパッと出てくるわけでしょ。ということは、
1: そうなんですよ。
0: ずっと待機してなきゃいけないんだね。
1: そうなんですよ。待機してますよ。コートの脇
0: 脇
1: で、
0: で。
1: 待機してるわけですよ。まあ、
0: 確かにそうだ。
1: 観客席に行ったら見えるんですけどね。それを、ね、タイムがかかった瞬間に、こう、コートに出てくるわけですよ。
0: はあ、そうかそうか。なるほどな。タイムだって予定にないからね。予定に入ってませんからね。
1: それで、この前ですね、そのチアリーダーの一人と話することができま
0: ああ、
1: し
0: そうですか。
1: て、やっぱりもうあの踊り、あのファイターズのね、踊りもそうかもしれませんけども、B リーグの場合ね、十何曲覚えるらしいんですよ。
0: うわあ、そんな
1: 踊り
0: に
1: を。
0: レパートリーあるんだ。
1: レパートリーがすごくあるんで、普段もやっぱり、定期的に集まって、こう、踊りのね、ダンスの練習をすると言ってましたね、それが。
0: はあ、なるほど。確かに野球の場合、ファイターズの場合は、1回にやはり3つか4つぐらいは出し物あるけれども、そんなに10とか20とかないと思うんですよね。
1: そうで
0: ああ、
1: す
0: バスケット
1: ね。
0: あ
1: だ
0: るんだ、やっぱ。
1: から、さっき言ったようにね、タイムのかかったたんびにね、こう出てきて踊るので、いつも同じ曲ではないんですから、同じ、まあ、踊りではないですから、ああ、十何種類もね、ダンスをこう覚えるんだなっていうのをね、初めて知りました。
0: 音楽、音響のタイミングも大変ですね、きっとね。
1: そうですね。今音響のね、話を、プロさんにしてもらいましたけども、音響が、低音が響くような感じでね、床からね、こう、振動が来るような、
0: ああ、そうなんだ。
1: そういう試合もありますよ。
0: あら、それはなんとかサウンドシステムで響きがバッと全身に伝わってくるんだ、きっとね。
1: いや、本当おっしゃる通りで、だから、椅子はね、パイプ椅子みたいな形で、普通の椅子に座ってるんですけども、とにかく床から、どんどんどんどんね、低音がね、響いてくる、そん
0: そう
1: な、
0: なん
1: 仕掛け
0: だ。
1: をしてますよ。
0: そうですか。いやいやいや。
1: それが面白いなと思うのと、あと1点ですね、先日、アルバルク東京っていう、
0: アルバルク
1: チー
0: ね。
1: ムの試合で、トヨタがね、親会社なんですけども、トヨタが開発した、バスケットロボットが出てきたんです
0: バ
1: よ。
0: スケロボット。は
1: これね、YouTube で映像見れますんで、
0: あ。
1: 確か2週間か3週間前の試合だったんですけども、ハーフタイムで、ロボットがドリブルしたり、シュートを決めたり、そういうことをね、やってました。
0: シュートはなんとなくね、プログラミングで入るようにできるような気がするけど、ドリブルもできるんですか？
1: ドリブルやってましたね。
0: はあ、これはすごい技術だな。
1: ただ足はね、車のタイヤみたいなのがついてて、それで移動するんですけども、本当に片手でこうドリブルして、片手でシュートを打つっていう形で、
0: ちゃんと入ってました？
1: 1回目は入ったんですけども、このちょっと離れてスリーポイントシュートは外しました。
0: 外した。トヨタでもできないんだ、やっぱり。
1: それで、これが、アルバルク東京のある選手を、モデルにしたらしくて、
0: なるほど。
1: シュートが決まったらね、観客席に向かって手を振ったり、そういった仕草もするんですよ。
0: 似てるんだ、それは。
1: それを似てるのかどうかが私はわからないんですけども、
0: 面白い
1: まあそういうね、
0: ね。
1: まあ、スポーツを通してね、この技術の進化っていうのも、あるんだなっていうのをね、感じましたけども。
0: いや実はあの北海道でね、はい、今のそのレバンガ北海道が、

0: 新しいホームスタジアムを作ろうということで、オーナーがね、若いオーナーが、今乗り出してきてですね、多分来年度ぐらいにはその概要が決まってくると思いますよ。
1: そうですか。
0: で、JR の札幌駅の近く

0: なるほど。黒さん、あと一つ話題は大丈夫
1: また
0: でし
1: お
0: ょう
1: 願いし
0: か。
1: ます。
0: はい。これちょっとね、2週間前にはなると思うんですけども、5月2日にボクシングの井上尚弥
1: 井
0: 選
1: 上
0: 手
1: 尚弥
0: の、
1: 選手ね。
0: 防衛戦がありまして、はい。対戦相手は同じ日本人のね、中谷、
1: これ
0: 潤
1: は、
0: 人選手なんですけども、
1: 統一王座、よく私もわかりませんけれども
0: まあ、4団体、ボクシングの4団体が複数あって、4団体の、チャンピオンが井上尚弥なんですけども、まあ、それを、そのタイトルをかけたね、試合だったんですけども、これも歴史に残る試合だったと思うんです
1: そう
0: が、
1: なんですよね。
0: まあ、試合の内容をね、見た方はね、わかると思うんですけども、まあ、判定に持ち込まれたんですけども、
1: 三ゼロだったんで
0: 井
1: すね。
0: 上、そうですね。まあ、見ていて、井上尚弥が危ない場面があんまり全然なくて、
1: なくてね。
0: それパンチの数も多かったですし、まあ、安定してたかなっていう感じだったんですけども、試合もですね、試合、これまたね、WBC と同じ重なるんですけども、これもネット中継のみなんですね。
1: そうだったんですよ。これもね、見
0: そう
1: た
0: なん
1: か
0: です
1: ったん
0: よ。
1: だけども、見れなかったんですね、普通の人は。普通の人ってか。
0: それで、そうなんですよ。それで、うちの父がね、見たいって言って来たんですけども、普通のネット中継にプラスしてですね、この試合のみのチケットだったんですよ。だから、アマゾンプライムとかネットフリックスに加入していただけでは見れないです。
1: そうなんだ。またチケット買わなきゃいけなかったんだ。
0: そうなんですよ。そう、この試合の、チケッ
1: の
0: ト
1: み。
0: だけ購入しなきゃ
1: う
0: ならなくて、
1: わ
0: それ僕は、チケットを
1: あ。うん。
0: 7000円出してですね、
1: はい。
0: 購入して、
1: え？
0: 完成しました。
1: そんなにするんですか？
0: そんなにしたんですよ。
1: 信じるな。
0: でもですね、私がどうしても見たかったのは、理由がありまして、まず井上尚弥が、本当にタイトルで、ね、防衛できるのかっていう
1: 取れる
0: ね、
1: のかと。
0: 年齢的な部分もあるし、対戦相手がもうかなり強いっていう評判だったん
1: そうだったで
0: で、
1: すよね。
0: もしかしたらラストマッチになるかもしれないっていうね、
1: まあ負ければね。
0: そういうものがあったんで、もう見とこうということと、あとですね、やっぱりこういうスポーツビジネスがこうね、やっぱり携わっているので、この東京ドームに日本人同士のこのボクシングの試合で5万5000人が集まったんですよ。
1: すごいですよ。あのドームにね、あの広いドームに5万人以上が集まって、まあ、ある意味小さなリンクですよね。大きさ決まってますから。よくそれで集まったなと思ったんですけどな。
0: いや、もうこれも歴史を変えたなと思ってますよ。だいたい今、埼玉アリーナとかでね、格闘技とかやると思うんですけども、ボクシングだったらね、その横の後楽園ホールっていうのがありまして、
1: もう定番だったですよ、後楽園ホールは。
0: 定番じゃないですか、後楽園ホールでやるっていうのが。だからね、昔ね、具志堅用高の、なんかもね、後楽園ホールでね、やってました
1: やってまし
0: から、
1: たよ。
0: この東京ドームで5万5000人集めるっていうのが、またね、歴史を塗り替えたなと思ってます。
1: まあ、それで、試合がいい試合だったみたいですね。その後ニュース見ましたけども、なんか途中で2人がちょっと顔を見合わせてニコッとする場面もあったりとか、なかなかの試合だったなっていうんでね、評判になりましたもんね。
0: ニコッとしたシーンはですね、中谷選手のパンチが3回ぐらいね、
1: そうなんだよね。
0: パンチを、打ったんですけども、井上尚弥が全部かわしたんですよ。
1: かわしたけど、本当にね、ちょっと何ミリっていうか、

0: ギリギリのとこ通ってますもんね。
1: だからそれをね、かわしされたんで、中谷選手がね、ニコッとしたら、
0: ニコッとしたもんね。まあ、
1: 井上選手も、レオを見てね、ニコッとしたんですよ。
0: なかなかそういうシーンってないですよね。
1: ないっす。だからね、本当にすごい試合だったなと思うのと、終わってから、記者会見が行われたんですけども、はい、あの次の試合のことをね、記者さんがね質問してましたけども、はい、なんかねちょっと ゆっくり休ませてもらいたいっていう感じで言ってましたね。
0: そうだね、
1: やっぱり1年前ぐらいからこの試合に向けてね、もうね集中してたんで、だからねゆっくり休みたいっていうね、まあ、今までのインタビューだったらこうやっぱりノックアウトとかね、はい、相手を倒してる試合が多かったんで、はい、満足する前に終わってた部分もあったから、また次の試合ね頑張りたいとかねやる気になってましたけど、やっぱ今回はね、フルに戦ったんで疲れたんでしょうね、そういうインタビューでした。
0: そうですよね、試合のこの価値についてはね、私まあもともと新聞のね記者だったんで、新聞がどういうふうに扱ってるかっていうのは非常に興味あるんですけども、この試合のね翌日はね、我が北海道新聞でもね一面に写真持ってきたのかな、で、まあ見開きの社会面ってあるんで、まあそこにもね持ってきて、ちょっとまあこれまでにない扱いだったんで、まあそういう意義がある試合だったんだなというふうに、まあ自分で思ったんですけどもね、
1: そうですね、やっぱりこれ世界のねボクシング界が今、井上尚弥が一番、ボクシングの、まあ、階級とかとらわれずに、まあ世界ナンバーワンだろうというふうに、そういった声がね、大きいんで、これはもう本当に日本人としてはすごい選手だなっていうふうに思います。
0: 比嘉さんも7戦を出してみた回があったと。
1: ありましたよ、本当にすごかったです。
0: でも、7戦の 会員がどのぐらいいたんですかね。
1: どのぐらいですかね。そういえばそういう数字もね、ちょっと調べてみたいですね。
0: すごいお金がファイトマネーが動いたんですかね、そしたら。
1: いや、だからネットのいいところはですね、世界のボクシングファンが見るわけですよ。
0: でしょ。
1: だから相当な人数がこの井上の試合を見たんじゃないかなという予測をしてますけども、
0: すごいお金が動いたかもしれませんね、裏ではね。
1: いや、動いたと聞いてますけどね。はい、
0: いやいや、なんか今日はちょっと話盛り上がっちゃって、本当は20分ぐらいと思ったんですけど、30分過ぎちゃいました。大丈夫ですか？
1: そうですね。大丈夫です。
0: はい。すいません、今日はちょっとね、実は、その15日はね、比嘉さんにちょっとお会いすることがあって、私も東京に行くんですよ。
1: はい。
0: そうなんでね。
1: そうですよね。はい。お待ちしております。
0: はい。またゆっくりお話し しようと思います。はい、
1: はい、
0: 今日はありがとうございました。はい、失礼します。
1: 失礼いたします。

功しましたね。冒頭でこのプレステージという男性初のボーイズデビューがあるんですが、これのキャプテンの浦野義孝さんと神崎潤さんのインタビューをお送りしました。その後がミキちゃんとのね、私らしくてのコーナーだったんですが、今日もミキちゃんはなかなかね、面白かったですね。私も、あんな男なんてなんて言われたいっていうのはいつも言ってるんですけどもね。いや今日はね、なかなかね、ああいう

体ってのは普通芸能人の方は言わないですよね。例えば早替えですかね、あの洋服2枚重ねてパッと変えるときに一番上のホックはあのしないようになってるんですってね。パッと脱がなきゃいけないから。だから逆に一番上まで上げると落ちちゃうようになってるそうなんですよ。まあ、よく私も構造わかりませんけどもね。面白かったっすね。そんなことあるんだなと思ってね、結構笑っちゃいましたね。楽しい話題でございました。そして比嘉さんとのトークもね、今日また盛り上がりましたですね。まあ、比嘉さんとはね、これからもいろんなスポーツの話題、そして比嘉さんが今講師を務めてられるのが東京の西葛西というところにある東京スポーツレクリエーション専門学校という専門学校でございましたね。でここではですね、そのスポーツ関連の仕事に就きたいという生徒さんたちが集まって、いろいろね、あの勉強されてるというところなんですよ。なるほどなと思ってね、あの驚きましたけどもね。で、あのこの FM メープル北広ボールパークラジオもまさにね、ボールパークのある町にあるラジオなんで、何かね、一緒にあの学生さんに、お伝えできることがあるんじゃないかななんて思ってね、あのこれからも連携を深めていきたいと思ってますんでね、お楽しみにお待ちください。さあ、まずお知らせですね。もうこのラジオでも何度もお知らせしてるんですが、5月19日に名護フェアがございます。名護フェア、ね、JR 北広島駅出た改札の前、ね、にあるのがこのエルフィンパークでございまして、エルフィンパーク交流広場にて名護フェアが開催されます。時間は19日の午前10時から午後3時までとなってはおりますが、まあ、昨年もですね、この沖縄タイム、ウチナンチューのタイム、ウチナタイムって言ってましたかね、があるんで、ちょっと時間は正確ではないかもしれませんが、10時を多分少し回るんではないかと思いますよ。ね。そして15時までってことですけどもね、15時までにね、商品がおそらくなくなっちゃうんでね、もうちょっと早く終わると思いますね。まあ昨年の例ですけどもね、何が出てるかというと、まあね、あのバナナとか、それからパイナップルがね、やっぱり独特ですね。あのスーパーで売ってるいうフィリピン産のバナナとは違ってね、また全然違うバナナだったりね。パイナップルもね、あの房がね、もうポロポロって取れるんですよ。珍しいパイナップルで、あれはいいですね。ですとか、それからね、あの話題になってました、海ぶどう、ね、海ぶどうは何者かと、ぶどうじゃないぞ、果物じゃないぞ、あれは海藻だぞと、ね、でも冷蔵庫に入れるとしぼんじゃうんだから絶対ちょっとダメだよと、そんな話何回もしてますけどね。はい、そんな楽しいフェアが開かれます。で、12時過ぎかな、ミスじゃないや、名護桜の女王というお三方がね、いらっしゃいまして、そのお三方に私がインタビューをする予定になってましたね。ちゃんと伝わってんのかな、分かんないけどもね。のこの番組、その途中ね、ちょうどやってる番組が株式会社スクイズ提供によるスクイズ放送局でございましたね。スクイズ放送局の間ね、ぜひこのインタビューを流せたらと思っておりますんで、聞いていただけたらと思っております。そんなことでお送りしてまいりました、アンビシャスイブニング、そろそろお別れの時間です。

さあいかがだったでしょうか、アビシャスイブニング。来週はですね5月の22日の放送となります。またアンビシャスの話題いっぱいお届けしようと思っております。そして5月もうね真ん中でございますんで、暖かくなってまいりました。今年は本当に暑くなるという予報が、ね、出ております。もう夏日が来ちゃうかな、北海道も大変な暑さになるかもしれません。体調には十分ご注意ください。ファイターズ早く5割に戻れ。黒田慎でした。

0: FM メイプル。
1: 広報北広島だより。この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。公園の利用についてです。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち

0: 張りましょう。犬を放つのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたり、ゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見したときには市の土木事務所まで連絡してください。愛線は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーのお知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで。市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上めぐった参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い、商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで次の会場で行われます。エルフィンパーク、コープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課、内線4613へ。
1: 以上、広報北広島だより広報北広島からお知らせいたしました。
2: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。

ここからは思い出の本棚をお送りいたします。この番組は昔読んだ懐かしい物語や教科書に載っていた物語などを

朗読家真由美が心を込めて読ませていただきます。皆様からの読んでもらいたい作品のリクエストもお待ちしています。宛先は fm@maple.com fm@maple.com となっております。お待ちしています。本日は日本おとぎ絵話から芝の民蔵文桃太郎とコッローディ作安藤美希夫役ピノッキオその1をお送りいたします。文中不適切な言葉がありますが、作者のオリジナリティを尊重し、このまま読ませていただきます。

桃太郎。昔昔あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。ある日おじいさんは山へ芝刈りに出かけました。いってらっしゃいおじいさん、転ばないように気をつけてくださいよ。おばあさんはおじいさんを送り出すと川へ洗濯に行きました。ジャブジャブジャブ精出して洗濯していると、川上からどんぶらこどんぶらこ、大きな桃が流れてきました。おばあさんは大喜び、大きな桃よ、こっちへ来い、こっちへ来いと歌いました。すると大きな桃がおばあさんの手元まで流れ寄ってきました。おばあさんはニコニコ顔、大きな桃をどっこいしょと拾い上げると、うちへ抱えて帰りました。山から戻ったおじいさんは桃を見てびっくり。二人では食べきれないね、村の人にも分けてあげましょう、と桃を切ろうとしました。するとスポンと桃が一人でに割れて、中から丸々太った男の子が元気よく飛び出してきました。かわいいね、桃から生まれた子供だから桃太郎と名をつけましょう。おじいさんとおばあさんは桃太郎を大事に大事に育てました。桃太郎はずんずん大きくなりました。村の子供たちと相撲を取っても誰にも負けません。力も強いけれど気持ちも優しい桃太郎。水汲み、薪割り、うちの手伝いは何でもしました。ある日、おじいさんが、鬼ヶ島の鬼たちが村にやってきて乱暴するのでみんなが困っている、と言いました。桃太郎は、では、私が鬼たちを

0: やっつけてきます。ときっぱり言いました。えらいぞ、桃太郎。それではお弁当を作ってあげよう。おじいさんとおばあさんはお弁当にきびだんごをたくさん作ってくれました。そら、できたできた。きびだんごを食べると力がつくよ。ありがとうございます。おじいさんおばあさん、元気で行ってまいります。よしよし、気をつけて行っておいで。必ず鬼たちをやっつけてきます。帰ってくる日を待っていてください。桃太郎は日本一と書いた旗印ときびだんごを持って元気に家を出ました。おじいさんとおばあさんはいつまでも桃太郎を見送っていました。桃太郎は道を急いで行きました。すると向こうから犬がやってきました。桃太郎さん、どこへお出かけですか？ワンワン。鬼ヶ島に鬼退治だ。私もお供いたします。ワンワン。よしよし。それではついておいで。日本一のきびだんごをあげよう。桃太郎が犬をお供にしてしばらく行くと、キジが飛んできました。桃太郎さん、どこへお出かけですか？ケンケン。鬼ヶ島に鬼退治だ。私もお供いたします。ケンケン。よしよし。それではついておいで。日本一のきびだんごをあげよう。桃太郎が犬とキジを連れてまた行くと、猿が飛び出してきました。桃太郎さん、どこへお出かけですか？キャッキャ。鬼ヶ島に鬼退治だ。私もお供いたします。キャッキャ。よしよし。それではついておいで。日本一のきびだんごをあげよう。桃太郎は猿もお供にしました。みんなそろって急いでいくと、海に出ました。船を押し立てて帆をあげました。ザブン、ザブン。船は波を切って進みました。あ、鬼ヶ島が見えてきたぞ。鬼ヶ島に着くと、桃太郎が真っ先に島に上がりました。岩山を登っていくと、向こうに洞穴がありました。あそこが鬼どもの住みからしい。みんな油断するな。ドン、ドン、ドン。みんなで扉を叩きました。
1: うるさいぞ、誰だ。
0: 門番の鬼が鉄の棒をドシーン、ドシーンとついて出てきました。お前たちを退治しに来た。日本一の桃太郎だ。おとなしく降参しろ。
1: 生意気言うな。さっさと帰れ。
0: 門番の鬼は威張り返って怒鳴りました。黙れ。頭を呼んでこい。桃太郎が刀を抜こうとすると、門番は驚いて頭のところへ逃げていきました。洞穴の奥では鬼の頭が手下の鬼たちと酒盛りをしていました。そこへ門番が駆け込んできました。
2: お頭、大変です。日本一の桃太郎が来ました。
3: 桃太郎だと？そんな奴は知らん。何しに来たんだ？
2: 私たち鬼を退治しに来たと言っています。
0: その時桃太郎が、村の人たちを苦しめる悪い鬼ども、覚悟しろと叫んで飛び込んできました。
3: なんだ、お前が桃太郎か。

鬼の頭は鉄棒を振り上げて桃太郎に向かってきました。ビューンビューン、鬼の頭は太い鉄棒を振り回しました。桃太郎はひらりひらりと身をかわして戦いました。犬、猿、キジも強いこと。ワンワン、キャッキャッ、ケンケンと勇ましく鬼の手下たちに噛みつく、ひっかく、つっつきます。うわあ、これはかなわん。手下たちは頭を抱え腰をさすって逃げ回りました。鬼の頭も桃太郎にはかないません。桃太郎に「えいや!」と投げ飛ばされてしまいました。どうだ、参ったか。許してください、桃太郎さん。もう決して悪いことはいたしません。村の人たちから取った宝物はみんなお返しいたします。鬼の頭は両手をついて謝りました。それでは許してあげよう。これからはおとなしくするんだよ。桃太郎は鬼たちと仲直りをすると、返してもらった宝物を車に積みました。さようなら、さようなら。桃太郎たちは鬼たちに見送られて鬼ヶ島を後にしました。陸に着くと宝物を積んだ車を犬、猿、キジがえんやらえんやら引いたり押したりしていきました。おお、桃太郎が帰った帰った。おじいさんとおばあさんは大喜び。桃太郎は宝物を村の人たちに返してあげました。そしておじいさんおばあさんたちといつまでも楽しく暮らしました。

ピノッキオ、その1。泣いたり笑ったりする丸田ん坊。昔々王様がいたんだろうと小さい読者の皆さんはすぐ言うでしょうね。ところが

皆さん大違い。昔、一本の丸田んぼがあったのです。立派な丸田んぼじゃありません。ただの薪雑把。冬の間、部屋を温めるためにストーブやいろりにくべるあんなのです。どうしてそんなものが出てきたのかはわかりません。でもある日、本当にこの丸田んぼがたまたま年取った大工さんの仕事場に転がっていたのです。大工さんにはちゃんとアントーニオ親方という名前があります。でもみんなはさくらんぼ親方と呼んでいます。花の先がよく熟れたさくらんぼみたいに、いつもつやつや赤紫色をしているからです。さくらんぼ親方はその丸田んぼを見つけて大喜び。嬉しそうに手をこすりながら小さな声でつぶやきました。こいつはいいものが見つかったわい。テーブルの足をつけるのにもってこいだ。さくらんぼ親方はそういうが早いか、皮を剥いで荒削りをしようとよく研いだ斧を取り上げました。でも最初の一削りをやろうと斧を高々と振り上げたさくらんぼ親方、慌ててその腕を途中で止めました。どこかから、あんまり強くぶたないで、と頼む細い細い声が聞こえてきたからです。人のいいさくらんぼ親方、驚いたのなんのって。そんな声が一体どこから出てきたのかと、親方はキョロキョロしながら、部屋中をぐるりと見回してみました。でも、誰も見えません。仕事台の下もよく見てみました。誰もいません。いつも閉めてある洋服戸棚の中も覗いてみました。誰も。かんなくずやおがくずを入れたかごの中も見ました。誰も。仕事場の戸を開けて、外の道もちょっと覗いてみました。誰もいません。おっと、それじゃあ。わかったぞ。あの声は、わしの空耳だったんだな。どれ、また仕事にかかろうか。親方は、笑いながら、頭のかつらをかきかき言いました。そこでまた親方は、斧を手に取り、えいっとばかりに、力いっぱい丸田んぼに打ち込みました。あ、痛い、怪我するじゃないか。と、さっきの小さな声が泣きながら叫びました。今度こそ、さくらんぼ親方、石膏細工のように身動きもできなくなってしまいました。恐ろしさのあまり、目玉は飛び出し、口もあんぐり開けたまま、舌は顎までだらんと垂れ下がっています。噴水の石の彫刻みたいなありさまです。やがてやっと口が聞けるようになると、まだ恐ろしさにブルブル震えながらも、親方はすぐどもりどもり言い始めました。それにしても、痛いなんて言ったあの声は、一体どこから出てきたんだ。一体全体。ここには生き物なんぞおりゃせんのに。ひょっとして、この丸田んぼめ、子供みたいに泣いたり、ぶつくさ言ったりできるのかな。いや、そんなことはとても考えられんことだ。ここにあるこの丸田んぼがだぞ。こいつは、他のとちっとも変わらない。ただの薪雑法だ。

0: 火にくべりゃ鍋のいんげん豆がぐらぐら煮えるて。どうするとこの中に誰かが隠れてるのか。もし隠れてなんかいようものならただじゃおかんぞ。今にたっぷりかわいがってやるからな。そう言って二本の手でがっちりそのかわいそうな丸田んぼをつかむが早いか、親方は情け容赦もあらばこそ部屋の壁にガンガン叩きつけ始めました。それからもしやまたさっきのべそをかいたような小さな声が聞こえはしないかと聞き耳を立てました。2分待ちました。何にも聞こえません。5分待ちました。何にも。10分。やっぱり何にも。やっぱり痛いなんて言ったあの声はただの空耳だったんだ。さてまた仕事にかかるとするかと、親方はわざと作り笑いをしながらかつらの髪の毛を振り乱したまま言いました。でも親方は気味が悪くてしょうがないので、ちょっと元気をつけようと鼻歌を歌い出しました。そうしながら親方は斧を脇へ置くと、今度はカンナを取り上げました。丸田棒にカンナをかけてすべすべにしようというわけです。でもそうやって上へ下へとカンナをかけていると、さっきの小さな声がまた聞こえました。今度は笑いながら言っています。
1: やめてくれよ、僕の体の皮を剥いだりしてくすぐったいじゃないか。
0: かわいそうに今度はさくらんぼ親方、雷に打たれたみたいにばったり倒れてしまいました。そしてもう一度目を開いた時にはぺたんと床に座り込んでいました。顔はすっかり人相が変わったみたいです。鼻の先までいつものように赤紫の色もなく、あまりの驚きに真っ青になっていました。2. ゼペットじいさん。その時トントン戸をたたく音がしました。入っていいよと大工の親方は立ち上がる力もなく言いました。すると仕事場へ恐ろしく元気のいい小柄なじいさんが入ってきました。ゼペットという名のじいさんです。でも近所の子供たちはじいさんを怒らせてやろうと思う時にはいつもポレンディーナというあだ名で呼んでいました。じいさんのかつらがポレンディーナというトウモロコシのおかゆの色にとてもよく似ていたからです。ジェペットじいさんはそれはひどい怒りんぼでした。ポレンディーナなんて呼ぼうものならさあ大変です。たちまちカーッとわけがわからなくなって、誰が沈めようったってとても沈まるものではありません。こんにちはアントーニオ親方、そんな地べたで何をやっとるんかねとジェペットじいさんは言いました。アリのやつらにクックを教えとるんじゃ。それはまたご苦労なこった。それであんたなんでわしんとこへ来たんだね。二本の足でさ、というのは冗談だが、アントーニオ親方、あんたんところへやってきたのは他でもない。ちょっと頼みがあったもんでな。いいともさ、なんなりとお役に立とうじゃないか。と、大工の親方は、やっと膝まで立ち上がりながら答えました。実は今朝方、いいことを思いついてな。
2: なるほど。
0: それで？わしんところで
2: 素敵な木の人形を作ろうと思ったんじゃ。ダンスもできりゃ、チャンバラもやる、トンボ返りもできるような素晴らしい人形な。わしはそいつを連れて旅回りをやってな、パンの一切れ、酒の一杯にもありつこうってわけさ。どう思うね、あんたなら。
1: いいぞ、ポレンディーナ。
0: と、どこからかまた、さっきの小さな声が叫びました。
2: ポレンディーナと聞いて、ジェペットじいさんはカンカンに怒りました。唐辛子みたいに赤くなり、大工の親方の方を向いて、キチガイみたいになって言いました。
3: あんたわしに喧嘩を売るか。
2: 誰が喧嘩を売るんだって。
3: あんたわしのことをポレンディーナと言ったろ。
2: そんなことを言うもんか。
3: じゃあ聞くがな、わしが自分で言ったとでも言うんかね。あんたの他に誰が言う。
2: 違う、わしじゃない、
3: あんただ。
2: 違う、
3: そうだ。
0: そんなことを言い合っているうちに、二人はますますカッカとなって、とうとう口喧嘩からしまいには本物の喧嘩になってしまいました。お互いに相手の髪の毛をつかみ合い、引っかき合うやら、噛み合うやら、ポカポカやり合うやらの大騒ぎです。この組打ちが終わった時、アントーニオ親方は両手でしっかりとジェペットじいさんの黄色いかつらを持っており、ジェペットじいさんはじいさんで、大工の親方のごま塩混じりのかつらを口にくわえていました。
3: わしのかつらを返せ、とアントーニオ親方が言いました。
2: 返すからあんたもわしのを返してくれ、それで仲直りとしようじゃないか。
0: 二人のじいさんはお互いにかつらを返し合って握手すると、これからは一生仲良くしようと固く約束し合いました。
3: ところで、ジェペットさん、わしに頼みというのは何だっけ。
0: 仲直りの印に親方はそう言いました。
2: 操り人形を作りたいんで、ちょっとばかり木が欲しいんだがね、もらえんかね。
0: アントーニオ親方はすっかり上機嫌になって、すぐに仕事台のところへ行くと、さっきのあの気味の悪い丸田んぼを取ってきました。ところがその丸田んぼを友達のじいさんに渡そうとした時です。丸田んぼのやつ、ブルンと一つ身震いしたかと思うと、手荒く親方の両手をすり抜けて、かわいそうに嫌というほど、ジェペットじいさんの痩せこけた向こうずねを叩きに行きました。
3: うわ、痛い。アントーニオ親方、あんたは人に物をくれるときにこんなご丁寧なことをやるのかね。わしは危なくびっこになるところだったぞ。
2: 鹿っていうが、やったのはわしじゃない。
3: じゃあわしが自分でやったとでも言うのかい。
2: 悪いのはみんなこの丸田んぼだ。丸田んぼの悪いのは分かっとる。だがそいつをわしの足にぶつけたのはあんたじゃないか。
3: わしはぶつけたりはせん。
2: この嘘つきめ。
3: ジェペット、あんまりわしを怒らせるなよ。
2: さもないとポレンディーナと呼んでやるぞ。
3: 何を、とんまめ。
2: このポレンディーナ、
3: まぬけ。
2: ポレンディーナ、コケザルジジ、
3: ポレンディーナ。
0: こんなふうに三度もポレンディーナと言われて、ジェペットじいさんは思わずカッとなって、大工の親方に飛びかかっていきました。それからはさあ、またたっぷりと殴り合いです。組打ちが終わると、アントーニオ親方の鼻の頭にひっかき傷がもう二つ。また相手のじいさんも
2: 上着のボタンが2つなくなっていました。

こんな具合で二人の勝負はちょうど引き分け。二人は握手をして、これからは一生ずっと仲良くしようと固く誓い合ったのでした。そうしてジェペットじいさんはその素敵な丸田んぼを抱えると、アントーニオ親方にお礼を言ってビッコを引き引き家へ帰っていきました。3. 操り人形ピノッキオ。ジェペットじいさんの住まいは土間続きの部屋で、明かりは階段の下の隙間から取っていました。家具といえばこれほど何もない家もまあないでしょう。ガタガタの椅子に安物のベッド、それにすっかり壊れかかったテーブルがあるばかり。部屋の奥には暖炉があって、火が赤々と燃えていました。でもその火は絵の具で描いたものです。火のそばには鍋も一つ描いてありました。何かぐつぐつ煮えているらしくて湯気が上がっていましたが、その湯気がまた本物そっくり。家へ入るとすぐジェペットじいさんは道具を取り出し、早速木を掘って操り人形を作り出しました。名前は何とつけるかな。ピノッキオって名がいいな。こいつは縁起のいい名前だからな。わしの知ってるうちにもうち中みんながピノッキオってところがあった。親父がピノッキオならおふくろもピノッキオ、子供たちもみんなもピノッキオ、そしてみんなが結構な暮らしをしとった。その中の一番の金持ちだって小敷だった。てな具合だ。じいさんは操り人形の名前を考えつくと、今度はせっせと仕事にかかりました。そして瞬くうちに髪の毛を作り、次は額、それから目。目が出来上がると途端にじいさん何とも言えない渋い顔になりました。何しろ気がついてみると人形の目玉がぐるぐる動いて、じーっとじいさんを見つめているのです。ジェペットじいさんは木の人形の二つの目玉が確かに自分を見ているのを知ると、気を悪くしてプリプリした口ぶりで言いました。こら、この木の目玉目、なんだってじろじろ見るんだ。何の答えもありませんでした。そこで目の次に鼻を作りました。でも鼻は出来上がるとぐんぐん伸び始めました。そして伸びて伸びて伸びて、二三分のうちに恐ろしく大きな鼻になってキリがないほどです。かわいそうにジェペットじいさん、その鼻を切るのにすっかりくたびれてしまいました。とにかくこのずうずうしい鼻のやつ、切れば切るほど、短くすればするほどますます長くなるのです。鼻の次は口を作りました。口はまだすっかり出来上がらないうちからもう笑ったり、じいさんをからかったりし始めました。笑うのはよせとジェペットじいさんはプリプリして言いました。でもいくら言ったって壁に向かって話しているようなもので何の効き目もありません。笑うのはよせと言っとるんだぞ。じいさんは脅かすような声で怒鳴りました。すると口は笑うのをやめました。でもその代わりにペロリと舌を出しました。ジェペットじいさんは自分の仕事を台無しにしないように、そんなものには気づかないようなふりをして仕事を続けました。口の次には顎、それから首、

胸に、腕に、手と作っていきました。手が出来上がると、不意にジェペットじいさんの頭のかつらをぐいっと引っ張られました。慌てて上を見ると、なんと驚いたことに、じいさんの黄色いかつらは、操り

ペットじいさんはすっかり悲しく、憂鬱な気持ちになりました。こんな気持ちになったのは、生まれて初めてのことでした。じいさんはピノッキオの方を振り向いて言いました。このいたずらっ子め、お前はまだすっかり出来上がっとらんのだぞ。それなのに、もう自分のお父さんをバカにし腐って。悪いやつだぞ。お前は悪いやつだぞ。そう言いながら、じいさんは涙を拭きました。まだすねと足作りが残っています。ジェペットじいさんが足を作り終えたとき、その足でいきなり花面を蹴飛ばされました。やっぱりやられたか。こんなことは初めから考えておかなきゃならなかったんだ。だがもう後の祭りだわい。とじいさんは独り言を言いました。それから操り人形を抱えると下に下ろし、歩かせてみようと部屋の床に立たせました。ピノッキオは足の自由が効かなくて動くことができませんでした。そこでジェペットじいさんがピノッキオの手を取って一歩一歩歩き方を教えてやりました。足が自由に動くようになるとピノッキオは自分で歩き出し、部屋中を駆け回り始めました。そしてとうとう戸口をすり抜けると通りに飛び出して逃げていってしまいました。かわいそうにジェペットじいさんはふうふう言いながら後を追いましたが、追いつくことができません。だってピノッキオのいたずらっ子ときたら、まるでウサギのようにぴょんぴょん跳ねていってしまうのですから。その上、通りの石畳を木の足で蹴るものですから、いやそのうるさいこと、お百姓の器具20足分ほどものうるささです。そいつを捕まえてくれ、そいつを捕まえてくれとジェペットじいさんは大声で叫びました。でも通りがかりの人々は競馬馬みたいにすっ飛んでいくこの木の人形を見ると立ち止まって見つめていました。そして笑って笑って笑い転げ、ちょっと想像もつかないようなありさまでした。でもやっとのことで運よく一人のおまわりさんが出てきました。おまわりさんはこの大騒ぎを聞いて、てっきり持ち主の手綱を振り切ったロバでも暴れ出したのだろうと思いました。それでそいつをひっ捕まえて、これ以上ひどい騒ぎにならないようにしてやろうと思って、勇敢にも道の真ん中にうんと股を広げて立ちはだかりました。でもピノッキオは遠くからすっかり道を塞いでいるおまわりさんに気がつきました。それでいきなりおまわりさんの両足の間を通り抜けようとしました。ところがこれは見事に失敗。おまわりさんはピリッとも動かず、すぐにピノッキオの鼻をつかみました。その鼻ときたら、おまわりさんが捕まえるのにおあつらえ向きの大きな鼻だったのです。おまわりさんはそこでピノッキオをジェペットじいさんの手に返してやりました。じいさんは懲らしめのためにすぐ思いっきり耳を引っ張ってやろうと思いました。ところがじいさん、その時どんな顔をしたか考えてもみてください。だっていくら耳を探しても耳が見つからないんですから。どうしてだかわかりますか？それというのも、ピノッキオの顔を彫るときにあんまり急いだものですから、耳をつけるのを忘れてたんです。そこでじいさん、仕方なく襟首をつかみました。そしてピノッキオを連れ戻しながら脅かすように頭をふりふり言いました。

家へ帰るんだ。家へ帰ったら間違いなくこのケリはつけるからな。ピノッキオはこの恐ろしい言葉を聞くと地べたにヘタヘタと座り込んで、てこでも動かなくなりました。そのうちに珍しがり屋や暇人が周りに立ち止まってべちゃくちゃしゃべり始めました。一人がこう言うと、もう一人がああ言うといった具合です。かわいそうに、あの操り人形、家へ帰りたくないのも当たり前だ。あのジェペットの親父、どんなにひどくあの人形を叩くか分かったもんじゃないからな、というものも何人かいました。すると他の者たちも意地悪く付け加えました。あのジェペットという親父、見かけはいかにもいい人間のようだが、本当は子供をこっぴどくいじめるやつなのさ。もしあのかわいそうな人形をあのまま親父の手に残しといたら、全く粉々に砕いちまうことだってやりかねないよ。こうしてみんながあんまりワイワイガヤガヤやったものですから、とうとうおまわりさんはピノッキオをじいさんの手から逃がしてやり、かわいそうにジェペットじいさんを牢屋に連れて行ってしまいました。じいさんはあまりのことにすぐには言い訳の言葉も見つからず、まるで子牛みたいにポロポロと涙をこぼしました。そして牢屋に向かって歩いていくとき、すすり泣きしながらつぶやきました。ひどい息子もあったもんだ。わしが出来のいい操り人形にしてやろうとあんなに苦労したのがわからんのか。だがそれもみんなわしが悪いんだ。こうなることは初めから考えとかなきゃいけなかったんだ。さてこのあとどんなことが起こったでしょう。4. 物言うコオロギ。さて皆さん、ジェペットじいさんが気の毒に罪もないのに牢屋へ連れて行かれてからのことなんです。おまわりさんの手を離れたいたずらっ子のピノッキオは、少しも早く家へ帰ろうと一目散にのっぱらを突っ切って駆け出しました。高い土手だろうが、茨の垣根だろうが、水がいっぱい溜まった溝だろうが、何でもかんでもぴょんぴょんぴょんぴょん飛び越えていきます。まるで狩人たちに追いかけられる子ヤギか子ウサギみたいです。そうやって家の前まで来てみると、道に面した戸が少しばかり開いていました。ピノッキオはそれを押して中へ入りました。そして中からしっかりかんぬきをかけると、ペタンと床に座り込み、安心したようにほっと大きなため息をつきました。でもその安心もほんのわずかしか続きませんでした。だって部屋のどこかでこんなことを言う声が聞こえてきたからです。クリックリックリック、僕を呼ぶのは誰だとピノッキオはおっかなびっくりで言いました。私だよ。ピノッキオが振り向いてみると、ゆっくりと壁を這い上がっていく大きなコオロギが目に入りました。なんだコオロギ、お前は誰だ。私は物言うコオロギだよ。もう100年以上もこの部屋に住んでるんだ。でもこの部屋は今日は僕の部屋なんだぞ。僕を怒らせたくなかったらすぐにとっとと出て行ってくれ、と操り人形は言いました。出て行ってもいいが、その前にあんたにこれだけはと思う本当のことを言っときたいんだがね。
さっさとそいつを言ってとっとと出ていけ。親の言うことも聞かないで勝手気ままに家を飛び出していくような子は今にひどい目に遭うよ。そんな子はこの世では決して幸せにはなれないのさ。遅かれ早かれいつかはきっとひどく後悔する時が来る。ほいコオロギめ、好きなだけ好きなことをわめいてろ。僕は明日の朝夜が明けたらここから出て行こうと思ってるのさ。だってこんなところにいつまでもぐずぐずしていたら他の子と同じような目に遭うに決まってるからな。学校へやらされてなだめたりすかしたりで無理やり勉強させられるってことさ。だが僕は本当のことを言うと勉強なんてこれっぽっちもしたくないんだ。蝶々追いかけたり木に登って小鳥の巣を取ったりする方がよっぽど面白いや。お前も気の毒な大バカだな。そんなことをしていれば大きくなってみんなの笑い者にされるのがわからんのかな。うるさい、縁起の悪いことを言うな、このクソコオロギめ、とピノッキオは怒鳴りつけました。でも我慢強いこの学者コオロギはこんな失礼な言葉に腹も立てず同じ口ぶりで話し続けました。もし学校へ行くのが嫌ならせめて何か仕事でも習ってパンの一切れでも稼いだらどうだ。ところがこの世にはたくさんの仕事があっても本当に僕の気に入るのは一つしかないんだ、とピノッキオはそろそろ我慢しきれなくなって言い返しました。でその仕事というのは、食べて飲んで寝て遊んで朝から晩までぐうたらぐうたら過ごす仕事さ。そんなことをやっているものは大抵いつもしまいには慈善病院へ入れられるか牢屋へぶち込まれることになると、物言うコオロギは相変わらず静かな口ぶりで言いました。やいやい、縁起でもないこのクソコオロギめ、あんまり僕を怒らせるとひどい目に遭うぞ。気の毒なピノッキオ、私はお前がかわいそうでならん。なぜ僕がかわいそうなのさ。だってお前は木の人形、その上悪いことに脳みそまで木でできてるんだからな。この最後の言葉を聞いてピノッキオ思わずカッとなって飛び上がると仕事台の上から木槌を取り上げパッと物言うコオロギめがけて投げつけました。ピノッキオにしてみればきっと本当にぶつけるつもりはなかったのです。ところが運の悪いことに木槌はまともにコオロギの頭に命中してしまいました。それで気の毒にコオロギはかすかにクリックリックリと言ったまま息を引き取ってしまいました。

この番組は第1、第3月曜日の午後1時から2時に生放送いたします。その週と翌週に再放送もいたします。水曜日の午後7時、金曜日の午後5時、そして翌週の月曜日は午後1時。水曜日午後7時、金曜日午後5時と繰り返し再放送いたしますので、どうぞお聞きください。

この後も 79.9 メガヘルツ FM メイプル北広ボールパークラジオの番組でお楽しみください。ここまでの担当は真由美でした。

0: 小学生から高校生まで同じ先生が見守ってくれる塾なので安心して通えます。授業のない日も毎日自習できるので集中して学習する習慣がつきます。個別対応塾オービット、中央教室は白と緑のログハウス校舎、裏庭にはヤギさんもいます。北広島市中央2丁目 1-3、 お問い合わせは 011-378-6116 へ。
1: 地域密着の北広島不動産、何でもご相談ください。北広島市役所向かい、 JMP サンライズ、あらゆる相談に対応します。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: しいたけって雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
8: 学生と教職員、学生と地域社会、お互いの距離の近さを生かして学ぶ精査道都大学。少人数だからこそできる学びを4年間のキャンパスライフすべてを通じて実践しています。学生に近い大学で学ぶ精査道都大学。
0: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
9: 午後6時になりました。 FM メイプル北広ボールパークラジオです。金曜日6時からは、通常でしたら札幌日大高校放送研究会、放送局ですね、放送局のメイプルスクエアをお届けしておりますが、本日は学校行事の都合でお休みとなっております。この時間は、ミュージックエルフィン、 J-POP をお楽しみいただく1時間として、どうぞお楽しみください。この後は午後7時から、大将おもっさんのどんちゃん酒場、そして、シーナのほんわかナイト、また、21時からは静かのいいのかな、そして22時からは、チェリスト吉川義弘マイカントリーホームへと続きます。引き続き FM メープル北広ボールパークラジオの番組でお楽しみください。

ジックエルフィン。この時間は J-POP、 今日本の旬の音楽をかけていきます。1時間ノンストップでお楽しみください。

0: 時刻は19時になりました。大将モスさんのどんちゃん酒場です。よろしくお願いします。はい、お久しぶりです。1ヶ月ぶりの放送となります。大将モスさんのどんちゃん酒場です。よろしくお願いします。そして今日もゲストが来ていただゲストに来ていただいております。はい、どうぞお願いします。
1: はい、前回引き続き、参加させていただきました、塩谷と申します。よろしくお願いします。
0: 塩谷くんです。よろしくお願いします。彼とはあの高校時代からの友達で、まあ、前回もいろいろ楽しませてくれました。よろしくお願いします。
1: いや、だからさっき滝中選手に似てるってすごい言われたんですけど、
0: ね、そうなんですよ。顔が滝あの楽天のピッチャーの滝中投手に似てるっていうあのゲストの、はい、塩谷くんなんですけども、
1: マジで初めて言われた
0: んですよ。滝中って、まあ、楽天、まあ、パリーグファンの私でも あんま浮かんでこなかったんですよね。
1: いや、でも
0: あーなんかこう雰囲気
1: 結構先発やってる、
0: 結構やもう柱
1: バリバリ先発投手。
0: そうだ、1回ノーヒットノーラン仕掛けたピッチャーですよね。あ、もうすごい、もう
1: そこに似てるって言われたらもう私もね、
0: エース級ですよ。
1: 入団するしかない。
0: もう入団もうあの
1: どこに入団するんだったらし
0: い
1: ですけど、
0: 150キロ後半を投げるしかないと。
1: あの、そうですね、100キロ投げれるかどうか怪しいんですけど。
0: もうね、あ、似てる。ああー、なんか
1: 確かに面影あるかもしれない。
0: 面影というかエクボかな
1: かもしれない。えぐい。
0: いいね、
1: 新しい視点。
0: 新しい、うん、じゃあ、まあ、とりあえず始まりますか。はい、はい、とりあえずあの今回大将もさんのどんちゃん酒場なので、やっぱりお酒を飲んでこそ酒場ではないのかということで、今回、まあ、昨日ね、塩谷くんが誕生日を迎えたということで、
1: イエーイ
0: イエーイということで、
1: イエーイ、
0: で
1: 二十歳です。
0: これでもうちょうどお酒を飲めるようになったと。
1: イエーイ、
0: おめでとうございます。なので僕も4月です。はい、なのでお互いもうお酒が飲めちゃうと。おめでとうございます。
1: 嬉しいね、
0: はい、ありがとうございます。ということで、今回お酒を用意してきました。はい、
1: はい、何ですかこれ。
0: はい、未来のレモンサワー、本物レモンスライス入り濃いめです。
1: いや、これ気になってましたよ私。
0: 僕も気になってました、この未来のレモンサワー。この商品、未来のレモンサワーって商品自体は、まあ、まあ割と前っていうか、ここ半年ぐらいだよね多分。
1: あ、もうちょっと最近。
0: あ、もうちょっと最近。あ、結構最近なんだ。
1: うん、リアル1ヶ月前ぐらいじゃないかな、出たので
0: 、この濃いめはまあそのね、元のやつのマイナーチェンジみたいな感じで出た最近のやつなんですけど、度数 7% と。
1: まあまああるね。
0: まあまああるよね。普通のサワーは 5% とかだもんね。
1: うん、5とか4とかね、うん、
0: やっぱ濃いめって味だけじゃなくてね、あ、ちゃんとリキュール、あー、リキュールも、うん、倍ぐらいに増やしてって感じなんですけど、これはもうしっかり回線して、
1: あ、もう行っちゃう、
0: 行っちゃおう、もう、
1: あ、もう行っちゃう、
0: 早速行こう。もうで、このね、
1: うわ、
0: 皆さんにこの回線の
1: ASMR を
0: カシュッっていう ASMR をやっていこうと思います。それではなんだ、乾杯、乾杯じゃないな、なんだろう、
1: まあ、まず開けましょう。
0: はい、はい、せーの、
1: うわ、あーやっ、何してんの、
0: あーやってしまった。あ
1: ー、なんでこうやって溢れるんですかね。
0: あの、しっかり溢れました。はい、すいません、
1: ね、何をしてるんですか。
0: 今
1: 本当に、
0: スタジオが大変なことになっております。ごめんなさい、すいません、
1: 電子機器あるのよここ。
0: 大変なことしてまった、
1: 本当に。でも恐れていた事態が起きてしまったよ。
0: すいません、放送中なので、あの、後ほどしっかり謝罪させていただきます。すいません、まありがとうございます。
2: まずしゃべって、
0: ごめんなさい、本当に。あー、まあ、あの、もう泡だらけで今大変です、もう。あー、やばい。あえ、発売して1年、あ、割と経ってる。 ありがとうございます。こんな状況でもしっかりサポートしていただいて、
1: いや、これは
0: 最高のスタッフさんに、
2: はいはい、
0: もう本当に感謝しかないですね。はい、
1: ウキウキ作業がね、はい、これやばいってこれ。
0: はい、混沌の中で、はい
1: はい、
0: KP、
1: はい、
0: 乾杯、
1: はい、
0: いただきます。
1: あ、うん、うんうんうん、
0: おいしいです。あの、チュね、レモンのチューイングキャンディーみたいな味がしますね。
1: がっつりレモン、
0: 飲みやすいですね。あ、でもなんか喉をこう通っていくね、熱いものが。
1: いや、これぞまさにアルコールって感が。
0: そうですね。
1: 乾杯。おお。
0: あ、すみません。これ海鮮。
1: 中にレモン入ってるんですよね。
0: そうなんですよ。
2: すごいわ。
1: あら、見たことないわこんなの。
0: レモンス、まあ普通に缶のレモンサワーなんですけど、そんなあのその蓋を開けるとなんか蓋、うん、缶って言ってもこうね、リングプルじゃなくて上の蓋が缶のね、円柱のこう一番なんて言うんだろう、上面が全部取れるみたいな不思議な形になってて、
1: スーパードライでもね、あ、今最近出たよね。
0: そうで、うん、
1: いや、いい音
0: で、それ開けると中にちょっとこれ見せられないのがね、ちょっと心苦しいですけど、レモンのスライスが入ってると。
1: これはすごいよ。
0: この中にちゃんと、画期的ですよね、こうレモンスライスが入っているレモンサワーっていう、これなんかね、こ、うん、感動する、興奮するよね。よし、ちゃんといただきましょう、
1: うん、
0: いただきます。
1: ごめんなさい、さっきからちょっとずつ飲んでるんでね。とても美味しいわ、これこれ。
0: あ、美味しい。
1: これはいいわ。
0: あのやっぱレモンスライスが入ってることで結構苦味とか
1: ダイレクトに来るね。
0: そうなんですよね。ただ、うん、ただまあ普通に酸っぱいとかそういうのじゃなくて、生のレモンって感じがしてすごく美味しいですね。これはおすすめです、皆さん。未来のレモンサワー、
1: ね、コンビニでもスーパーでも、ね、
0: コンビニでもスーパーでもどこにでも置いてある感じらしいので。300、そうっす、300円するんですよ、一
1: 缶、ね、これ
0: 290とか安くても。
1: おっと、
0: いや結構するんで、
1: 期間限定で多分これ値上げし、ね、お金上がってんのかしらね。
0: いやー、そうかもしれないですね。
1: まあまあまあまあ、でも300円、
0: 300円の価値ありますね、この体験。レモンね、開けたらレモンが入ってるっていう。はい、レモンが200円。
1: あ、なるほど、
0: なるほど、
1: 納得しました。
0: まあそれはするよね、レモン。
1: レモン何でも高いからね今ね。
0: この保存状態をキープしたまま入れるっていうね、それはもうね、難しいよね、いろいろと。
1: 画期的な技術。
0: 逆にね、それを300円で売れるっていうね、それは
1: そこまで安いのかしら。
0: ワンチャンね、安いかもしれないよね。
1: うん、いや、美味しいわこれ。
0: さあ、一旦ね、ちょっと缶を置きまして、はい、お話の方に入っていこうかなと思うんですけれども、そうですね、最近もうあの北海道だけらしいんですけど、
1: はいはいはい、
0: 花粉がめちゃくちゃ飛んでると。
1: あ、花粉症ですか。
0: 僕あの清佐道都大学通ってるんですけれども、あの裏、大学の裏がめっちゃ森、山なんですよ。なんならそれ、うんうんうん、あの、のっぽろ原始林に続いてるっていう。
1: あ、めちゃめちゃでかい、もしかして。
0: めちゃくちゃでかくて、あの多分まあ10キロ、まあ数十キロはいかないにしても結構広いし、まあ、結構鹿とかもいるんですよ。
1: しょっちゅう千歳線ともあるもんね。
0: ああ、そうそうそうそう、そんな感じで、そんな感じっていうか、その大学の公認のキャラクターで鹿坊っていうキャラクターがいるんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: あの鹿の、ちゃんと鹿なんですよ、
1: うんうんうん、
0: 大学のなんかこうよく博士とかがかぶってる帽子があるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれをかぶったなんか勉強ができそうな鹿のキャラクターがいるんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: やっぱもう鹿のね、それぐらいもう深い森みたいな感じになってるんですよね。
1: うんうんうん、
0: でその森に生えてる木がなんと、私花粉症の天敵、白樺なんですよ。
1: ああ、いる、
0: 白樺が
1: 生えまくってる。
0: そう、白樺しか生えてないみたいで。やっぱり大学に行くと結構鼻づまりもひどくなるし、
1: はいはいはいはい、
0: 僕トレーニングもよくやるんで、あの大学のトレーニングルームにも入るんですけど、
1: はい、
0: やっぱ窓が開いてるわけ で、 で山がもうすぐそこにあると、
1: はいはいはい、もうダイレクトに来るね。
0: もう涼しいを感じる前に、あのくしゃみくしゃみくしゃみですよね。
1: くしゃみくしゃみ
0: くしゃみくしゃみですよ。
1: なるほど。
0: もう大変で、もうね、
1: トレーニングまともにできてるんですか、それ。
0: トレーニング、そうですね、もう1年、あ、いや、言い過ぎ、なんでもないです、半年ですね。
1: あ、半年
0: ぐらい僕やってて、
1: はいはいはい、
0: ね、っていう、あの レスポンスをしながらあなたもやってるのを僕は知ってるんですけれども、
1: いやー何のことですかね。まあ確か私もちょっとね、じゃ今ジム頑張ってるんですけども、
0: いやーすごい、いや続けるのがねやっぱ難しいよね。
1: いやそうなんだよね、うん、やっぱ挫折しちゃうよんだよね。
0: いやしちゃうよね、そう
1: 途中でやる気行く気なくなっちゃうんだよね。
0: うん、
1: それをいかにちょっといけるかっていうのが鍵なんだよね。
0: いやまあ僕で言えばそれに関しては最初に

0: 自分で筋トレしてたらやっぱ続かないと思って、いろいろ考えたり調べてたりしてたんですよね。したらチョコザップって知ってますか？
1: あ、はいはいはい、最近ありますね。
0: ライザップの、
1: これですね。
0: そうそうそう。ライザップの、なんか、みんな、そのね、結構気軽に入れるトレーニングジムみたいなのが、白石とか札幌駅とかに、はいはいはい、いっぱいあるんですよ。で、会員になってたら、まあ、どこでも入れるし、結構気軽に入れるってことで、着替えるものも必要ないし、
1: はいはいはい、
0: 靴も外靴のまま入って、ちゃっていいみたいな感じのトレーニングジムで、
1: なかなかないよね。
0: もうトレーニングジムっていうよりかはもうなんだろうね、お金のかかる公園は言い過ぎだけど、ジム器具が置いてある空間みたいな。
1: はいはいはいはい。
0: でやっぱりジムって結構そのダンベルとか、バーベルとか、あと重りがいっぱい置いてあってみたいな、でその中でガチガチのムキムキの男がもうなんかふぅって言いながらやってるイメージあるじゃないですか。
1: いや、あるね。
0: その中で筋トレしたいってあんま
1: 思わない
0: よね。
1: ちょっとね。
0: でそこでチョコザップはダンベルとかバーベルを全部取っ払って、
1: はいはいはい、
0: で誰でもね、こう座って押せばできるみたいな、マシンだけを置いてみたいな感じで、すごい初心者向けのサービス。そうです。カラオケとかもあるんですよ。いろんなその、まあ、利用者がこう、ね、こう契約を、ね、抜け出さないために、ね、抜け出さないっていうか、
1: その顧客をとどめる
0: っていうよりは、まあこう客がトレーニングをやめないようにっていう、こう継続させるためにいろんなコンテンツを入れたりしてるんですよね。
1: ちょっとした合間に歌えるとかね。
0: そうなんですよ、
1: はいはいはい、それいいね。
0: カラオケもちゃんとジョイサウンドの機械が置いてあったりして、あと他の、それ以外のコンテンツで言うと、なんか、まあ、ちょっとやめさせないためっていうか、もうそれ目的になっちゃうかもしれないんですけど、ランドリーがあったりするんですよ。
1: え、すよ、ランドリ
0: ー、洗剤も置いてあって、
1: 洗濯できる、
0: 洗濯とか、
1: あ、待ってる間にやると
0: みたいな。
1: はあ、考えられてるね。
0: そう、あ、自分で入っていく、あ、
1: 人間知ります
0: よ、人間洗濯機じゃないですか、
1: それ。やばい、
0: 人間洗濯機は
1: 一撃で知ります。
0: あ、でもね、やられてますよね。
1: えぐ
0: 今外にスタッフさんがいるんですけれども、ね、人間洗濯機、ね、
1: いや、経験者、
0: 経験者と、
1: すごいよ、それ生き延びたってもう偉大な人です、それ。
0: いや、なんか
1: 体強靭すぎません、それ。
0: まあ、普通に体洗うためのものですよね、あれは。単純にこう、ねえ、ごしゃごしゃこう攪拌されるわけではなくて。
1: あ、そういうね。悪者だと思ってた。すごすぎだろうと思ったら。
0: で、まあ、そういうランドリーとかもあったり、
1: はいはいはい、
0: ホワイトニングとか。
1: え、
0: ホワイトニングマシンが置いてあるっていう。
1: なんか
0: 角度がいろいろありますよね。トレーニング施設なのにカラオケ施設、あとなんだっけ、さっきランドリーとか、あとホワイトニングとか。
1: すごすぎない？
0: そんなね、そういうとこに通ってたんですよね、僕は。2ヶ月ぐらい通ってたんですよ。なんか無料体験みたいなのがインスタであって、
1: ほうほうほう。
0: でやっぱりこう立ち寄って着替えずに、こうただ器具を持ち上げるみたいな、そういうことばっかりやってると、やっぱりこう自然とその習慣、まあすごい簡単なことですけど、習慣化されていくんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: で3ヶ月目からは自分でいろいろトレーニングするようになってって感じで、
1: で今となってはもう、
0: まあ、もう半年続いてる感じなんですよ。
1: いや、すごいわこれは。
0: いや、もうこれトレーニングにちょっとでも興味あるみたいな、運動したいみたいな、運動習慣つけたいみたいな人は、もうみんなおすすめ。あ、ネイルサロンとかもいろいろありますね。
1: え、低いってもうやばい。
0: そうなんですよ、
1: 複合施設みたいになってる。
0: そうそう、契約してればもういろいろ生活に必要なもの結構できちゃったりするみたいな。
1: マジです
0: ごい、もう何でも至れり尽くせりみたいな。
1: すごいわね。
0: すごいですね。しかも月額3200円みたいな。
1: はいはいはい、まあまあまあまあまあ、
0: めっちゃもうね、
1: 結構良心的な。
0: いや、もう3000、いや、それでもう全部のあるものをね使いこなせれば、
1: かなり
0: 相当ね
1: 得してますよね。
0: なんなら洗濯機とかめっちゃ使

0: 使うよね。
1: まあもう洗濯がてら運動しつつ、
0: そう一人暮らしの人、うん、洗濯しまくったりね、ま、毎日は毎日するよね多分。
1: うんうん、かなり必見かもしれませんね。
0: うん、
1: ちょっとね、チョコザップからの案件をね。
0: あ、じゃあ案件じゃないですよこれ。
1: 案件もらいたいなと。
0: あ、なるほど。
1: ちょっとPR をして。
0: めっちゃ長くなっちゃいましたね。そうですね。はい。全然話変わるんですけれども。
1: 変わるんですか？
0: 僕ら前回も話した通り、イコールラブっていうアイドルグループのオタクですよね。
1: オタクで、ね、自称オタクでやらせてもらってますね。
0: ファン超えてオタクだよね一応。
1: 自称。
0: うん。で、そこの、まあ、時事ニュースみたいな感じなんですけども。
1: ほう。
0: 時事ニュースではないかな。でもさ、まあ、センターとかもいろいろやってる佐々木舞香さん。
1: はいはいはい。
0: まあ、ちょっと前に、熱愛報道が出ちゃったんですよね。
1: なるほどなるほど。
0: 熱愛報道出たアイドルって結構まあ、叩かれたりとか、
1: うんうん、うん。
0: あと、干されたりしちゃうじゃないですか。
1: まあそうだね、結構そんな風になっちゃうよね。
0: まあ、特に、まあ、イコールラブは10人組のアイドルだけど、
1: うんうんうん、
0: よくある48とか46とか、
1: うん
0: うん、アイドルになっちゃうとやっぱりね結構、うん、まあ他に代わりがいるわけじゃないですか、まあ、悪く言えば。
1: いやいや、そうだね、うんうんうん、
0: そんな中
1: で結構言い方悪いけどね、
0: うん、
1: うんうん、
0: でもそんな中で結構叩かれずに済んだんですよ彼女は。ああーちょっと今、うん、画像を見せられる
1: 見てしまった。
0: ちょっとまあ一部ファンは確かに怒ったんですよ。なんですけど大体のファンは結構ね丸く収まった、ま
1: あ、寛容寛大な心ですよね。
0: そうだよね。
1: これはもうどれだけ、うん、まあ、イコラブファンの方々が、うんうん、もう優しさに満ち溢れているか。
0: 優しい、ま
1: あ、治安がいいですよね。
0: 治安いいですよね。
1: かなり、
0: まあ、比べるわけじゃないです
1: けど。もちろん比べるわけじゃない
0: じゃないですけど、
1: 結構びっくりはしましたよね。あまりそんなね、うん、炎上するわけでもなく、
0: うん、まあなんか可愛いラボ系のねアイドルとかは結構割と年齢層低かったりするイメージ。
1: まあ、うんうんうん、
0: ティーンっていうか、まあ高校生中学生とかそういう若者に受けてるイメージあるんで、割とそういうとこではなんか TikTok とかまあ X とか見てたら割とすぐ叩かれるイメージとかあるんですけど、
1: はいはいはい
0: はい、叩かれるっていうかちょっと幼稚な感じがあるかもしれない、
1: うんうんうん、
0: まあでもちょっと佐々木舞香さんは26歳で
1: もう20代後半なんですね、
0: はい、まあイコールラブ自体ねもう9年目のグループだから、
1: うんうんうん、
0: もう23、もう最年長のね諸橋さなさんは29歳ですもんね。
1: 今年からね
0: 30でねアイドルってなると結構やっぱ現実的にね、
1: やっぱ可愛いのよ。
0: 可愛いですね。
1: 放送中に可愛い連呼したらね、なかなかリアルなオタクな会話になっちゃうからね。
0: いや、諸橋さなさん。
1: いや、もう今年
0: 20、もう30いっちゃうんで。
1: やばいね。
0: やばい。
1: やばい。
0: まあ、でも、全然温かく見守るつもりでは僕はいますよ。
1: ね、末永くやっていただきたいですよね。
0: うんうん。いや、まあ。30、まあ、なんだっけ、ももクロかな、
1: うんうんうん、
0: そこら辺は結構さ、まあ、代替わりせずとも、今も多分割と続けてる。
1: 続いてますよね。はいはい、はい。
0: ちょっと調べてみよう。ももた、ななこみたいな。
1: ももたって言ったらもう、ケントしか出てきませんけど、
0: ね。あ、31歳。
1: あ、31歳。
0: 割と、近い。でも、結構前に流行ったイメージありますけど、あれだね、結構長いん、
1: まあ、うん、アイドル生活結構長い
0: すごいね、
1: うん、
0: その割には結構若い気もするかなって感じ。
1: すなわち全然イコールもまだまだいけるっていう。
0: いやそう、
1: ま、未来は戦いですね。
0: いやね、いやまあこれからね31歳、29歳、うん、30歳ね、まあ、年感じちゃうと離れていくファンっていうのは多分どうしても出てきちゃう気
1: がする。あ、まあいるかもしんないわね、まあ、正直なところね、うん、
0: いやでもそこをねこうファンの温かさでねこう乗り越えるっていうのもなんか違うかもしれないですけど、 得たらいいですよ

0: ねってのは思うんですけど。
1: そうですね。
0: まあでもあの指原さんがやっぱねすごいいい人だから、
1: あなたはもうバケモンなんで、いい意味で、
0: そのイコールラブっていう名前の通りファンに愛されるグループを作りたいみたいな感じで作ってる
1: ん
0: ですよね、
1: うん、
0: 指原さんは、うんうん、イコールラブなんでね、
1: 思いつきもしない。
0: いやーね、あのなんだっけ、ちょっと一旦、
1: うん、あ酒か
0: っ、ちょっと酒かち込みます。
1: うわ、酒の力で何とかしようとします。
0: あなたも。
1: いや酒がちょくちょく飲んでるんですよね私ね。
0: あ偉いちょっと僕
1: 半分中しかない。
0: 僕あのね割と僕話しちゃってるんで、その間にちょっと全然飲めなかったんで今飲んでるんですけど
1: いやいやね、これお酒ねあっためなくなっちゃうのよ、これ思ってる以上にね。
0: ああ次はね
1: ちびちび飲んでたの
0: よ、2本目3本目とい
1: やもう
0: この今ね爆散させてしまったんで、
1: お酒爆散したせいでちょっと減ってるんだよね
0: ちょっとマジで申し訳ないな、うん、ちょっとスタジオにね迷惑をかけてしまったので、これからは制限がかかるかも失礼いたしました、
1: 土下座してください
0: でそう指原さんが本当に、まあ、全部作詞とかもしてて、もうやっぱりこう、アイドルグループって結局はもう会社が運営してて、
1: うん、
0: 今回、
1: うん、
0: あの、うん、イコールラブについては代々木ゼミナールっていう会社が運営してるんですけど、
1: うんう
0: ん、まあその中で、まあ、プロデューサーとしてこう、まあ、プロデュースであって、まあ、ディレクターではないというか、
1: うんうん、まああくまでね、
0: ディレクターってまあ現場を指揮する実際に動くって感じのあれではあるんですけど、プロデュースはもう生む、まあ、作詞をするとかこう一方的にこう作る側なんですけど、でその割には結構あの権限がある感じというか、
1: 権限ね、
0: 権限というか、
1: まあ、結構いろんなこと
0: そう、あの作詞もするし、あとうんうん、ちょっとまあいろいろ、
1: あれ出てこない、
0: ちょっと酒回ってきちゃいましたダメだ、
1: えもう回ってきた、
0: ちょっと今日あの僕ね大学行ったか分かんないですけど、僕東都大学の大学祭実行委員会やっておりまして、
1: はいはいはい、
0: もうあのこの放送の30分前ぐらいまでしっかり仕事をしてきたと。
1: 副委員長ですもんね。
0: あーちょっと伏せようかなと思ったけど
1: ダメですよ、こういうのちゃんと言わなきゃね
0: あーダメか、しっかり言わないとダメか、
1: 私忙しいですよっつって、
0: もうマジであのちょうど今日ぐらいからもういろいろ積み重なってきちゃった感じで、みんないろいろ仕事をこうそれぞれ持って帰ってって感じになっちゃったんですけど、
1: うんうんうん、それで結構疲れちゃってる、
0: うん、疲れた
1: それダメよ、それ一気に先書き込んだら一気に回ろうよ。
0: あやっぱいやもうグイッて行きたくなっちゃうよねこういう時。
1: よし行っちゃえ、一気とか言う
0: な、お願いします、
1: はい、
0: はい、せーの、
1: はい、いっけもうやめていく、これ本当にねあの新手のねちょっとで、これ下視点から見たらやばいからね、これ別視点アルハラじゃないからね。
0: アルハラいただきました、
1: はい、はい、ありがとうございますいい感じで余裕回ってきてください。
0: 7% をねしっかり飲むとね 7% ってね、弱い人でも強い人でも効くは効くからね、強い人でもね、
1: あまあまあまあまあまあまあ 7% 弱い人だったら結構よ、
0: 7あマジ、
1: もう顔結構赤くなる子は赤くなるからね、やっぱ弱い子はね。
0: あ僕それ関連の話で言うと、中学生の時にパッチテストやんなかったっすか、なんかあの肌に
1: ああ貼って
0: アルコールついたなんかテープみたいなのをペタって貼って、
1: はいはいはい、
0: 肌に反応が出れば、その反応が早ければ早いほど
1: 利休は
0: アルコールのねえ、耐性が弱いって感じのテストがあるんですけど、
1: うんうんうん、はいはいはい、
0: 僕あのクラス、まあ、30人ぐらいいたんですけど、クラスで3番目ぐらいに早くて反応が
1: めちゃめちゃ弱いじゃない、
0: これもう絶対弱いだろみたいな感じでは
1: いはい、はい、
0: もう認定されちゃって、まあ、すごく覚えてるんですけども、で、まあ、実際飲んできてるんですけど、まあ飲み始めてはいるんですけど、誕生日になってからまあ弱いと
1: 結構飲めない、
0: なかなか飲めない、すぐ顔も赤くなる悪い酔いはしない自信あります。
1: あ、本当ですか。
0: 理性はあるんで。
1: ちょっとダメですよ、この場で、もう意味不明なこと言ったら。
0: いやもう、なんかだんだん口がもう、わわわってなってきてるんですけど。
1: あ、いや、あなた MC ですからね、ちゃんとやってもらって困りますよ。
0: しかも笑い方も今、自分で気づいたけど、こう、へへへみたいな感じで。
1: あ、もう酒早速回ってきた感じが。

0: まずい、これは、いや、根性、根性です。
1: あ、根性入れちゃう、ま、根性って言う割にはまた飲もうとしてる、
0: ね。あ、飲みます、飲みます。あの、僕、体力あるんで、もう、高校時代陸上部だったんでね。
1: う
0: ん、
1: あ、そうでしたね、そういえば、ね。
0: シャトルランとかも得意だったんですよ。だから、あの、の飲んで飲んで、こう、だんだん、こう、多分、上がってくるけど、それにも耐え抜くっていう、
1: ね。耐性がつくだろう。
0: 根性で乗り切ると、頑張ります。
1: 一気飲みしない方がいいって思うけどね。一気飲んだ方が楽しさあるからね。うん。レモンの味だから、せっかくね。
0: 確かに。なんか、もったいない気がしてきちゃう。
1: そう、もったいない。これ300円すんだから、これ。
0: そうだ。あ、
1: そうよ。ゆっくり飲まないと損よ、これ。
0: あ、それはまずい。ちょっとしっかり。味わって。
1: お父さん、お父さん。
0: お父さん、
1: うん、お父さん。
0: パパって呼ぶか。
1: やめてください。
0: 父親パパ。
1: え、父上で。
0: 父上、あ、もうしっかり、ね、あの敬語でいかないと。様付けでいくか。
1: そうだよ。
0: ということで、そろそろ音楽流そうかなって感じなので。
1: もう30分ですって。
0: そうですね。
1: もう酒ばっか話してるわ。
0: やっぱ酒は酒パワーでね、なんとか乗り切ってますけど。はい。ということで、次の曲流していきたいと思います。イコールラブより、部活中に目が合うなって思ってたんだ。
1: はい、家だけやってますね。
0: はい、レッツゴー。

はい、どうも。お、MC の塩谷と申します。あ、

0: はい、ゲストの宮本、あ、モッサンだ、モッサンと申します。よろしくお願いします。
1: はい、あまりにも ろれつが回らなくなってきてるので、私が仮に MC やっていきたいと思います。
0: よろしくお願いします。
1: 見てくださいよ、これ。
0: なんか、カンペが出てきてるんですけども、乃木坂より人気あるの？ありますよ。
1: これどこなんですかね、実際ね。乃木坂ね、イコラブやる前からだいぶ前にありますから。
0: あー、そうだね。実際問題、冷静に見れば、イコラブより乃木坂の方がね、まあ結構長い間活躍しますから、あるかもしれませんね。
1: けど
0: 認めたくない
1: と。あ、認めたくないのね。
0: いや、もうイコラブって本当にいいね、グループでね。恋愛禁止じゃないんですよ、イコールラブって。
1: 実はね。
0: うん。いや、もうイコールラブ、もう愛なんですよ。ファンが一方的にその子に幸せになってもらいたいっていう。愛ってやっぱこう、愛ってね、こう届けるものじゃないですか。もらうものではないと。
1: そうだね。うん。
0: ただ、やっぱりね、やっぱ佐々木舞香ちゃんも、斎藤キアラちゃんも可愛い可愛いって思うけど、でもその子たちが恋愛してるかどうかはね、わからない。それが現実と。うん、で、それをいろいろ考えた結果、指原さんはね、恋愛を禁止しなかったと。
1: はいはい。まあ自分のね、
0: 自由恋愛と。
1: やってくださいと言ってましたね。
0: なんかスキャンダルが出たら自分で対処してねみたいなスタンスでやってると。こういうね、やっぱりオタクに、ね、縛られてこそだみたいなのがね、昔からのアイドルのあり方みたいなところはあったんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: しっかりアイドルの人権を守るじゃないけどしっかりプライベートも尊重しつつって、その上での愛を届けようっていう、素晴らしいよね。
1: めちゃめちゃいいあれだよね、目標っていうかね。まあ実際ね、サッシさん本人もスキャンダル、まあ、やってるって自分で言ってましたから。
0: やらかしはもう、ね、彼女がいっぱいしてますから、もう、
1: 多分それを含めてね、多分いいんだろうっていう。
0: もうか、ね、サッシ原さんはもう2周も3周も回ってますから。
1: もう実質プロ。
0: うん、もうそう。もう何もかも乗り越えて、
1: うん、
0: で、今がね、こうプロデュースする側になって、その経験が生きてるっていうね、いいよね。
1: でもね、9年でしたっけ、イコラブって。
0: うん。
1: それでまだ一人しかそういうほど出てないってのはまたすごいですけどね。結構出てきがちな俺の勝手な印象が。
0: いや、まあそうですね。みんなね、健全なね。
1: で、そう、健全チャンネル。
0: まあいろいろね、やっぱり憶測を出されることってもね、結構ありますよ。最近で言えばツイッターで、まあよくね、サラス系のね、インフルエンサーみたいな、ちょくちょく出るじゃないですか。
1: うんうん、
0: その中で、まあ、一人、デスドルノートっていう。
1: 言っちゃっていいんですか、それ。
0: 大丈夫。
1: あ、大丈夫なんですね。
0: 大丈夫。デスドルさんが、はい、いるっていうか、結構、いろんな、もう分野問わず、とにかくいろんな、ね、有名人だとかのスキャンダルをどんどん晒していくと。
1: はいはいはいはい。
0: まあ、今、運営、もともと、作った、その創設者の方は出てなくて、うん、隠居っていうか、まあ
1: 陰性、
0: 陰性を敷いてるのか分かんないけど、こうやめて、なんか他の複数人の人たちに運営され委託されてるみたいなんですけど、
1: うんうんうん、
0: そこがもうどんどんスキャンダルを出すわけですよ。
1: はいはいはい。
0: で、一回イコラブもそのスキャンダルの被害っていうのかな、分かんないけど、
1: まあ出た、
0: まあ、食らっちゃって、
1: うんうんうん、
0: 一回っていうか、まあ、割と最近なんですけど。
1: はい。あなたがとても許せないって言ったやつですか？
0: いや、もう本当に憤って、僕、言っちゃっていいか。
1: 言っちゃっていい
0: か。斎藤キアラちゃんっていうね、メンバーがいるんですけど。
1: ベリーキュートだね。
0: そう、めっちゃ、もう、なんか、子供っぽくて可愛いんですよ。こう、ふわふわした感じで
1: 。うんうんうん。
0: で、まあ、最年少でもあって、今21歳かな。
1: はいはいはい、
0: って感じの若々しい子なんですけど、まあ、その子にスキャンダルが出たんですけど、その内容がこうおじさん、まあ、その結構オタ活をしっかりやれてる、まあ、30、40ぐらいの、結構年齢いってるおじさんが、
1: うん、
0: その昔のキアラちゃんのなんかサイン会みたいな握手会に相当参加されてたらしくて、
1: うんうん、
0: でその頃の2人で撮ったツーショット写真、うん、まあ、ただその プライベートとかじゃなくて、そういう

0: 恋愛関係にあるのかみたいな感じに見せるんですよね、そのデストレノートは。ってなったらやっぱこうね、別にそうでもないものをあのこう勝手に脚色されて見せつけられるって本当に、まあ、僕としてはもうすごく憤る、
1: もう許せない、
0: 許せなくて、
1: はいはいはい、
0: 悲しくて
1: ねえ、それに負けてない。
0: そういうね、週刊誌もそうだけど、まあ、ちょっと前、まあ、2年ぐらい前にヒカキンさんが、うんうん、あの結婚したての時に、
1: はいはいはい、
0: 文春法を食らって、
1: あ
0: で、あのなんか元カノと実は別れてなかったみたいな、まあ、単純にその元カノがあのメンヘラ彼女で、文春を通してなんかまだ付き合ってないみたいな、こう妄想してただけみたいな感じだったんですよ。
1: はいはいはい、はい、
0: それを文春がなんか脚色
1: あ、それっぽくでっち上げた、
0: それっぽくでっち上げてニュースにするみたいな、そういうね組織は本当に滅んでほしいとは思うんですよ。いらないですよね、世の中に。
1: だいぶストレートに言いますね、あなたね。
0: 世の中にはもういらない存在もあると。ただお金になってるだけで、そのお金がもうあのただ黒ずんでいるとしか思えないんですよね。ちょっとこういうネガティブな話は良くないんで、ちょっと
1: 酒の話で結構ね、本音トーク出ちゃってません、ね、あなた。
0: そうですね、ちょっと
1: 大丈夫かな、
0: これぐらいにしていこうかなって思うんですけど
1: 自制しないとね。
0: でも そういう組織って本当に良くないよね。
1: まあまあ良くはないと思うけど、滅んでるっていうのはちょっと手に言っちゃいけない。
0: いや、滅んでほしいですこれはあのシラフでも多分そう言ってると思います。
1: あ、はい、言ってますね。
0: はい、もう本当に、ね、やめてほしいよね。
1: まあそうですね、まあまあまあ適度に、まあ、適度に、
0: うん、ちょっと痛みようかちょっと冷静になりましょう。
1: あ、冷静になる、
0: はい、冷静になって、はいはい、あ、ここは、はい、そうです、 FM メイプルボールパークラジオということで、今ね、ボールパークラジオってことで、今まさにエスコンでね、試合がね
1: やってますね。
0: 行われてるわけなんですけども、今どうですか、ファイターズ
1: 負けてますね。
0: あ、負けてる。
1: どうし
0: よう、0対1で負けてますね。ピッチャーは平と立つ、うわ
1: ー、いや、これはもう投手戦ですよね。
0: 平、
1: 思ったんですけど、はい、平のストレート速すぎません？ 157 って見ましたよ、
0: 157、あ、そんな、
1: えっつって、立つさんだってね、152とかっていうあれなのに、
0: あ、
1: 俺ちょびっくりしてて、北広島駅でちょっと森田で見てたんだけど、
0: う
1: ん、
0: もう
1: ザラに157とかさ、158とか、もう160いくんちゃうかぐらいの。
0: 球速が正義なのかもしれないですよね、やっぱり。
1: いや、化け物だよね、やっぱりね。
0: これは、タツくんも、もう身長が高いから細く見えるんじゃなくて、もう、ね、もっとでかくなってもらうしかないと。
1: うん、
0: レイエスみたいにね、もう、あの、ゴリラになってもらう。ムキムキにもうね。
1: やばすぎる。
0: でも、しっかり、いや、でも、ステロイドとか使っちゃダメですから。
1: うん、そうですね。
0: 筋肉増強剤はもうドーピングになっちゃうんで。
1: ちょっと努力でね。
0: うん、おっとっとっと。
1: あ、でも、平さんあれですよ、フォアボール5個出してるんで、ちょっと制球力的にはあれかもしれないですけど、ファイターズがちょっとあと1本が出ないみたいな。
0: また1エラーしてますね
1: やめてくださいファイターズのね、ちょっとそれを今年のね、言っちゃいけないんですよ。
0: でもね、ホームラン出るからね、ファイターズは。
1: もう50本ですって、ホームラン。
0: やばすぎ
1: やばすぎると思ったら、もう30個エラーしてるって。
0: 30エラー、
1: 30エラー50本は、あ、これ触れちゃいけない。
0: ちょっと闇かな、
1: 闇ちょっと見ちゃったかな。
0: 打つ代わりに何かを生贄に出してしまったと。
1: うんうんうん、
0: あ、今野球速報のアプリ見てるんですけど、
1: はいはいはい、
0: みんなの MVP みたいな、なんか MVP 投票、この試合のね、うん、投票が行われてるんですけど、うんうんうん、日本ハム、タツコータ、
1: はい、
0: 西武、平海馬、
1: ちゃんと投手戦ですね。ちゃんと投手2人が、
0: そうですね、こうなっちゃもう野手のね、試合内容見るあれないよね、
1: 打てるかみたいな。で、結構ファイターズも1塁2塁のチャンスを作ってるんですけど、まあ、フォアボールなんですけどね。まず、
0: そっからね、
1: 一打先制っていう場面でちょっとやっぱ一本が出ない。
0: ちょっと今閉殺だって単語が見えたんですけど
1: 気にしないけど、でも
0: 閉殺だが一番メンタルに来るよね。
1: 来ますね。しかも今ちょうど一塁二塁のピンチですね。今お酒飲みましたね。
0: 美味しい。
1: で、子供の感想みたいになってる。美味しい。
0: うまい。
1: うまい。
0: もうあの7割ぐらい飲んだんですけど。
1: 待って、俺どれぐらい飲んだんだろう。
0: レモン。

0: が残ってますね。レモン飲みたいよ、食べたいよね、やっぱり。
1: もうなくなっちゃったよ俺。
0: もうな、早っ早いし、割と元気だし。
1: いやだから、いや俺はあのパッチノートの話もそうだけど、あんまり反応出なかった。
0: ああ、
1: うん、でも強くもなかった。
0: 強くもない、
1: うん、でも弱くもないんだと。
0: 弱くもない、なるほど。
1: 適度、適度、
0: 適度にね。
1: そういうことね。いやどっかのあの、うんうん、で MC と違ってすぐね滑舌が悪くなることしたじゃないので触れちゃいけないバルだったかもしれないね。
0: ちょっとまあちょっと MC の座を奪われかけましたけど。
1: いややっぱこれほで正式に私の、
0: まずいな、
1: あれあれゲストじゃなくなる俺。
0: これはノンアレで行くしかないな。
1: あのそれです、それ不正って言うんだよそれ。
0: あれダメか、ちゃんと飲んでバトらないとダメと。
1: そういうことですよね。
0: ダメか。
1: いや
0: まあ、パリーグ情勢どうなってます？
1: 抑えてほしいですね。あ、でも今、え、
0: なんですか？あ、
1: お、まさかの。
0: ありがとうございます。
1: 竹串が来ました。レモンを食べてくださいっていう、もう、ありがたい。
0: この残ったレモンを食べるために、あの、スタッフさんが、竹串をくれて。
1: いや、これ本当に嬉しいです。取れない。
0: いや、もう、つけられてるんで。
1: やばい。
0: 意外と取りにくいですね。
1: いや待って、取れました。あ、結構いいレモンしてるよこれ。
0: あ、ちゃんと厚みあるね。
1: うん、ちょんと厚みある
0: これ。見かけだけじゃない、
1: ね、待って、種めちゃめちゃあるわ。
0: じゃあ種は食えます。
1: 食っていきたいなと思います。
0: 食レポお願いします。
1: はい、あなたちょっとバーつないで。
0: あ、じゃあお願いします。
1: はい、じゃあバーつないで。
0: え、
1: バーつないで、
0: バーつないで。あー、オッケーオッケー。さあさあ、あ、食べています。あ、しかし、あの、しっかり種をこぼしています。
1: やめて。そこまで言わなくていい。
0: ポロポロです。あ、え、レモンの実だけを食っている。レモンピールまで食わないとやっぱり男ではないと。いや、あのね、
1: ちょっと待って、これちょっと言わせてほしいんですけど、
0: はい、
1: めちゃめちゃ溶けてるね。
0: 溶けてる。
1: 溶けてるってか、もう実がないわ。
0: あー、うん、なるほど。
1: 多分ずっと水に浸かってるから。
0: あー。これ、あの、ね。
1: うん。いや、ただちゃんとレモンですよ。アルコールのあれがついたレモン。
0: ああ、リキュールの入ったレモン。
1: リキュール、そう
0: リキュール漬けレモンと。
1: あ、ちゃんと美味しい。
0: あ、美味しい。
1: 美味しいけどやっぱり、
0: うん、
1: うん、身はあれかな。
0: 身はちょっとし、
1: うん、しなしな。
0: けよ。
1: なしなし。
0: なるほど。
1: けよ。
0: ということで。
1: ノックアウトですねこれ。
0: じゃあ僕も食べていこう。あの今彼はね、あの仕切ってあの皮の部分は残していたんですけれども、
1: いやもうちょっと健康重視ということで、
0: しっかり皮には栄養があるということを見せつけていきたいなと、はい、いただきます。
1: 目の前でちょっとね食べてるシーンを、種ごといったね、種4つぐらいなかった？大丈夫それ？あれだ、お腹壊さない？
0: 余裕です。
1: 余裕、俺何も手助けしないからね。
0: 大丈夫、腹の中に種がね、
1: うんうん、あ、でも結構いい咀嚼もしてますね。これ ASMR、 これ、うん、
0: です。
1: 趣旨、企画の趣旨変わったね。
0: あ、今一番やっちゃいけないことしました。
1: どうしました
0: ？ASMR 論において、
1: はい、
0: くちゃらは、
1: あ、もう
0: 省かれるべきという。
1: 絶対にやっちゃいけませんね。
0: 今くちゃって大きい音を鳴らしてしまったんで、
1: はい、謝罪してください。
0: 大変申し訳ありませんでした。あ、もう、ま、口が回んないです。
1: もう今日あなた2回目で謝罪するのね。ね、ちょっと
0: ダメだ。
1: テーブルでもぶちまかしたからね、盛大に。気をつけて
0: ね、ちょっと。でもまずいね。あ、でも美味しいですね、これ。
1: いや、これね、美味しいわ。
0: おすすめです、これ。原材料名にウォッカ、ウォッカ入ってます、これ。
1: え、ウォッカ？
0: あんま分かんないですけど、これがリキュールってことなのかな。
1: ほんとだ。一応ウォッカって書いてますね。
0: うんうん。
1: 見たことなかったわ。初めて見た。
0: 僕らも、ロシアン。
1: やめて。ロシア。
0: ロシアン人。ロシアン、
1: ね。ロシアン人って何ですか？
0: ロシアン人って何だろうね。
1: うん。ちょっと結構回ってきたね。
0: 文法的におかしいことを今言ってしまいました。
1: 気をつけてくださいよ。はい、あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待ってください。
0: はい。
1: 今野球ね、今ちょっとチラッと見たんですよ。
0: はい、
1: 2点タイムリー取られました。
0: うん。
1: あら。
0: うーん。
1: ちょっと2点タイムリーやられちゃいましたよ。
0: 誰ですか？
1: 長谷川。
0: 長谷川信也ですか。
1: 信也ですね。
0: 信也くんいいフォームしてますからね。
1: ちょっと最近タツさんあれですかね、あのタツ選手
0: 状態、ちょっと状態

0: ってない
1: 上がってないのかもしれませんね。
0: かもですね。
1: 去年のね、5連勝でしたっけ、うん、開幕、ちょっとあれぐらいのレベルをちょっと取り戻してもらってね。でもソフトバンクもね、今日負けて貯金がゼロになったと聞いたので。
0: あ、ゼロなんだ今。
1: 今日ゼロになったらしくてね。
0: じゃあ今現在だと順位タイってことかな。
1: 今順位、そうだね、今だったら日ハムはギリ3位。
0: ギリ3位。
1: でもこの調子でいくと4位。
0: ハム4位か。
1: 他のパ・リーグだったらね、今ねマリーンズが3対1で勝ってますけど、またトシヤがホームラン打ったんです
0: って。またトシヤホームラン打ったの。全然見てなかった。
1: ま、6号よ、ツーランってすごいですよ。これどうなってるんですか。いやこれ
0: 僕ロッテファンなんですよ実は。道民なのにしっかりロッテファンっていうまあなんか理由があるわけじゃないんですけど、弱いから応援したくなるっていうあれがあって応援してるんですけど。トシヤね、
1: 打ちましたよ。また
0: トシヤめっちゃ打率今2割3分6厘なんですよ。でも最近打率って指標はあんま評価されてなくて、
1: はいはいはい、
0: ね、OPS っていう出塁率と長打を、ね、組み合わせた値があるんですけど、うんうんうんうん、それではもうめちゃくちゃいいと。もう9かな、 8?OPS8 いってるんで、
1: すごいじゃない。
0: ロッテの中では今現状最強打者ですね。
1: あ、ロッテでの現状最で調子の良かったね、藤原、ね、選手もね、ちょっと
0: 藤原君離脱なんでね、ちょっともったいないですよね。
1: 打球でしたっけ。
0: そうですね。
1: でもね、こればっかりはしょうがないんですけどね。
0: いやー悔しいな
1: ー。でここね、ちょっと北広島なんで、ファイターズがちょっと勝つように、ね、ちょっと応援してるんですけど、そうですね、
0: 今日ばかりはそういう立場にならざるを得ないと。
1: おいおいおい
0: 今日ばかりは
1: 今日もでしょ。
0: 今日もだね、
1: はい、7、8、9回でねちょっと追いついてもらって、まあ、ファイターズ終盤戦に強いってね去年からあったんで、
0: お、これから万波が打席に立ってます。平を下ろさないとね。
1: そうですよ。でももう常に92球はやばいかもね。
0: 9回まで投げないかもね。今ワンアウトだしこの回で終わりかも。でも
1: まあ
0: なんですけど、西武の抑え知ってますか。
1: まさか
0: 西武の抑えちょっと名前出てこなくなっちゃった。
1: 海野投手ですか。
0: 海野じゃなくて
1: 違う、
0: ね、新人ですごいピッチャーがいたんですよ。新人の最多セーブ記録でなんか今年でパリーグ記録を更新したピッチャーがいて、あ、いわき白亜投手、前のドラフトで2位で、
1: はいはいはい、
0: でもうクローザー抜擢されて突然、
1: もう何セーブですか。結構セーブ、
0: まあ、10セーブ
1: 10セーブ、
0: このね
1: 11セーブなんですよ。
0: あ、11、え、
1: すごい、また1個増やしますよ。
0: なんかね、村上くんみたいなね、そういう新人のね活躍してますよね。村上くんって村上
1: 宗隆、はいはい、あ、ホワイトソックスですか。
0: うん、いや彼もとんでもない活躍してますよね。
1: まさかね、
0: うん、
1: 1年目から活躍するなんてちょっと正直思ってもなかったんでね。
0: そうだよね。正直 WBC とか国際大会でもね、そんな、まあ、特段というか、まあ、めちゃくちゃ強いっていうイメージもなかったし、
1: うん、
0: シーズンどうなるんだろうみたいな、うんうん、15本ぐらい打てればいいかもなみたいな感じだったら、もう15本打
1: ってた、もう15打ってたね、
0: 5月時点です
1: ごいよこれ。もうね、もう毎朝起きるたびにホームラン、うん、ホームランって、
0: ね、いやーそうで、大谷選手でね、結構去年一昨年と、まあ、起きたら、まあ、速報大谷がホームラン、ソロホームランみたいな
1: ねえ、ある日は、ね、3本打ったりとかね、1日にね、もうお化けみたいな。
0: まあそれに近いことをね、大谷に代わって村上がやるっていう、
1: これはすごいね。当のね、ちょっと大谷さんちょっとまだね、
0: うん、
1: まだ完全な調子を取り戻してないんだけどもね。
0: まあバッティングではね、
1: ピッチャーは化け物だけどね。
0: ピッチャーもやばい、
1: あれやばい、 0.8 でしたっけ防御率。
0: 防御率 0.8、まあ、防御率ってね、9回を投げて何点取られるかって値なんですけど、
1: 1試合に1点取られないんですよ。
0: 1試合に1点以内で抑えてると、ちょっととんでもないですねこれは。
1: すごいよ、それがもともと日ハムにいたんですから。
0: そうですね。いや僕は日ハムの

0: 本最終戦というか、まあ最後いなくなる、あ、ファイター札幌ドームでの最終登板多分僕見に行ったんですよ。
1: うんうんうん、
0: これも161キロぐらい投げてて、
1: 161キロ、
0: 目の前で見て、やっぱ歓声がやばいんですよね、ピッチャーで出てくると。
1: やっぱ翔平大谷はすごいと。
0: いやー、やっぱりね、もっと、いやでも、ね、ここまでね、メジャーに行って、ね、育つと思わなかったってことないけど、そのやっぱ実際メジャー、日本より大きい数値がでかいね、
1: うんうんうん、
0: 成績を残すってあんまこうい
1: ないよね。でもそれを目の前であなた見てるんでしょ。
0: そうなんです。
1: 私見てないんですよ、映像翔平をテアリーしか見てないんですよ。
0: ああ、ちょっとそれ
1: か
0: わいい、
1: ね、生で見てみたいのにね。その頃野球に興味なかったってね、ちょっとその頃の俺をね殴りたいですよね
0: 殴りたいと思う、しっかりね、悔しくなっちゃいますよね。
1: ちょっと悔しくなっちゃうよね、今こう野球がね好きな私にとってはね。
0: 札幌ドーム時代っていうね、まあ、あの時はあの時でよかったみたいな感じもあるんですけども。
1: はいはいはい。でもエスコンすごいですよね。
0: エスコンすごいですね。
1: 何回行っても飽きないですよ、あそこ。
0: いやー、もうね、情報量が多いよね、シンプルに。
1: ね、もう、何でもある。
0: 全部楽しいし。何でも、うん、
1: あ、それ思い出しましたよ。
0: はい、
1: 私、去年エスコン何回か行ったんですけど、あの、バッティングできるとこあるじゃないですか。うん、あそこ、
0: はいはいはい。
1: あそこで、ね、ちょっと、あまりやったことないけども、
0: はい、
1: とりあえずノリで130キロぐらいのやつをやったんですよね、はい、もう早すぎて打てないんですよしたらまぐれで当たって、しかもそれがホームラン扱いだったんですよ。あれっつって、
0: ホームラン、
1: なぜかじゃない、もうなぜかホームランなんですよね実は才能あるんだよと。
0: なるほど、
1: はい。で、やはり竹中選手も似てると言われたので、投手にも似てるとね、もう二刀流
0: じゃないですか、
1: これリアル二刀流次世代の柴田レオに
0: 次世代
1: 柴田レオ
0: 2世、大谷2世ではなく柴田レオ2世、
1: 柴田レオ2世になれるんじゃないかって。
0: なるほど、柴田レオ2世、もとい矢沢浩太2世かもしれませんけど、
1: 矢沢浩太さんはもうピッチャーやってないんで。
0: どうなんでしょうね、
1: やるんですかね。
0: スライダー投げてましたよ去年まで。
1: でももうピッチャー豊かなんで。
0: あ、そうだ
1: ね阪神からも島田さん、年でしたっけ、
0: うん、あ、島田、あ、し、ん、島本かな、
1: あ、島本か、
0: いいピッチ、うん、
1: 加入したんで。
0: 最初の方とかも特に良かったね。
1: ちょっと私のね、ちょっと推しであるあの山崎幸也投手、ちょっと先発してくんないかなーって、ずっと
0: 山崎
1: 新庄さんちょっとやってくんないかなーって思ってるんですけど、
0: まあ、そうですね、
1: 絶対いつかね出番出ると思うんでね。
0: そうですね、まあこれチャンス、まあ今一軍選出層は熱いけど、まあチャンスがないわけじゃないから、
1: ね、うん、そう、全然できる。
0: ソフトバンクはもう固定されちゃってるから、
1: じゃあ、あれはもうダメですね、あれ、ちょっと。
0: キャッチャーとかもね、新しく
1: 横浜から。山本雄大。いや、正捕手が移籍戦と思いもしませんでした
0: ね。そんなことね、あるんだねって感じですよね。
1: ねえ、ちょっとびっくりしましたよね。
0: ここ最近のトレードでは、まあ、まあ、力ん出てるというか。
1: ねえ、ベイスターズファンの竹野、ねえ、竹脇翔子さんどうなんですかね。
0: ああ、
1: 話。
0: ミコラム。あ、はい。そろそろ。はい。
1: おい、待って、8時じゃん。
0: もう8時。
1: やばい、
0: なので、放送終了の時間が近づいてまいりました。
1: 前回より早く感じちゃったね。
0: そうだね、はい、ということで、はい、
1: さあ、
0: はい、じゃあそろそろ放送を終わらせていただきたいと思います。次の放送は、8時ですか、8時より、椎名の本若ナイト遠藤椎名さんによる放送となります。
1: はい、引き続きね、
0: 引き続き
1: メブル
0: 楽しんでいただいて
1: もらいたいなと、う
0: ん、いい夜をお過ごしください皆さん。
1: なんで最後まで、ね、しっかり言い切れないんですかね、お酒。
0: もうなんか今の僕が何言ったか
1: 覚えてない、
0: わからないかもしれませんがはい
1: はい、終わりよ
0: ということで、
1: 曲流して、
0: 最後曲流そっか。
1: はい、大リリ
0: 大リリ流しちゃうか。よし、
1: これ流して終わろう。
0: イコールラブ、個人的最高峰の楽曲を流したいと思います。
1: はい、
0: イコールラブより探せダイヤモンドリリー。
1: はい、今月もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 個別対応塾オービット。小学生から高校生まで同じ先生が見守ってくれる塾なので、安心して通えます。授業のない日も毎日自習できるので、集中して学習する習慣がつきます。個別対応塾オービット。中央教室は白と緑のログハウス校舎。裏庭にはヤギさんもいます。北広島市中央2丁目 1-3。お問い合わせは 011-378-6116 へ。
1: 地域密着の北広島不動産。何でもご相談ください。北広島市役所向かい、JMP サンライズ。あらゆる相談に対応します。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: しいたけって雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるって、こんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
8: 学生と教職員、学生と地域社会、お互いの距離の近さを生かして学ぶ精査道都大学。少人数だからこそできる学びを4年間のキャンパスライフ全てを通じて実践しています。学生に近い大学で学ぶ精査道都大学。
0: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール。パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス。フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広メーカー。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店。電話 011-372-0123。 大曲店。電話 011-376-4355。
9: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
0: F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
10: FM メイプル

お待たせいたしました。皆様こんばんは。5月の15日金曜日20時を回りました。お久しぶりの方も初めましての方もようこそ椎名のほんわかナイトへ。またこうして皆さんと声でつながれる時間を作りたくて先月戻ってまいりました。金曜の夜に少し肩の力を抜いてホッとできる1時間をお届けできたら嬉しいです。早速先月番組の再開とともに、初回を聞いてくださった皆様本当にありがとうございました。もう思いのほかメッセージとか感想とかボックスの方にいただいて本当にとっても嬉しかったです。今夜もどうぞ最後までゆっくりお付き合いください。皆さんからのメッセージも募集しております。最近あった嬉しいこととか聞いてほしいこと応援メッセージなど何でも送ってくださいね。メッセージの宛先は fm@maple799.com がメールアドレスです。もしくは私遠藤椎名のインスタグラムのストーリーズでも椎名のほんわかナイト番組メッセージフォーム、こちらリンクしております。こちらからもどしどし応募してください。

改めましてパーソナリティの遠藤椎名です。椎名のほんわかナイト再開から2回目となりました。今夜はい、なんとか2回目、4月5月と2回目迎えております。先週ですね、ちょっと花粉とか風邪とかちょっと引いていて、まだあまり鼻声、全然今何も症状はないんですけれども、鼻声でなんか鼻が詰まってる感じもないんですけれども、ちょっと鼻声チックなあのレアボイスでお届けさせていただきたいと思います。先月末から今週にかけてですね、ゴールデンウィークでこう連休だった方も多かったんじゃないでしょうか。皆さんゴールデンウィーク何して過ごされましたか。私はですね、4月のゴールデンウィーク前半は、東京に行っていて、で、まあ、後半は、北海道にいたんですけれども、何でしょう、ゴールデンウィークを一言で表すならば、アイドル推し活ウィークでした。まずですね、最初に東京に行った時には、韓国のアイドルグループ TWICE の、コンサートに行ってきて、私 TWICE が大好きなんですけれども、本当にチケットが全然当たらなくって、最後に行ったのが3年前で、3年前の時は、2日間見事に当選して行くことができたんですけれども、全然行くことができなくって、やっとの思いで3年ぶりに自分の名義で当選してライブに行ってくることができました。

その後に今週、先週末か、先週末は某あのなんていうんだ、今なんていう、これ言ったらダメかな、某ウニーズ昔の言い名で言うとウニーズだったあのストーンズっていう男性アイドルグループの、コンサートに行ってきて、まあ、本当に最初から最後までアイドルの推し活をしているゴールデンウィークでした。はい、皆さんどっか行ったり何かしたりしましたか？本当に私ただ推し活してただけで、もう自分のための推しウィークで何も話せる、私のその推しの話しかできないのでちょっとつまらなくなっちゃうのであのこれはまたおいおいお話ししたいかなと思います。さて、先月ですね、本当にメッセージをたくさんいただいてて、本当にご紹介できないのが申し訳なかったなと思って、今日たくさんご紹介させていただきたいと思います。まずですね、結構最近地元の北広島の、リスナーさんというか、こうメッセージくださる方がたくさん増えてきて、読ませていただきます。ラジオネーム限界夜勤日記さん、30代の方ですね。北海道北広島市在住ということで、ミセスグリーンアップルのダーリン、これをかけてほしいということで、18歳というイベントを見て感激してからずっと聞いています。18歳って何ですか？ちょっと18歳、18に、その18歳はただ18歳って書いてるんじゃなくて、18に祭りって書いてるんですけど、これ知ってる方いますか？何これ？あ、ちょっと今大急ぎで調べたところ、これ読み方合ってるのかわからないんですけど、1000人の18歳世代がアーティストと共演する NHK の音楽イベントですということで、フェスみたいな、NHK が主催している音楽イベントなんですね。あ、で参加資格が開催した年に18歳であること、過去事前審査ありって書いてある。あ、なるほどなるほど、これがドキュメントとかでテレビで放送されて、それを見たその、メッセージ送ってくださった限界夜勤日記さんが見て、それを見て送ってくれた、リクエストしてくれたっていうことですね。あー、なるほど。しかもこうやってね、一つ一つかいつまんでいかないと知らないことがたくさんあるので勉強になります。企画の目的が、18歳に選挙権が与えられたことをきっかけに2016年にスタートした、フェスということで、まあ、悩み多き世代が自信を持って前に進めるよう応援する目的で開催されていますということで、まあ、素敵な取り組みですね。まあ、限界夜勤日記さん30代って書いてあるので、これも実際には参加できないですもんね。18歳じゃないと参加できないということで、ああなるほど、こういったイベントを聞いて見て、まあ、そこでミセスグリーンアップルさんが出ててっていうとこだったんですね。私は知らなかったんですけど、まあ、こういうイベントとこういう目的を持ったものが開催されてるんだっていうことで勉強になりました。ということで早速いただいたリクエストお送りさせていただきます。ミセスグリーンアップルの、ちょっと待ってくださいね、私 の, 手元が不慣れなもので、ミセスグリーンアップルのダーリンです。

お送りしたのはミセスグリーンアップルでダーリンでした。リクエストしてくださった限界夜勤ニキさん、ありがとうございました。

ここからは北広ピンクのコーナーです。このコーナーでは乳がん啓発やピンクリボン活動、そして女性の健康について優しく分かりやすくお届けしていきます。乳がんは日本人女性に多いがんの一つです。でも早期発見によって守れる未来があります。検診を受けること、自分の体に関心を持つこと、小さな変化に気づく

こと、それがとっても大切です。そしてもし治療が必要になったとしても、その先には支えてくれる人や方法があることも知っていただけたらと思います。

な北広ピンクのコーナー。今夜はリスナーの皆さんに一つ大切なお知らせがあります。この度乳がんの方へ届ける希望の形展 in 北海道の開催が決定いたしました。開催はですね、2026年9月29日から10月4日まで札幌市中央区にあります斎藤ギャラリーにて開催予定です。この希望の形展ですが、乳がん治療後の方へ向けた展示イベントとなります。ただ病気について知るという展示というだけではなくって、治療のその先にも自分らしく生きていくための選択肢とか、希望があることを伝える展示にしたい、そんな思いで企画しています。乳がんの治療では命を守るためにお胸や髪の毛、外見の変化を経験される方もいます。でも実際には治療が終わった後にも、人と会うのが怖くなったとか、温泉に行けなくなった、鏡を見るのが辛い、そんな悩みを抱えながら毎日を過ごしている方も本当に少なくありません。私は看護師として、そしてブレストアートメイクに携わる中で、そういった声にたくさん出会ってきました。そしてもっと北海道でも知ってもらえる場所が必要なんじゃないかなと思うようになりました。実は今年4月ですね、愛媛県の松山市で開催されたこの希望の形展、そこではレストアートメイクの展示だけではなく、乳がんを経験された方の声とかメッセージ、そして笑顔が見受けられました。会場にいる皆さんがただ病気を学ぶというだけではなくって、まあ、誰かの思いに触れてこう温かくつながっていく本当に素敵な空間だったんですね。私はその、光景を、まあ、SNS とかを通して拝見させていただいてたんですけれども、まあ、この思いを北海道にも届けたいなと強く感じて、今回北海道での開催を、主催として決めさせていただきました。今回の北海道開催ではブレストアートメイクの展示だったりとか、術後のケア、アピアランスケアの情報展示、あとは実際の、症例写真とか、あとはメッセージウォール、あとはトークイベントですね、ご用意もしています。また乳がんを経験された方だけではなくって、まあ、ご家族だったりパートナー、あとは医療従事者、私みたいな看護師さんとか、まあ、その他先生でもいいですし、まあ、そういった治療に携わる医療従事者の方とか、あとは学生さんとか、まあ、地域の皆さんにも知るきっかけとして来ていただける展示を目指しております。はい。まあ、そして先月も少しこのコーナーで話しさせていただいたんですけれども、改めてブレストアートメイクとは何かちょっとお話しさせてください。ブレストアートメイクとは、まあ、乳がんの治療などで乳首ですね、こう乳輪、乳頭を失った方へ医療アートメイクによって、こう乳輪や乳頭を専用の針と色素を使用して、こう自然な見た目に近づけていく医療の行為として、先生もしくは看護師が医療機関で行うものです。私はこの乳がんになったおばあちゃんの存在をきっかけにこの技術に出会いました。そして、まあ、今年もですかね、つい先週もなんですけれども、イベントの出展をしたりとか、学会の発表とかピンクリボン活動などを通して、少しずつこの活動を続けてきました。ですがまだまだ北海道では本当に知られていなくて、あ、そういう技術あるんだ、そうなんだ、知らなかったっていう声も本当にリアルにイベントなどを通して聞いていて、だからこそやっぱりこういう必要としている誰かに、こんな選択肢もあるんだよと届けられる

所にしたいって思っています。そしてですね、もう一つ、お知らせがあります。このイベントの連動企画として、最終日である10月4日ですね、この日に、札幌テレビ塔をピンクリボンライトアップを予定しております。ちょっとまだ詳細なお時間とか点灯時間とかは今ちょうど打ち合わせ中なんですけれども、こちらも決まっております。はい、少しでもこういうみんなでちょっと止まって考えるきっかけのシンボルとなりますように、まずは北海道の、ビッグシンボルである札幌テレビ塔をピンクのライトアップにさせていただきます、ね、ぜひ近くに来られる方とか札幌にお住まいの方とかはそのライトアップを一緒に見て考えるきっかけになってほしいなと思っております。これからこの番組の中でもちょっとまだ時間があるので少しずつ準備の様子とか私の思いと主催としての思いもお話ししていけたらと思っていますので、ぜひ見守っていただけたら嬉しいです。このコーナーではこれからも乳がん検診のこと、女性の健康のこと、ブレストアートメイクのこと、そして前向きになれる情報を優しくお届けしていきたいと思います。知ることは自分を守ること、そして大切な人を守ることにもつながります。以上、北広ピンクのコーナーでした。

それでは、今夜の一曲をお届けしたいと思います。いやー、ちょっと今月どんな曲届けようかなってすごい迷ったんですけれども、まあラジオ今回再開したっていうことで、これだなと思って、ちょっとギャップがあるかもしれないんですけれども、昔あのラジオこうよく東京 FM さんをごひいきさせていただいて聞いてたんですけれども、ぼーっと聞いてた時に流れてきて、まあその瞬間本当勉強しながらラジオとかをすごい聞いてたので、その瞬間ちょっと眠気が飛ぶくらい衝撃的だった曲なんですけれども、まあギターの音も勢いもあのすごくかっこいいんですけれども、ただ激しいだけじゃなくって、あのどこか夜の街みたいな雰囲気とかもあって、まあ聞くたびにあのなんて言うんでしょうね、あの時あラジオ聞いてた空気もちょっと思い出すなっていう、私の中でのあの思い出の曲ちょっとかけようかなと思います。いや、私これこんなの聞くんだっていう方もちょっと多いと思うんですけど、ちょっと今曲を探しますね。はい、なんだと、なんでしょうね、知らない人も結構多いんじゃないかな。あ、ないかな。ちょっと大急ぎで開けます。なんせ今日スタートが数分遅れて始まっちゃったので、ちょっと今急いでるんですけど、準備をさせていただいて、いけますね。いけます。よし、それでは、あと数分で入りました。それでは行きましょう。それでは聞いてください。ブラックマーケットブルース9ミリパラベラムバレットです。

お届けしたのは9ミリパラベラムバレットでブラックマーケットブルースでした。びっくりしましたでしょうか。こういう激しめの曲実は結構好きなんですよね。普段の番組の雰囲気とちょっと違うかもしれないんですけれども、昔ラジオで聞いてからずっとちょっと好きな曲で、今夜どうしても流したくなってみました。まあ、たまにはこういうね、ちょっと椎名ちゃんっぽくないっていう曲もいいんじゃないかなと思っております。はい。そしてですね、今ちょっとニュースが入ってきまして、宮城県沖の最大震度5弱 の、 地震が あったということで、皆さんご無事でしょうか。北海道はそこまで影響がないようですが、皆さん情報を確認してお気をつけてお過ごしください。

さあ今夜も飯テロのお時間です。ここからは椎名のラーメン日記ということで新コーナー持ってきました。はい、今まで椎名のほんわかナイトを聞いててくださった方はご存知の方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、ラーメン大好きなんですということで、ラーメン好きの私

私が、今夜心に残った一杯ということで、まあ、最近全然食べられてないラーメンも食べられてないんですけれども、ぜひおすすめしたいなと思うラーメンをご紹介していきたいと思います。実はですね、私公式というか自分のインスタグラムやってるんですけど、それと別にラーメンをあげるインスタグラムをやっててですね、ちょっと地道にこれ自己満足で思い出のためにあげてるんですけれども、まあ、ちょっとそこから一杯をご紹介していきたいと思います。まず一つ今夜ご紹介するのは、札幌ですね、地下鉄東西線菊水駅から徒歩7分ほどにあります、鶏白湯そばゆうさんです。鶏白湯大好きなんですよね。まあ、私普段はかなり山岡屋、ラーメンの山岡屋が大好きなんですけれども、去年くらいから静かにちょっとハマっているのが鶏白湯。カップラーメンも最近だと鶏白湯なんとかとかっていうのもすごい出てて、それ見ると本当にすぐ買っちゃうんですけれどもその中でも何度も通ってるのがこのお店で、この鶏白湯ゆうさん、なんでだろう、なんか誰か知り合いとかお友達とかからすごく名前を聞くことがあって、ずっと行ってみたいなと思ってて、まあ、地下鉄乗らないとなかなか行けないので、まあ、行ったんですけれども、まあ、初めて行った時にまず印象的だったのが、もうラーメン屋さんなのにこうまるで回らないお寿司屋さんみたいに、こうなんて言うんでしょう、木、何の木なんだろう、すごい木の白木白い木、白くもないか、なんていうの、すごく綺麗な、でもウッド調とかっていうわけでもないんですけれども、本当にお寿司屋さんみたい、回らないお寿司屋さんみたいに綺麗で、で、まあ、もちろんラーメン屋さんの床に染みた油の空気感も嫌いじゃないんですよ。だけどそのゆうさんは空間の整え方というかすっごく心地よくて、しかも唐揚げセットっていうのを私は頼んだんですけれども、それ頼む時の小皿がすごくおしゃれで可愛くって、あ、こうなんて言うんでしょう、こうテーブルに目の前にした景色まで含めて、わ、すごい素敵だなって、本当写真映えする、また来たいなって思わせてくれるお店で、はい、本当に気に入ったなっていうところで、まあ、主役の鶏白湯なんですけれども、まあ、スープが、まあ、鶏の旨味がこうキュッと溶け込んだクリーミー系なんですよね。でもなんか重すぎなくって、まあ、気づいたらこうちょっとレンゲですってすすっちゃったりしてね、あんまりスープどんどん飲んじゃったりしたら良くないと思うんですけれどもで、麺も中太でちょっともっちりした感じ、なんだろう、こうパスタとフィットチーネの間みたいな、すっごい優しい感じの麺で、これが本当にすごい美味しくって、気づけばまた山岡屋から浮気をしていましたっていうのが、鶏白湯そばゆうさんですね。まあ、この画像というかいうのを見せられたらいいんですけど、まあ、ラジオなんだもんで、この私のしょうもないレポートで皆さんぜひ想像してください。そして続いてですね、もう一件ご紹介したいところがあります。こちらは札幌市の東区、環状通り東駅から徒歩20分ほどにあります湯気屋さんというラーメン屋さんですね。こちらはですね、趣味であるダーツ仲間から絶対行った方がいいって言って、すごいラーメンが好きなお友達が言って、絶対行った方がいいよって言って教えてもらったお店です。で、まあ、お店の前に着いたらもう本当にすぐにもう並んでて、もうあー、これは本当に有名店なんだみたいな、ちょっと期待しながら列並んだんですけれども、私ラーメンの中でも味って言ったら辛味噌ラーメンが大好きなんですけれども、

もう本当に最高で、もうなんて言うんでしょう、結構そのラーメン屋さんってこう油で勝負してくるようなラーメン屋さんめちゃめちゃ多いんですけど、この湯屋さんのスープは本当油っこすぎなくって、でもちゃんと旨味があってみたいな。で麺がなんと中太縮れ麺、まあ、さっきからちょっと鶏白湯の話も聞いてると分かると思うんですけれども、やっぱり私中太が細くもなく太くもなく中太が好きなんだなと思って、まあ、中太の縮れ麺、まあ、もう札幌ラーメンっぽい感じで縮れ麺で、もうこれが本当にスープにあってめちゃめちゃ美味しかったです。もうまたどちらも、いやもう本当に鶏白湯のゆうさんはもうずっと行ってますし、もうこの湯気屋さんも絶対また行くなっていうくらい本当に美味しいラーメン屋さんです、ね、これもまたあの想像だけで申し訳ないんですけれども、ぜひ皆さん私のしょうもないラーメンレポで食べたいなって思ってくれてたら嬉しいです、ね、そして私もさ、また山岡屋以外に浮気してるわけですよ、こうやって。また山岡屋の話もさせていただきたいなと思います。ぜひこのコーナー不定期だと思うんですけど、今日初めて突然やってみたので、ちょっとこう教えたいなっていうところから始めたので、ぜひ皆さんの推しラーメンも教えていただけたらと思います、味噌派、塩派、醤油派、そして家系派の皆さんもメッセージお待ちしております。

ここで、リクエストメッセージのご紹介をさせていただきたいと思います。さてさて、その先週が本当にいっぱい本当にいっぱいいただいてたんですけど、全然紹介しきれなくて申し訳なかったので、はい、いつも聞いていただいてる永遠の二十歳のジゼルさんからいただいております。椎名さん、こんばんは。こんばんは。春から環境が変わり、日々がジェットコースターに乗っているようです。ポールのこの曲、まさにヘルタースケルター、かっこイギリスの滑り台のような目まぐるしい感じが今の自分にぴったりです。椎名さんはお忙しい中にも充実した日々を過ごしているのでしょうか。どうぞご自愛くださいね、ということです。私このビートルズのヘルタースケルター聞いたことあるかな。初めてかもしれません。皆さん知ってますか。ちょっと今音楽を準備したいと思うんですけれども、結構ビートルズはですね、母の影響で昔から聞いてることが多かったんですけれども、聞いたことあったかな。曲が今準備していますのでお待ちください。ヘルタースケルターですね。はい、では行きましょう。ビートルズでヘルタースケルター。

りしたのはビートルズでヘルタースケルターでした。リクエストをお送りくださったジゼルさん、ありがとうございます。なかなかビートルズの中でも聞いたことがなかった曲なので新しい出会いでした。まあ、ヘルタースケルターっていうのは慌てふためいた、混乱しているという意味ですが、移動式遊園地の滑り台のことでもあるということで、まあ、ただ滑り台についての曲ではなくって、こう想像しサウンドを表す言葉としてヘルタースケルターっていう言葉を使われたようです。確かにちょっとこう曲の入りがなんて言うでしょう、こう激しめ、さっきのブラックマーケットブルースじゃないですけど、ちょっとこうパンツの効いた感じなあの曲でしたね。はい、新しい一曲と出会いありがとうございました。さて今夜も始まりますよ。まだねテーマ曲が決まってないんですよ、これも。はい、続いては夜の一口の時間です。金曜夜にぴったりの一杯や大人の楽しみを緩やかにお届けするコーナーです。先週、クラフトビールのプレイボールエールを飲みながら、お届けしたこのコーナーですが、すいません、もうすでに私お酒を飲んでいるんですけれども、いやだってもう仕事

終わったんだしいいですよねっていうところで、まあ、もちろんもちろん今日コーナーのためにあの素敵なお酒をご用意してまいりました。なんだと思いますね、ちょっとこれ後でこの絵を見ただけでちょっとおしゃれなんですよね。後でちょっと写真を撮ってお見せしたいなと思うんですけれどもね、なんて言うんでしょう、いいのかなまず目の前にあるのがザ・ビールっていうあのサントリーさんが缶で作っている私が一番好きな最近の家飲みに最適な飲み物なんですけど、無糖でザ・ビール可否で作ったサワーっていうところでめちゃめちゃ美味しいんですよね。甘すぎるのも私飲めないので、このザ・ビールは糖質ゼロということで無糖っていうところですごくおすすめな、ダイエットしてる方とかにもおすすめなお酒です、まあ、これを飲みながらずっと20時からお届けしていたんですけれども、ちゃんと、今夜の一口ご用意してきました、今夜の一杯はこちら、余市のナイアガラワインです。北海道余市町はですね、実はワイン用のブドウの産地としても有名なのは道民の皆さんだったらご存知かなと思うんですけれども、最近だと北海道ワインって本当国内外でも注目されているようなんですけれども、その中でもナイアガラっていう品種は北海道でも昔から親しまれているブドウの一つで、まあ、特徴は何といっても香り、グラスに近づけるだけで本当ブドウジュースみたいな甘くってこう華やかな香りがふわーっと広がる素敵なワインなんですけれども、まあ私この香りがすごい好きで、なんかすごい優しい気持ちいいというかになれるような素敵なワインということで、今日は、ご用意しております。余市のワインのナイアガラ、ちょっと果実酒というところでちょっと今開けていこうと思います。ちょっとちっちゃいやつで用意したので、あ、でもちょっとその前にですね、もう一杯秘密のお酒があるのでちょっとその量を入れてから、ちょっとまず秘密のお酒を飲みます。うん、ではちょっと入れてきますね。あ、すごいいい音してるかもしれない、皆さん聞こえますかね。はい、それでは今夜もいただきます。はい、乾杯。うん、いや、すごい余市を思い出す私小さい頃余市に親戚がいて、よくちっちゃい頃余市に1年に 1回2回は必ず行ってたんですけれども、その時によくブドウ狩りをしてですね、その時の匂いが香りがすごい蘇ってくる、優しい、なんか味はすっきりしてるのに本当に香りが本当ブドウそのものでしっかり華やかで、まあ、本当これ夜にゆっくり飲みたくなる味です。で、北海道ってこうなんでしょう、ワイン文化も少しずつ広がってるなって勝手にすごく思っていて、余市とか仁木とか本当空知館内とかでもワイナリー巡りとかも最近すごい人気だったりして、まあ、こういう北海道の魅力っていうのももっと知っていきたいなと思いつつ、なかなか足を運ぶことができてないんですけれどもね、少しずつこういうワインとともにちょっと大人の旅をしていきたいかなと思っております。

でさて、気づけばもう終わりの時間が近づいてきておりまして、まあ、このワインとともにお届けするんですけれども、実はですね、今日お酒以外にも持ってきてるものがあるんですよちょっと後でご紹介したいかなと思います。で、まあ、このナイアガラ、皆さんブドウって、まあ、本当にいろんな種類があると思うんですけれども、何が好きですか？ブドウのナイ、私もナイアガラもちろん好きなんですけれども、あのナイアガラって、あ、違う違う、ナイアガラじゃなくって、なんだろう、あの皮ごと食べられるブドウって何だったっけな、あ、ちょっと私の勘違いだったんですけれども、ナイアガラじゃなくて、あ、これだ、デラウェア、あれ、皮ごと食べられるのって何でしたっけ、皮すごい知りたくな、あの知りたい、皮ごと食べられるブドウは、あ、そう、出てきました、シャインマスカット。いや、すごい、ほんとこれ高級なブドウとして、品種として、あのとっても人気ですけど、本当に美味しいですよね。ブドウといえばシャインマスカット。なんかこのナイアガラと色味が似ていて、ちょっと勘違いしそうになるんですけれども、本当にあの美味しいブドウ皮ごと食べられるブドウ、シャインマスカット。この間それこそシャインマスカットをいただいて食べたんですけれども、もうあっという間になくなってしまって、どこ、あの岡山のシャインマスカットをいただいて、めちゃめちゃ美味しかったです。すごい美味しかった。またね、まあ、なんか今はブドウの時期ではないと思うんですけれども、今年も食べられたらいいなと思っております。

さてさて、あっという間にお別れの時間となってまいりました、ね、ちょっとあまり鼻声の調子も良くなくってグダグダなまたやってしまいました、またね家族 LINE からカミカミだけどって LINE いただいてたんですけれども、ま、そうやって成長していくラジオ椎名のほんわかナイトです。今夜は椎名のほんわかナイト再開第2回目をお届けさせていただきました。聞いてくださった皆様本当にありがとうございます。リクエストを送ってくださった、限界夜勤ニキ様、ジゼル様、メッセージとともにリクエスト曲本当にありがとうございます。これから毎月第3第5金曜日20時から21時まで皆さんの金曜夜に寄り添えるような時間をお届けしていきます。毎回恒例の、この番組では最後に今夜の花言葉をお届けしていきたいと思います。今夜のお花はガーベラです。そう、お酒とともに持ち運んだのがこの真っ赤なガーベラでした。この花言葉は希望とか前向きとか、はい、こちら連れてきちゃいました。今ね私の目の前に飾ってあるんですけれども、こうパッと空間が明るくなるようなすごく映えたお花でなんだか元気をもらえるんですよね。そして今日お話しさせていただいた希望の形展のお話ともどこかちょっと重なります。

なる気がしていて、まあ、治療のこととか自分らしく生きることとか誰かに思いを届けること、簡単じゃないこともあるけれども、それでも前を向こうとする人の姿って本当に素敵だなと、美しいなと思います。そして今夜の一杯、北海道余市のナイアガラワイン。ナイアガラ特有の甘くて華やかな香りがふわっと広がって、なんだか心を緩めてくれてる味がしています。本当に素敵な時間を皆様お付き合いいただきありがとうございました。それでは、本若時間が皆様にも届きますように。今夜もありがとうございました。それではまた次回、深夜の本若ナイトでお会いしましょう。次回は、5月の29日、実はゲストも予定しております。お相手は遠藤椎名でした。今夜もありがとうございました。おやすみなさい。

塚のいいのかな。昨年10月の22日に第1弾として始まったこの番組も今日で30回目第30弾となります。皆さんずっと聞いてくださっててありがとうございます。そして何と言っても FM メイプル北広ボールパークラジオの皆さん、局長の黒田さん、そしてパーソナリティもやられている菅さん、ありがとうございます。このラジオ制作にはものすごく鍛えられてますよ。私おかげさまです。実は先日の福岡イベントライブ3本ねやりながら、ああ私ラジオのおかげでスラスラ喋れるようになったとかね思えた瞬間が何度かございまして、この番組は私の音楽活動にも大きな大きな影響を与えてくれております。そういった意味で関わってくださっている皆さんには心から感謝申し上げます。ありがとうございます。本当に。そして体調や気分によって今日は喋れるとか今日はもう収録無理とかわがまま言い放題の私に文句も言わずに付き合ってくださっているうちの社長、はい、そこで今日も頑張ってミキサーの、いえこの時代はミキサー宅とは呼ばずマックの前に座って収録してくださっているラ・ロッシュブル音楽出版の社長、今日までよく頑張ってきてくださいました。ご苦労様です。レコーディングエンジニアの耳で収録作業後に全部私の声をチェックして音のバランスもとって声が心地よく皆さんに届くように時々加工したりと地味な作業を続けてこられております。今日は改めましてありがとうございます。さて福岡イベントツアーから帰ってきて、その持ち帰ったスーツケース、そして後日うちに送られてきたスーツケース、それに詰まっているステージ用品から何までまだまだ整理しきれず、かといって1週間休んだ家庭教師の授業を埋め合わせをねいろいろと追われている私です。さて世の中は物価高と値上げに沸いておりますが、先日のニュースでホルムズ海峡の影響でなんと鰹節を作っている鹿児島県の工場がストップなんていうのもありました。そうなると私の大好きな地元

福岡県宗像市の3号線沿いにある A ちゃんうどんとかさ、でもって町のラーメン屋さんとか、もちろん蕎麦屋さんとか、なんか鰹節使っているように見えるところ、この先どうなっちゃうのか心配です。ツアーがあるとね、大抵スーツケースは一つは送ったりなんたりするんですけどもね、その郵送料もねすごいんですよ。以前はスーツケースでっかいやつと縦横合わせてだいたい140サイズですねとか言われてる、でっかめのやつ、高さが 7,80 センチくらい、横幅が 4,50 センチある、その大きめなスーツケースね、福岡までだとだいたい東京から2000円とか2200円、2300円ぐらいだったんですけれども、今回ねびっくりしましたよ。3000円ちょっと超えてました。だから荷物の往復だけで6000円超えですよね。えすごいですよね。まあそんな世の中をですねくぐり抜けながら、今日もミサイルは降ってこないこの空を見上げて、ありがたさをかみしめながら元気にやってまいりたいと思います。今日も皆さん最後までねゆっくりお付き合いください。今回の三連チャン福岡イベントツアー、夢タウン音楽でのイベントコンサート、これはおそらく2001年くらいからやらせていただいております。そして北九州市小倉のチャチャタウン、チャチャタウンだねチャチャタウンでもって、3本目が故郷である岡垣町の特別養護老人ホーム恵みの家、全部ですね20年以上長くずっと歌を歌わせていただいております。ありがとうございます。普通にお勤めの方っていうのは、例えば大学卒業したら23歳くらい、そこから、仮に定年が60歳だとしたら、まあ、ざっくり40年ある一定のパターンで人生をこう生きていくわけですよね。だから私はまだ、地塚としては CD デビューして25年なので、まだまだですかね、まだまだなんかこう終われてないですけれども、まあ、この先ね、例えばあと10年くらいしたら、この今やっているツアーはどうなっているのかな、どんな風にどこで歌を歌っているのかしら、なんていうことも考えてしまいます。確かファーストアルバムを出した時に、地元の方から当時夢タウン音楽のおそらくね40店舗ぐらいテナントが入っている、そのテナント長であった白石書店の社長 S さんのところに連れてってもらって、以来ですね、私はなんだかその年に1回とか年に2回とかそこでコンサートをやれるお仕事をゲットできたわけです。本当にご縁あってのことでした。大型ショッピングセンターの一つである夢タウン音楽もですね、やはり例外ではなく、人口減少とか周辺にできた競合店のせいで、なかなか今は経営的にすごい調子がいいぞっていうわけではないようで、裏でそーっと聞いたんですけどね、私以外の外部からのイベントというのはね、昨年から全部なくなってしまったらしいんですね。だからやっぱりその地元出身というのはそれだけで強いですよね。もうしぶとく生き残れているんですよね私。だからね言われましたよ、千塚さんね、昨年からね年に2回だったイベントコンサートが年に1回にはなったけど、続けられているだけでもありがたいよって言われました。まあ私はですね、せめて自分にできることとしてイベント当日のご挨拶回りと、あとは夏の初中見舞い、そして年末のクリスマスカード、これだけはですね、この数年約4

40店舗の全テナントさんに感謝を込めて手書きで出させていただいております。その甲斐もあってか、本当にごく最近ですよ、イベントのライブの当日の朝とかね、各テナントさんにこう走り回ってこうご挨拶、洋服屋さんとか靴屋さんとか、あるいはジムをやってる、ジム運動する、チェーン店の忘れちゃったとことかね、いろんなお店にバーってこう走り回りながら挨拶に行った時にはね、何人かの方にはいつもありがとうございますねとか、今日もよろしくお願いしますねとか、またお願いしますねとかね、お声掛けをいただけるようになって、実は私一人でこっそりめちゃめちゃ感動しております。で、そういった行動ももうですね、そのお会いしてから25年くらいになる S さんがですね、思いつくことは全部やっとかないけんね、考えつくことは全部やっときなさいと、いつだったかテナント長時代だった時に私にアドバイスをくださいまして、そのおかげでまだ頑張れております。今はね、もうお年で引退はされているんですけれどもね、昔からもうね、いつお会いしても穏やかで品のある素敵な S さんです。先日福岡で久しぶりに S さんとお茶をさせていただく機会がございました。2時間くらい私の弾丸トークを聞いてもらって、ああもうこんな時間やねなんて言いながら2人でバタバタと席を立ち、帰ろうとお店の出口のところに行った時に S さんが、僕はちょっとおトイレに行ってくるねと言って、お店の入り口のレジの脇にあるおトイレの方へ行かれたんで、じゃあ私も行きますと言って、私は S さんが入ったドアの隣の方のトイレに入って、ことすんでトイレから出てきましたらね、ちょうどそこに迎えに来たうちの社長が何やら S さんと向かい合って、もうなんか顔を真っ赤にして笑ってたんですよ。何を盛り上がっとんやかねえと思って行きましたらね、 S さんが、いやー彼女があっちに入ったけんねーと言って笑いながら、私が出てきた方のおトイレに入ってったんです。そしたらうちの社長がですね、静かダメだろう、なんで男子用に入ったんだよって言うんですよ。私絶叫して、だって S さんが先にそっちのドアに入っとったけ、私もう片方のドアに入っただけなんよと説明をしました。さすがにですね、間違えて女子トイレの方に先に入っていったことに気づいた S さんは多分ね、すぐに出てこられたようです。無事に用を足して男子トイレからその後に出てこられた S さんは、そんな時でもなんか品があって素敵で可愛らしかったです。顔をあからめながら、いやー僕もねたまにポカするんよとおっしゃってました。さて、そんな S さんが最近体操を始めないかんと思っとるとおっしゃるので、長年の私としての感謝の印にと言ってはなんですけれども、今回私はですね、以前ラジオで皆さんにご紹介したあのラジオブーブーをプレゼントしようと思い立ち、 S さんの目の前でそのおしゃべりしながらね、Amazon のサイトを広げて、ラジオブーブーこれですよとか言って、これもどこにでも持っていきますよとか言って注文しようとしたら、なぜかですね、ラジオブーブーのあの可愛らしい小豚の人形のね、ラジオ体操第一版、それだけが品切れ中って出たんですよ。で、東京に戻ってきた後に発売元のサイトも確認したんですけど、
やっぱりラジオ体操第一番だけが

ただいま品切れ中ってなってるんですね。これはまさか私が数ヶ月前にこの番組で紹介したせいでしょうか。まさかリスナーの皆さん揃ってめっちゃ注文されたりしました？ねえ、何なんでしょう。それともどっかテレビでやってたりしたのかな、このラジオブブ、ラジオ体操第一バージョン。 S さんね、すごい嬉しそうにね、気に入ってくださってて、ちょっとアマゾンでは品切れ中になったから、その一応注文かけて、なんか発送日が決まったらメールをくれますみたいなのでやってたんですけど、なんか私一昨日かな、もうなんか S さんお待たせしてるのが悪くて、でその大元の販売元を突き止めてそこを探したんですけど、そこもダメで、だからもう仕方なくてアマゾンを待てずに、もうそれキャンセルして、昨日ラジオブーブーラジオ体操第2を注文しました。そんなんがあるとね、いいねってせっかく言ってくださってた S さん、今やろうとせっかく思い立ってくださってるんですからね、この今を逃してはならない。で、そのラジオブーブー第2バージョンですけどね、今朝無事に届いたようで、僕はラジオ体操第1も第2も全部できる、全部覚えてるから早速やりますよとお礼の LINE が来てました。さて余談です。 CD ショップと書店を地元で長い間経営されてきた S さんなんですが、私が目の前でね、そのアマゾンを開いて、すぐ届くんですよアマゾンはって言いながらラジオブームをこう注文してた、その時にボソッと落ちちゃいました。アマゾンね、アマゾンはね、僕の天敵なんよねとボソッとおっしゃいました。私その時は注文に集中してるあまり、あんまりその言葉を大して気にもしなかったんですけど、後になってですね、よく考えてみればですよ、立派な書店を長い間やられてきた S さんにとっては確かにアマゾンは天敵だったと思います。そしてそのアマゾンから、天敵のアマゾンから、おそらく今朝ラジオブーブーが届いたとは思うんですけれども、いやーきっとね、 S さんはどういう思いでアマゾンの箱を開けられたかしらと思ってしまいました。でもきっとラジオブーブーを可愛がってくださると思っております。さてそれでは今日の1曲目をお届けいたしましょう。2006年発売の絵本 CD サードアルバム、君に話したかったことから、ワンダーライフです。この曲については、兄弟のような曲があります。この番組でもね、1月でしたよ、1月にオンエアさせていただきました、北海道檜山郡にある江差北中学校のイメージソング、ワンダーランドという曲とメロディーが同じです。私自身特にこの曲を作っていた頃はもがいてました。つくづく今はそう思います。ちょうどあの頃は40歳前後で、同級生とちょっと連絡を取るとね、もうみんなはバリバリに仕事をしている年齢で、私はというと明日も明後日もフリーランスなんだから、自分で仕事を取って自分でスケジュールを決めていかなきゃいけない、じゃないと生きていけない、東京の朝のラッシュは大嫌いでしたが、なんかね、その朝起きたら電車に乗って決まったところに毎日通ってくっていう人たちの暮らしがちょっと羨ましくも見えた時代でございました。まあでもね、そういう人はそういう人なりにたくさん苦労がおありなんです。そんな日々の中で作った曲です。ワンダーライフ。

お届けしました。私の曲、ワンダーライフ。気に入ってくださった方は、Spotify や iTunes Music でのご購入、もしくは私のホームページ、ちづか@ちづか.net へのメールなどなど、ぜひご注文ください。ご希望であれば、サインを書き添えて送らせていただきます。今日もご注文を心よりお待ちしております。さて、気になるニュース、5月6日の朝日新聞からです。タイトル、ドクターヘリ相次ぐ運休と一面トップです。もうね、見るからになんかドキッとするようなタイトル。参りますよ。10個の都府県、8個じゃなくて9個じゃなくて10個ね、10個の都道府県、あ、都道府県じゃない、都府県をカバーするドクターヘリ10機について整備士不足と続いています。副タイトルがね、

さすがに私もまだドクターヘリには乗ったことがありませんけれども、近しい人がそういう事態になった時のこともね、まあ自分のこともそうですけど、いろいろ想像すると、いやーそんななんか整備士不足で飛ばないのみたいな。まずドクターヘリの定義ですが、改めまして、医師や看護師を乗せていち早く救急現場に連れて行くことができるヘリコプターで、機内に医療機器が整備されていて、初期治療にすぐ取り掛かることができる。1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに、救急医療を専門とするヘリコプターの必要性が認識されて、2001年から導入。現在では全国で、さて何機運用されてると思いますか？全国でですよ、ドクターヘリ57機が運用されている。全国で57機、皆さんはどう思われるでしょうか？私は個人的に意外と少ないんじゃないのと思いました。各都道府県に、だって48でしょ、1台はあるけど2台はないよねっていうことですよね。で、今回の記事は10個の都府県で、それがどこかというと、東京、大阪、京都、滋賀、そして兵庫、奈良、和歌山、鳥取、徳島、長崎、この10都府県についてカバーするドクターヘリの10機が2025年度に、昨年ですね、必ず同乗が必要とされている整備士を確保できなかったもんだから、10機それぞれが50日間前後断続的に運休をしていたそうです。で、運休したというか運休せざるを得なかった合計日数、なんと延べ487日ですって。厚生労働省の担当者でさえも過去にない事態だと言っているそうで、全国で57機あるうち、25年度の整備不足を理由とした運休があったのは、その57機のうちの10機だけではあるそうですけど、怖いですよね。それで驚いたことに、ドクターヘリの運航というのは2025年度全部ですよ、すべてのそのドクターヘリの運航は、なんと大阪の堺市にある平田学園という会社がたった一つで担っていたそうです。平田学園によると、整備士を確保できなかった理由としては、転職や定年退職、そして家庭の事情による休職が相次いだとのことですが、2025年度の本当だったらドクターヘリが運航すべきだったなーっていうような事案は、なんと259件あったらしいです。そのドクターヘリが来ないというか行けないというケースに際しましてはですね、場合によっては近隣のドクターヘリや消防防災ヘリ等で一部代替ができたらしいのですけど、ヘリが来なかったケースの8割超えの216件はドクターカー、そして救急車等での搬送に切り替えたらしいです。そこからはね、書いてませんでしたけど、当然救える命が救えないとかね、後遺症が残る確率が増えるとかね、そういうことになったんじゃないかな。でもそもそも

ドクターヘリを動かしてる会社がですよ。ああそっか。いやでもこの10都府県に関してね、ドクターヘリを動かす会社っていうのが2025年度には10都府県に関してですよ、それに関しては1社しかなかったというこの状況はなんとかならないの？いいのかなって心底思いますけれども、当然ですね、委託先を他に探そうと東京と大阪府そして徳島県は動いたそうです。当然でしょう、動いてくださいよって感じですよね。なんとこの3つの都府県は動いたけれども委託先を確保できなかった。だからそういう場合の運行のめどは立っていないと書いてあります。なんか財政的にですよ、一番お金持ちと聞いている東京都でさえ確保できなかったっていうことなんですけどね。だから今はドクターヘリが東京は飛ばないの？それともこうなんかの事情が発生する確率が非常に高いよとかそういうことね。え、不安になりまして、この点についてはチャッピーに聞いてみました。財政的にはすごい豊かだと聞いている東京都、人口1400万人いる東京都ですけれどもね、なんとドクターヘリ、さて何機あるでしょう。なんと1機しかないそうです。なんでな。それでやはり本当にドクターヘリの運航会社は平田学園という民間の会社一つだけだから、ヘリが飛べる日と飛べない日があるそうです。ここで東京都民でもある私、頭を抱えそうになりましたけれども、その先を読んで少し安心しました。東京都はドクターヘリの運休中については東京消防庁の救急ヘリと防災ヘリなどでなんとかやりくりする対応をやってくれてるそうです。でもね、そもそもドクターヘリの事業を行ってくれてる会社がこんなに少ないということ自体、これでいいのかなと思いますよね。その点について日本航空医療学会理事長の井ノ口さんとお読みするんだと思います。イノシシという字と口という字で井ノ口さんという方が新聞にコメントを寄せておられました。まず新規参入の壁の高さがあると。ドクターヘリ1機安くても10億円、そしてその初期投資の負担が大きい上に発注から納品までは年単位の期間を要するそうです。それに加えて整備士に求められる専門性が非常に高くて人材育成にも時間がかかると。でこの整備士の不足についてなんですけれども、航空専門学校の入学者2017年には600人いたらしいんですね。だけど2024年にはなんと280人に半減してしまってるそうです。なんでって思うんですけどね。なんか今の子供たちってなりたいっていう子少ないのかな。なんか理由としてはコロナ禍で旅客機の減便が相次ぎ、そういうことから希望者が減ったのではないかと書かれておりましたけれども、ドクターヘリ運航会社、おそらくこの平田学園さんだと思いますけどね、この会社からもですねコメントが出ていて、入社希望者の減少を実感していると。

いろんな方がね、そろそろ本格的に人材不足について国が対策に出る、そういう時期が来てるんじゃないかと書かれてあります。ドクターヘリというのは夜間や悪天候の時は対応できないと書かれてありまして、なんかあそうなんだって私は思ってしまいましたけども、飛べるのは朝の8時半から日没まで。だからね、なんかそういえば思い返してみると、テレビのニュースでさ、なんかこう夜空の中、真っ暗だけど夜空をこうライトピカーとかつけて飛んでるヘリコプターの映像ってなんか見たことないですもんね。なんかもうそんなこと当たり前だろってこう今呆れてこの放送を聞いておられる方もおられるかもしれませんけれどもね、うん、あとヘリコプターだからとあのどこにでもこう着陸できるわけではなくて、まあこれはなんとなくわかる。なんかヘリがこう降りてくるため の, あのなんかこう広い敷地、あそれをランデブーポイントっていうそうですけども、それがないとダメだから、患者はそこまでは救急車で搬送されなきゃダメらしいですけれども、まあなんかね、とにかく今後私たち日本人は経験したことのない人口減少が進んでいくというのがね、もう分かっているので、こんなことになっちゃうのなんていうことがいろいろと出てくるのではないかと思います。個人的な話です。ドクターヘリではないんですけど、救急車には私も何度か乗ったことがあります。私自身のこともありましたし、身内の時もありました。それでここからはある事件ね、ちょうどねコロナのど真ん中の時期、うちの事務所の社長でそのレコーディングエンジニアである旦那さんがですね、ああ今このラジオの収録中もねミキサーの前で頑張っております、はい、70代にしてですね、その頃腕の肘の手術をやったんですよ。でなんか神経を移行するとかいう手術、日帰り手術です。でその手術の翌朝、早朝6時ぐらいだったと思いますよ、なんかね突然痛い痛い痛い痛いとか言って絶叫して飛び起きたんですよ。で腕が痛いから包帯を外せみたいな、痛い痛い包帯外してくれというので、私もキャーとかねもうわめきながらぐるぐる巻きになっているその腕の肘の部分の包帯をくるくるっとこう取ったんですね。そしたらなんと信じられないことに、その手術した傷からですね血がピューッと吹き出したんですよ。いきなり絨毯血だらけです。でそもそも私は血を見るだけでそっと押しそうになるタイプで、でもねその時はもうあのゾッとしたんですけど、もう火事場のバカ力っていうんですかね、救急車って叫びながら電話をして、さすが救急車はね10分もかからず来てくれましたけど、うん、救急隊の人が来てくれましたよ。でその救急隊員に私が昨日手術したその傷口から血が出たんですって説明したんですね。でその病院はこの東京都ではなくて隣の神奈川県にありますと。そしたら救急隊の方がですね、救急車に乗った後にこういろいろ電話をしながら、ここは東京都なので東京都の病院にしか行けませんと、県をまたいで行くのはできませんって私におっしゃるんですよ。でその極めて冷静におっしゃる救急隊に、もう私はですねもうかなり感情的にちょっとぶち切れた感じで、昨日手術した傷口から血が出てるのにそんな他の病院に連れて行かれたって何も分かんないし、そんなルールおかしいじゃないですかと、多分人生で最強に騒ぎました、救急車の中で。そしたらですね救急車の方はもうそんな取り乱しまくってる私とは極めて対照的に冷静に
ですね。10分か15分、なんかちょっと冷たい眼差しを私にも向けながら、いろんなところに電話をして、横で聞いてるとね、奥様が強くご希望されていますとか、何度も

15分ぐらいかかってね、その救急隊員の方が落ち着いた表情で、それでは神奈川県のその病院に行きますとおっしゃってくださったんですよ。もうね、本当にね、なってみないと分かんないことがあるもんですよね。これはもう全くの本当に余談なんですけど、その血が吹き出した時に、たまたま私が彼の腕に巻きつけたタオルがですね、当時私の一番お気に入りのタオルだったんです。もちろんもう血で真っ赤っかになってましたよ。で、救急車に乗り込んで、そしたらすぐにね、救急隊の方が大きなハサミをバッと出して、真っ赤っかになったそのタオルをバサリとちょん切ったんですよ。私思わず、あーって言ったら、はって言われました。で、いえいえとか言っちゃって、あータオルって結局ゴミ箱にバサッと捨てられました。ちょっと拾いたい気持ちもあったんですけどね、もう、あー半分にちょん切られちゃったからとも思って諦めましたけど。後日、その血が噴き出した当人から聞いた話ですけど、実はその日帰り手術の日ね、腕だけそのカーテンみたいな幕の向こうにこう突き出して、そのカーテンみたいな幕の向こうで、つまり彼からは見えない状態で手術を受けていたらしいんですけど、明らかにそこには主治医ともう一人助手のような立場の医者がいて、主治医が一つ一つ説明しながら手術をしていったそうです。そしてどうも最終段階かと思われる縫合の段階になって、その主治医がもう一人に、じゃあここからは君がやってみてみたいな、そんなことを言う会話が聞こえてきて、ちょっと怖かったと申しておりました。思い出すと、救急車が到着した時に、どこからともなく現れた若い医者がですね、なんだか大慌てした表情で、彼が入っていった救急室に入っていきましたよ。後から聞いたら、結局その人が彼の手術に立ち会った主治医ではないもう一人だったというのを後から聞きました。はい、まあね、何事もなく終わったからよかったけど、いやー恐ろしいですね。ご承知のように、救急車は連れてってはくれますけれども、帰りは自分たちで帰ります。私としては電車で帰りたかったんですけど、連れて行かれた彼当人はパジャマでしたので、帰りはタクシーでした。もうね、お金かかりましたよ。コロナの真っ最中のことだったし、もうね、本当にね、ちゃんと縫ったのって、もう本当ね、もう勘弁してよっていう出来事でしたよ。やっぱりね、医療っていうのは出会いっていう要素が大きいですね。この手の話については月末になるかな、きっとね、皆さんにいっぱいお話できると思います。はい、きっとね、無事にお話できると思います。楽しみにしていらしてください。それではこの辺で本日の2曲目お届けします。2001年発売のセカンドアルバム心の形からスティーブをお届けします。昨年の11月第3弾のこの放送でこの曲、スティーブとの出会い、結構ね、たくさんさせていただきました。そしてその翌週の第4弾では、2024年の私の東京ライブで、スティーブご夫婦のプチウェディングセレモニーをやった、その模様もお届けしたりして、もしね、それをお聞き逃しになられている方はですね、YouTube でぜひ拾ってお聞きください。あのプチウェディングセレモニーはね、いい時間でした。

夫婦元気かな。もうね、出会ったのは20年以上前のことです。東京都のある病院に行った時に、ケニアからやってきて1年も経っていない黒人のスティーブが受付で困っていて、たまたま私がちょっと通訳して、ちょっとお金を貸して、それで後日スティーブからお金を返してもらった時に、いろいろと話を聞くと、意外にも日本で彼が経験している黒人差別なるものを聞いて驚いたという大変なショックな出来事があり、曲を書いた次第です。その初めての出会いからもう20年以上経って、私の東京ライブで再会したスティーブは、日本人の素敵な奥さんを捕まえて、子供も3人、なんと東京都にお家まで建てたというサクセスストーリーです。しっかりと日本人としてね、生きておられました。で、つい最近のスティーブは私に言いました。自分は税金も払っているのに選挙権はないぞと。ちなみに彼が結婚した約20年前の日本では、そう、そのことについてはラジオの第3弾でもうね、たくさんおしゃべりしたと思いますけど、当時の日本では外国から来た人はなんとエイリアンカードという、日本語で訳すと異星人という意味のエイリアンカードというのを持たされていたらしいです。もちろん今は違います。今はレジデンスカードという名前に変更されててよかった。で、当時市役所の外国人のコーナーにもエイリアンコーナーと書いてあったそうで、今考えると本当にゾッとします。当時の日本って言ったってね、ついこの間のことですけど、本当に日本ごめんなさいという気持ちになるような話が多かった。いや、実に多かったスティーブとの出会いです。曲の後半に聞こえてくるのは埼玉県の久喜中学校、久喜じゃなくて久喜かな、久喜中学校のサッカー部の皆さんのコーラスです。そういえば先月、東京ライブが8月27日に決まったよってスティーブに LINE をしたら、絶対来るよって返事をいただきました。東京ライブの時には私よりもたくさんの人にサインを求められている素敵なスティーブです。それではお聞きください。スティーブ。

年に発売した私のライブアルバム Dear にもこの曲は入っています。鹿児島県でのライブからです。 CD のご注文お待ちしております。さてここからはお便りコーナー。今日はですねお便りコーナーで終わりそうです。面白い話をねいくつかいただいております。たくさんのお便りありがとうございます。それではペンネーム水野生さん、タイトルは前回私がかけた私の曲のタイトル、リバーソング。この歌は初めて聞きました。恩賀川の水をきれいにしようというのがテーマだとありましたが、歌声とメロディー、そして歌詞がマッチした心にしみる歌ですね。ありがとうございます。続き、透き通った水の中から流れゆく水面を見ているような、時の流れのような川の流れの中で、自分が時に流されているのか、それとも自分の周りを時が流れているのか、どっちなんだろうと問いたくなるようですね。恩賀川は古代九州王国を育んだ長い歴史を持った川ですが本当ですか？私初めて聞いたけど、 ありがとうございます、教えてくださって、はい、続き、明治から昭和にかけて前回テーマになった火を生んだ母たちの舞台となった筑豊炭田から出る廃液で川の汚染が起こり、さらに地下に掘られた坑道が崩壊して、沿岸の地盤沈下が起こり多くの水田が水没したとあります。炭鉱が閉山された後は汚染原因は生活排水に変わったようですが、現在の調査では周辺の住民の努力により随分きれいになったようですね。テーマソングの効果でしょうか？そうですかね、そうですか。いやいや、きれいですよ今、うん、いろいろ調べてくださってありがとうございます。確かに恩賀川はその上流に昔からその炭鉱で栄えた地区があります。で、子供の頃は、恩賀郡のね、そこかしこにこうボタ山というのが見られました。ボタ山っていうのはなんとなくこうなんかね、こう低い山、石炭を採掘するときに出てくるいらない、ものいらない石炭のクズとかをこう捨てて、その結果積み上がっていった、人工的な山のことです。今はね、なんかそれがもう多分ね、全部ほとんど平らにされちゃって、多分住宅地に変わったのかな。ほとんど見られませんもんね今はね。はい、コメントありがとうございます。次、魔女になれなかった魔女さんからです。タイトル、めぐみの家の出来事。めぐみの家の公園で表情が乏しい入居者がその心を表すように静香さんの腕を掴んだというのがありましたね。雨降り大月さん、みかんの花咲く丘などの歌がその人の心の何かを呼び覚まして、それを表現しようとした。しかし他の人たちのように体や声で表すことのできない悔しさ、もどかしさがあったんでしょう。私はここにいますって伝えたかったんだと思います。子供の頃に歌ったあるいは聞いた歌というのは歌だけではなく、その時に生きていた情景が浮かびますよね。歌い継がれてきた童謡にはその歌そのものにそれを呼び起こす力がすごくあるように思えます。魔女の宅急便というアニメがあります。キキという女の子が魔女として独立するために黒猫ジジを連れて一人で旅立ちますが、そのシーンに使われたのが龍樹の伝言でした。ユーミンの龍樹の伝言もこの時僕は初めて知りました。この映画でその曲は大ヒットになったそうです。ユーミンの龍樹の伝言ですけどね。

さんご存知かと思いますが、そうか、あの映画でまたね、さらにパワーアップして売れたんですね。あといくつかね、めっちゃ面白い投稿あったんだけど、ダメだ、時間なくなっちゃった。また来週に持ち越します。今日の放送についてもまたお便りください。それでは皆さん、ミサイルが降ってこないこの日本でお天道様を見ながら頑張って戦っていきましょう。それではまた来週。

この広い世界の片隅で巡り合い、コンピューターの前に座ってレディオを聞いているあなた、お元気でしょうか。この番組はニューヨークのスタジオ9から放送している吉川義弘のマイカントリーホーム。ぜひ最後までじっくりとお楽しみください。 I got this dream

アトランティックシティ。1977年、ニュージャージー海岸のアトランティックシティにカジノが誕生してから、町はアメリカ国内有数の観光地となった。今では年間3300万人が訪れるカジノである。

トランティックシティのカジノのほとんどは賭博そのものに捧げられており、タージマハルを除けばラスベガスのライバルのような派手さや演出を強調していない。しかしながらドナルド・トランプやスティーブ・ウィンといった大手カジノ開発業者の競争が激しくなるにつれて、カジノの雰囲気を変化しつつあるのです。

当然賭博場に入ってギャンブルをするには21歳以上でなければならない。お酒の強い飲み物が好きならば各種カクテルが豊富で無料のアトランティックシティを楽しめるだろう。それからどこのカジノも賭博場にカジノコントロールコミッションの設置が義務付けられている。あるいはテーブルについた他の客が手品師もどきのイカサマをしていると疑った時に訴えに行くところである。これは本気で疑った時のみ利用してみてはいかがでしょうか。英語ベラベラさん、こんな曲のプレゼントです。

私の幸せの形の一つに、こんな思いがあります。また一つあなたの笑顔を作ること、それが私の幸せなのです。こんな小さな幸せがずっと続けばいいなと思っています。

今日はニューヨークの街を走っていたチェッカーキャブのお話をしてみましょう。60年余り、戦車のようなチェッカーキャブは無情の街ニューヨークを走る最強の戦士だったのである。マーティン・スコセッシ監督の作品タクシードライバーをはじめとして多くの映画にも登場しているのである。

1970年代初めには市内のタクシーの半分を占めていたチェッカーキャブだが、ガソリンの高騰と大気汚染規制の煽りで激減。90年代初めにマンハッタンに残ったチェッカーキャブはたった10台となった。1999年7月には最後のチェッカーキャブドライバー R ・ジョンソンが引退。1978年式の彼の愛車も街から姿を消したのである。

彼の昔のガールフレンドの名前からジェニーというあだ名だった。その車がお上品なサザビーズのオークションにかけられた。走行距離160万キロ、新車でたった8000ドルという事実も、昔を懐かしむニューサチ車たちを押しとどめはしなかった。伝統的なニューヨークタクシーの黄色い外観、この車はなんと13万4500ドルで個人に落札されたのです。現在ニューヨークを走るキャブはセダンやミニバンなど車種は様々になってきているのである。おそうめん大好きさん、こんな曲のプレゼントです。

バラ色の人生なんて探すより、自分に花を飾って生きていきます。私にはバラ色はきっと似合いません。私にぴったりの花を探し、その花を咲かせたいのです。その方が楽しいような気がします。

私はこんな恋人同士になりたいのです。愛想よく二つ並んだお辞儀草、そんな風になれる恋人同士になりたいのです。鮮やかな色を持つ花ではないけれど。

二人仲良くそっと生きていくような、恋人同士でいたいと思います。オジギソウは誰からも愛される、とても可愛らしい葉っぱなのです。二つ並んだオジギソウ、私は大好きです。

ニューヨークで行われるイベントすべてを一つの情報源でカバーすることは至難の業だが、週刊タイムアウトはかなり頑張っています。

ハイクラスの文化的イベントについての情報はニューヨークタイムズ、ニューヨーク、そしてニューヨーカーの金曜日版と日曜日版をチェックしてみてください。小規模なコンサート会場やダンスクラブについては週刊で発行されているビレッジボイスやニューヨークプレスといった無料のフリー

ペーパーに多数の広告が載っていますが、中身は細かいイベントまで詳しく載っています。クラブ好きならば月刊のフライヤーをぜひ探してみてはいかがですか。

しい時間はあっという間に過ぎていきます。エンディングテーマソングは日本サウスコリアで発売された CD ザ・チェロ・アコースティックスよりレニングラードの白夜を聴きながらお別れしたいと思います。本日のサポートはレディオジャパン FM メイプル北広ボールパークレディオ、構成選曲語り部はチェリスト吉川義弘でした。

F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

こんばんは。ジャズと自由は手をつないでゆく。ジャズはただの音楽ではありません。国境を越え、時代を越え、ジャンルの境界さえ軽やかに飛び越えてきた自由の会話です。スイング、ビバップ、ソウル、ラテン、ヒップホップ、エレクトロニカ、混ざり合うたびにジャズは新しい表情を見せてくれる。決まりきった正解よりその瞬間にしか生まれない呼吸を大切にする音楽だからこそ、ジャズはいつの時代も自由と手をつないできました。この番組ではジャンルという線引きを少し脇に置いて、音が出会う喜び、即興のスリル、そして自由に漂うグルーヴを旅していきます。今夜あなたの耳に届くのはジャズっぽい音楽ではなく、自由をまとった音楽たち。どうぞ肩の力を抜いて、あなた自身の感性でこのシーンを感じてください。ジャズと自由は手をつないでゆく。今夜もご一緒に。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道、FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: おはようございます。新しい一日の始まりにお届けするモーニングクラシックス。忙しく流れていく毎日の中で、ほんの少しだけ立ち止まり、深く息をするように音楽を味わう番組です。クラシック音楽は遠い時代に生まれながらも、人の喜びや孤独、祈りや希望を今も変わらず語りかけてくれます。朝の光に似合う柔らかな旋律、心を整えるピアノの響き、静かに背中を押してくれるオーケストラ。この番組では有名な名曲からふと心に残る商品まで、一日の始まりに寄り添うクラシックをお届けします。コーヒーの湯気の向こうに、通勤電車の窓辺に、あるいは静かな朝の食卓に、音楽がそっと彩りを添えてくれますように。どうぞゆったりとお付き合いください。モーニングクラシックス、今日も美しい朝をあなたと。

tra queste contadine, cameriere, cittadine.

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: ミュージックエルフィン、この時間は今日本で旬の音楽 J-POP から2時間ノンストップでお楽しみください。